0: kibaridileo. Nini? Ah, usiniuzi na we. Ah, kitu gani? Ukuna shida?
1: Ndiyo Chito, niko na shida. Niliamkia mumisa asubuhi, saa ile ya kupanana amani ya Kristo, nikatungulia jirani yangu, kumpatia mkono ikanishinda.
0: Juu ya nini?
1: Alikuwa anafanana na mwenye aliuoka mama. Kikristo ni kazi matata kweli. Kusamehe,
2: utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea.

Haya shukrani, muda huu ni matangazo mbalimbali mara tena tunashukuru kupokea rizo maneno alikuwa tunapatikana matangazo mbalimbali. Mwananchi Ndume Dudu anatafuta jamaa yake ambayo walitengana nayo baada ya kuoana mjini Bukavu mukartie Kanje mi Bagira. Walitoka Bukavu kwenda Kalemi, kisha Kalemi yeye mume akaenda safari kutafuta maisha baadaye.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Zibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kya Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea taarifa ya habari. Kwanza vichwa vya habari yenyewe. Jimbo ya Kivu Kusini imeorozesha visa 469 vinavyozaniwa kuwa vya kipindupindu mkiwemo vifo 13 tukiamini ripoti ya Wizara Jimboni husika na afya. Na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ugonjwa wa virusi vya Ebola unaendelea kuripotiwa jimboni Kivu Kaskazini. Kijana mmoja wa miaka karibuni 21 alikutwa na ugonjwa huo na sasa anahudumiwa pa Kirumba. Na kwenye habari za michezo, timu tatu za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zitaendesha mechi ya kugombea kombe la shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika. Les Aigles du Congo itacheza nayo APR FC ya Rwanda, TP Mazembe nayo timu ya Medeama, na Virunga ya Goma itamenyana nayo timu ya Bazar Brothers. Mingi katika taarifa ya habari inaletwa kwenu na Yalanzar Miriam. Mufano ni jina langu, niko kwenye utangazaji. Punde kidogo ni maelezo kamili. Tulieleza kwenye vichwa vya taarifa ya habari, visa vya kipindupindu vinaendelea kuripotiwa ndani ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Katika juma ya 35 ya mwaka huu, jimbo imeorozesha visa 469 zinazozaniwa kuwa za kipindupindu. Maelezo kamili nayo Mahmoud Kereza.
2: Kulingana na habari toka Wizara ya Afya jimboni Kivu Kusini, ni mitaa ya afya 17 kati ya 34 ambazo jimbo ya Kivu Kusini inahesabu ndizo vimeorozesha visa vya kipindupindu katika juma hiyo. Miongoni mwa maeneo yaliyo

0: Shabunda, Kimbilulenge, Bunyakiri na Mulungu. Ibanda ndio imeshikilia nafasi ya kwanza ikiwa na visa 106. Shabunda imefuata na visa 62, wakati Kimbilulenge imehesabu visa 59 pamoja na vifo 8. Kwa ujumla, watu 13 wamepoteza maisha kutokana na ugonjwa huu katika juma hii ya 35. Wengine walifariki kwenye hospitali na wengine wamefariki ndani ya jamii. Kuhusu hatua za kukabiliana na hali hii, Wizara Jimboni ya Afya inasema inaendelea na kupana dawa na vifaa muhimu, kufuatilia wagonjwa katika vituo vya matibabu ya kipindupindu na kuhamasisha jamii kuhusu namna ya kujikinga. Pamoja na hayo, mapambano bado yanakutana na changamoto, hasa ukosefu wa baadhi ya vifaa muhimu, ushiriki mdogo wa jamii na uhaba wa vituo vya kutibu maji katika maeneo yaliyo hatarini. Ikumbushwe kuwa tangu mwanzo wa mwaka wa 2026, ugonjwa wa kipindupindu umeonekana katika mtaa za afya 25 kati ya 34 zinazounda jimbo ya Kivu Kusini. Kwa ujumla, zaidi ya visa 11,000 za ugonjwa huu ndivyo vimeripotiwa, huku watu 195 wakipoteza maisha.
1: Shukrani Omar Mudekereza. Na tukiendelea tukongelea habari za afya katika taarifa hii ya habari, tuseme ya kwamba hatari ya ugonjwa wa Ebola bado inaendelea kuonekana ndani ya eneo nyingi ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kesi mpya imeorozesha eneo la afya la Kaina, jimboni Kivu ya Kaskazini. Ni kijana mwenye umri wa miaka 21 aliyetoka Butembo na kugunduliwa kuwa na Ebola kisha kupelekwa kwenye kituo ya afya pa Kirumba, jimboni Kivu Kusini. Wanamemba wa shirika la raia wanatoa wito kwa wakaaji kuwa waangalifu, hasa wakati wa mwanzo wa mwaka wa masomo 2026-2027. Miungano ya mashirika ya kiraia kwa ajili ya amani inaomba shule kuendelea kuheshimu hatua za kujikinga na virusi vya Ebola. Kwa Kipokrat Marume, kiongozi wa muungano huo ndani ya jimbo ya Kivu ya Kusini, kufunguliwa kwa shule haupashi kuwa sababu ya kuregeza uangalifu. Wanasema kuwa kadiri kesi mpya zinazoendelea kuripotiwa katika eneo za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndivyo hivyo hatari ya maambukizi inaendelea kuwepo hata jimboni Kivu ya Kusini, ijapokuwa kwa sasa haijaurezesha hata kisa kimoja. Hipokrat Marume anaeleza.
2: Wa responsable wa maekolo wazi kuhamforce ma mesure de prevention contre maladie ya virus Ebola, surtout hii kusikia kama kunivu ya Nord Kivu tunakuwa deja kamoja. Sisi kama vile wakaji wa mji wa Bukavu tunapasha bakia na alert na kukamata ma mesure za prevention za alert, ili tuangalie namna gani ya kuweza kuprevenir le maladie. Alafu tumekuta ndani ya maekolo za majorite mu vile ya Bukavu hakuna installation ya nani ya maji ya kunawa mikono kuanzesa vile kusorti.
1: Hiyo ilikuwa sauti yake Hipokrate Marume. Na shirika Regideso jimboni Kivu Kusini yatangaza kwamba kutaonekana shida katika jukumu za kugawanya maji mjini Bukavu siku hizi. Hii inatokana na kuendelea kwa wakati wa kipwa. Hii inapatikana katika tangazo iliyosainiwa na uongozi wa Regideso jimboni Kivu Kusini na kuchunguzwa na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 4 Septemba mwaka 2026. Shirika hii ya kugawanya maji yaendelea kujulisha kwamba kiwanda ya kutoa maji Murundu imepungua nguvu zake za kutoa maji sababu ya hali ya kipwa. Regideso yakamilisha kwamba hali hii itapelekea kata mbalimbali kukosewa na maji safi mjini Bukavu, huku kialika wakaji kuwa na subira hadi kipwa ifike mwisho ili waendelee kutolewa maji kama kawaida. Kwa sasa kundi za Regideso zaendelea kutoa maji kulingana na mpango za pekee kwa kila eneo husika. Regideso yajulisha kwamba hali hii haihusu wakaji wa Nguba ambao wanahifadhiwa na station ya Nguba. Munaendelea kupokea taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutaendelea na habari zingine.
3: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Na tujelekeze pafizi katika taarifa hii ya habari, ambako shule nyingi za senta ya Minembwe, zile za Bijombo wilayani Fizi na maeneo mengine ya milima yenye kuinukia Uvira zimefungua tayari milango yao, ingawaje vurugu ya mapambano iliyoripotiwa maeneo ya Kipupu na Itombwe pamoja na Kanguli, Ponzeo na Mukera wilayani Fizi. Hakikisho hii ni ya mwalimu mmoja wa eneo hiyo pa Minembwe Centre aliyojiwa na Radio Maendeleo hii siku ya 5. Huyu anajulisha kwamba wanafunzi wameanza tayari shule na hata katika vijiji ambako wakaji waliwahi kukimbia maskani yao sababu ya vita. Maeneo ya Kanguli katika groupement ya Balala ya kaskazini ndani ya sekta ya Tanganyika, Ponzero, Mulima na Mukera hali yaendelea kuwa tete. Jeshi la taifa FARDC imeendelea kusukuma bomu zidi ya maskari wa FCM 23 Chuaneo kwa upekee Pakanguli na Ponzero. Mapambano yameendelea na jeshi ya taifa FARDC imeweka ngome kubwa maeneo ya Mukera za kamilisha aduru zetu. Maeneo ya Kanguli hali isiyoeleweka inaendelea kuonekana zaidi katika kijiji cha Nakiele ambako wakaji wengi wameamua kukimbia maskani yao kuona mapambano yanakaribia eneo zao za kuishi. Ni kuchukue basi Alan Kabika kisha kuungua kwa shule mbili, tukitaja shule ya sekondari Faraja ikiwa shule ya kipekee na shule la msingi Uhuru, shule zinazopatikana kwenye avenue Mpoko kata Chai mtaani Bagera hapa mjini Bukavu. Wanafunzi wanaosomea kwenye shule hizo wanakabiliwa na matatizo kwa kurudi shuleni. Ni jumla ya darasa 17 ndizo zimeteketea kwa moto, kiwa darasa 11 kwenye shule ya sekondari Faraja na darasa 6 kwenye shule la msingi Uhuru.
4: Kiongozi wa shule ya sekondari Faraja Ahadi Chimalamungu Karamomoa amejulisha kwamba licha darasa zilizoteketea kwa moto, vifaa vingi vya lazima viliweza pia kuteketea. Kwa leo wanafunzi kwenye shule zilizoguswa hawajarudi shuleni. Kiongozi huyo analika viongozi na watu wengine nzuri kujitokeza katika ujenzi wa shule hizo ili watoto warudi shuleni. Kiongozi wa shule ya sekondari Fariala Ahadi Chimalamungu Karamomoa anaeleza:
5: moto huo umeunguza darasa 17, yani darasa 11 kwa Fariala na darasa 6 kwa Epe Uhuru, na mpaka hivi chanzo ya moto haijajulikana. Lakini moto huo umeunguza vifaa vyote ambavyo vilikuwa kwa shule, vyeti vya masomo vya watoto vyote vimeungua na vyombo mbalimbali vyote ambavyo tulikuwa tukitumikisha vimeungua, hata vitabu vyote pia vimeungua ndani ya moto ule. Tunaomba kwa watu wa moyo mwema kutusaidia kusudi kwamba tuangalie kama watoto wetu wanaweza kurudi shuleni kwa juma lijalo.
4: Kwa upande wake, kiongozi wa shirika la raia kwenye kata Chai Shukuru Lwekia aomba wakaji kwa angalifu zaidi wakati huu visa vya ajali za moto zinajitokeza siku hizi. Anaalika viongozi kuweza kutoa msaada kwa waathirika wote wa ajali za moto wanaoendelea kubaki bila msaada kwenye kata Chai, pia kwenye eneo zingine za hapa mjini Bukavu.
1: Shukrani Alan Kabika. Na kabla kuongelea habari za michezo, tujelekeze wilayani Kalehe ambako shamba nyingi zimeshambuliwa na mafuriko kisha mvua kali ikisindikizwa na upepo mkali ilionyesha tarehe 4 Septemba mwaka 2026 katika kijiji cha Rambo na kando kando yake ndani ya groupement ya Kalonge wilayani Kalehe. Pia paa ya shule la msingi Chizungu imeharibiwa na mvua yenyewe. Habari hii imehakikishwa na Eve Eri, mratibu wa muungano wa vijana wa Kalehe, katika mazungumzo na Radio Maendeleo itare ini Septemba mwaka 2026. Huyu anakamilisha kwamba mvua imenyesha wakati watoto walikuwa bado wangali shuleni, ila kwa bahati mzuri hakuna mtu yeyote aliyepoteza maisha. Zaidi ya hayo, nyumba zingine zimeguswa na mvua hiyo. Eve Eri anaomba wakuu viongozi miungano za kiutu na watu wa moyo mwema kujia na msaada kwa shule zilizobomolewa eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Tumsikilize.
6: Mvua hiyo inanyesha wakati bado wanafunzi walikuwa wangali wanasoma katika darasa zao. Shamba nyingi zimeharibiwa na paa za masomo ya Epe Chizungu nazo zimepelekwa na mpepeo, na nyumba nyingine kupata majeraha fulani fulani. Kwa hiyo sisi Conseil Territorial ya Jeunesse ya Kalehe tunawaomba wafadhili kuja kusaidia shule hilo ili tuone wanafunzi ambao wanakuwa ndani kuendelesha kusoma. Mtakumbuka ya kwamba hakuja pita miezi mbili tena mvua ya namna hiyo inanyesha katika Ma Kalonge, lokalite ya Chifunzi, mwingine wanaita Bishuva Mutale, na ikapeleka tena paa za shule nyingi. Tuliomba guvernema kuwasaidia wanafunzi ambao wanasomea kwa hizo shule kwa kufanya rehabilitasyo ya zile masomo, lakini mpaka hivyo hatujaona wanaifanya. Tunaomba wafadhili watujie na msaada.
1: Hiyo ni sauti yake Eve Eri, mratibu wa kamati ya vijana wilayani Kale. Wapendwa wasikilizaji, sasa ni habari za michezo.
7: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Katika habari za michezo tuseme ya kwamba timu tatu za DRC zitaanza mwisho wa wiki kipindi ya kwanza ya mashindano barani Afrika ya maklabu bingwa ya kombe ya shirikisho ya mpira wa miguu barani Afrika. Kwenye mashindano ya maklabu bingwa, TP Mazembe itapokelewa mjini Tarkwa nchini Ghana na Medeama SC. Lengo ya Mazembe ni kupata ushindi kabla ya kucheza mechi ya marudilio inayopangwa kuendeshwa kisha wiki moja mjini Lubumbashi. Timu ingine ni FC Les Aigles du Congo ya Kinshasa. Itapokea mjini Lubumbashi timu ya Armée Patriotique Rwandaise APR ya Kigali. Mechi ya vuta ni kuvute itaendeshwa siku ya Mungu pasanane kwenye uwanja Frederic Kibasa Maliba. Aigle du Congo iliwasili mjini Lubumbashi tangu siku ya tatu. Timu ya APR inangojewa mjini Lubumbashi siku ya Mungu asubuhi saa chache mbele ya mechi, kisha mechi APR itarudi haraka mjini Kigali. Ngambo ingine, Dorin Club Virunga ya Goma itapambana siku ya Mungu na Bazar Brothers, timu toka nchini Seychelles. Mechi hiyo itaanza pasa kenda kamili kwenye uwanja Kamalondo ya Lubumbashi. Tukumbushe kwamba Maniema Inyo ayusiki na kipindi iki kia kwanza. Timu hiyo itacheza kipindi ya pili ya mashindano wa mechi kati ya Unamo ya Namibi na Yokobus Corpo ya Angola.
8: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Uvumulivu wa wanawake wasichana wa Mbote zidi ya changamoto zinazohusiana na migogoro, upatikanaji wa vijana kwa habari na huduma za afya ya kinga ya uzazi pamoja na kuheshimu bei ya usafi wa pamoja hapa mjini Bukavu ni miongoni mwa mada zilizochapishwa na magazeti tarehe 4 Septemba mwaka 2026. Habari za magazeti naye Alan Kabika.
4: Tuanze ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti Libre Grand Lac. Media hii inajihusisha na ustamilivu wa wanawake wasichana wa Mbuti wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaokabiliana na madhara ya migogoro ya kijeshi, kukimbia mapigano na umaskini wa kiuchumi. Kulingana na media hii, wengi kati yao wanageukia shughuli za kilimo, ufundi, ufinyanzi na shughuli ndogondogo za kujipatia kipato ili kuhakikisha familia zao zinaishi. Kwa kuendelea na habari hii, Libre Grand Lac inataja maneno yake Esperance Nyota, akiwa kiongozi wa umoja wa kuimarisha wanawake wa Mbuti katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa fursa sikukuu ya kimataifa ya wanawake wasichana wa Mbuti inayosherehekewa tarehe 5 Septemba kila mwaka, huyu anasisitiza juhudi zinazofanywa na wanawake hawa licha ya usalama mdogo na makazi kubadilika. Hata hivyo, anaona kuwa uvumilivu huu bado ni dhaifu kutokana na ukosefu wa rasilimali na hali ngumu za maisha kwa familia nyingi. Kama inavyoelezwa tu na media hii, Esperance Nyota anahimiza kuhimarishwa kwa msaada wa kibinadamu kwa wanawake na wasichana wa Mbuti waliokimbia makao yao. Yeye haswa anapendekeza kuboresha usalama wao na upatikanaji wa huduma za afya, ardhi, chakula na vitu muhimu, pamoja na kusaidia shughuli zao za kujipatia kipato. Tukibaki tu katika sekta ya kijamii na mada nyingine iliyochapishwa na tovuti ya Free Media, kwa fursa ya kusherekea sikukuu ya kimataifa ya jinsia inayosherekewa tarehe 4 Septemba kila mwaka, klabu ya wavulana waandishi wa kikundi CFRDRC inatoa tahadhari kuhusu upatikanaji mdogo wa vijana kwa taarifa na huduma za afya ya kijinsia katika maeneo kadhaa ya vijijini jimboni Kivu ya Kaskazini na Kusini. Katika chapisho hili, tovuti hii inajulisha kwamba eneo zenye kuhusika zaidi ni Bunyakiri, Kalongi, Kalehe na Itebero, ambapo mahitaji ya uhamasishaji bado ni makubwa. Kulingana na klabu ya wavulana waandishi, ukosefu wa taarifa za kuaminika unaweka vijana hatarini kwa maambukizi ya magonjwa ya zinaa pamoja na mimba zisizohitajika. Shirika hili linawaomba washirika wa kiufundi na kifedha pamoja na wahusika wa afya kusaidia zaidi shughuli za uhamasishaji katika maeneo ya vijijini. Na kwa kumalizia ukaguzi wa habari toka magazeti, tuzingatie sekta ya usafirishaji wa pamoja kupitia Kivu Avenir. Media hii inarejelea onyo ya meya wa Bukavu kuhusu kuheshimu bei ya usafiri wa pamoja. Kulingana na chapisho hili, baadhi ya madereva wa bajaji wanashutumiwa kuwaomba wateja wao pesa za Kongo 1000 kwa kila safari, ijapokuwa bei yenye kujulikana na viongozi ni 500 pesa za Kongo. Meya wa Bukavu Nikolaki Alangalilwa anawaomba madereva waheshimu bei iliyowekwa na viongozi. Kivu Avenir inasema kuwa kumbusho hili pia linahusiana na madereva wa basi za utukuzi wa pamoja hapa mjini Bukavu. Ofisi ya meya inajulisha kwamba huduma zinazohusika ziimarishwe na yeyote atakayeshikwa akikeuka kanuni ya viongozi aweze kuadhibiwa vikali. Mwishowe, media hii inaripoti kuwa ikulu ya meya inawalika abiria kuripoti mbele ya polisi dereva yeyote atakayekeuka hatua ya viongozi kuhusu bei halisi ya uchukuzi wa pamoja. Lengo, kulingana na mamlaka ya mji, ni kukemea tabia za kuongeza kiolela bei ya uchukuzi na kulinda vyema abiria katika sekta ya uchukuzi.

La ziada sina, mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hapo ndipo tunaweka nukta kabisa kwa taarifa hii ya habari. Iletwa kwenu na Yalanzar Miriam, mfano ni jina langu ni kwa kwenye utangazaji. Shukrani kwa kututega sikio.

0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Maendeleo, mpendwa msikilizaji, na kusalimu na kutakia asubuhi njema, weekend ya baraka popote unajiunga nasi asubuhi ya leo. Leo ni siku ya sita, tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Ufundi ni wake Alanzar, mimi naitwa Alan Kabika, mbele ya microphone tutakuwa pamoja naye Nelly Mpukuta Esther hadi pale itakapotimia saa 4 asubuhi. Mpendwa msikilizaji, nyote ambao mnakuwa mnajiunga nasi asubuhi ya leo popote katika mji wa Bukavu, pia katika wilaya zote za Jimbo la Kivu ya Kusini na popote ulimwenguni kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org, tunawasalimu na kuwatakia asubuhi njema na Radio Maendeleo. Mbele ya yote, shukrani ziwafikie moja kwa moja Eritier Borotu pamoja na Miriam Mufano ambao wametolea habari kwa lugha ya Kifaransa pia katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Itakapotimia saa 1:15 tutazungumzia kuhusu hali ya majira asubuhi ya leo, la meteo du jour. Saa 1:20 itakuwa ni tutazungumzia bei ya uvunjaji noti ya auto de change. Saa 1:25 itakuwa ni taarifa habari kutoka Radio Club. Saa 1:35 itakuwa ni usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Saa 1:45 matangazo ya biashara madibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 2:30 itakuwa ni kipindi Tribune des Artistes pamoja na ye Edu Ungairandi hadi saa 4, wakati utapokea muziki ambao utakusindikiza hadi saa 5 za mchana dakika 45, wakati utasindikizwa kwa vipindi vya mchana. Lakini bado mpendwa msikilizaji, hatujafika hapo, tunasema asubuhi njema. Inatimia saa 1:01 hapa studioni. Tunatakia nyote weekend ya baraka. Ni nyamba utayari mnakuwa nyumbani, najua wengi mnajiandaa kwa kazi pamoja, wengine labda mumeamkia kanisani kwenye mapambazuko kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, wengine mnakuwa mnapumzika nyumbani. Antuka nyote tunasema asubuhi ya baraka kwenye nyote ambao mnajiunga nasi. Nelly, sijue unakuwa na neno gani ya kuambia wasikilizaji asubuhi ya leo.
3: Jambo kwanza wasikilizaji wetu, vraiment wote wanaotufuata asubuhi ya leo wakue kabisa chonjo, wasituache ndani ya studio kabisa, wakue wakitusikiliza kazidu. Tunakuwa na mambo mengi tena mazuri ya kuambia juu ya asubuhi ya leo.
2: Najua mama wengi wanajiandaa deja kufanya kazi za nyumbani. Salungusha kwa watu wote, kwa mama tu deja na papa na ba jeune.
3: Talongo ni batu yote kabisa sasa asubuhi. Tasha watu kwa shanda kumasomo manangia kazi ya salongo ya mnyumba na salongo ya inje ya mpango ya matualeti, yote ni salongo tu ya
2: lao. Kila mtu kifanya salongo kwake, tunafikiri kwamba mwingine naweza kuwa sawa, naweza kuwa safi. Haiko wewe pamoja banafaa salongo huo na profite sa hivu siku na kuya unapia na saki ya mchafu unatia pale kumulango bakuwa bapendi ile. Na wali insiste deja ke salongo unapasha kwa obligatoire osi ba master wenye wana profita kai masawa na jifungia mma morgi
3: morgi aste
2: Wakati ya mvua inajianonse deja, tushakuwa deja mwezi wa kenda Septembre, deja leo tarehe 5. Donc wakati wote ule mvua inaweza kujitokeza kama tutoshe lemba mchafu mfereji. Tunajua consequence
3: kama kwa mchafu mchafu mfereji utakutana sample na nyesha inafunga mfereji na mai na deborde na leta mazara mingi. Vraiment il faut que fasse salongo mwa mfereji partout, hata mulupango yote unafasa salongo mayano na tosha mchafu tunacho juu a partir ile mchafu ndo tapata na magonjwa
2: deja. Tiriri, chikonyi, chikera, brasserie avenue Garonvan, Garonvan, parce que Garonvan, il n'y a pas avenue Garonvan.
3: Garonvan.
2: Muzungu alikuwa anasema kule kulikuwa ni kukakilima, kulikuwa mpepeo mingi. Sasa rangi la mpepeo Garonvan. Tunasema Garonvan. Batu ya Garonvan bote biko tufuata saa hii, batu ya mtu apime, batu ya kwa Maria kachelewa deja, batu ya wapibusoka, batu ya Chiriri, batu ya Mulua, batu ya Chikera bote, batu ya Bagira na materitoire mbalimbali. Antuka tunasikika batu ya Kabare, batu ya Walungu, Katana, Ijui, batu ya Kalehe, batu ya Shabunda na Uvira na Walungu, hatujawasahau. Tunasema vraiment merci, merci beaucoup. Asubuhi njema na Radio Maendeleo. Atusahau wagonjwa kamembi kwa mahopito na ma centre de santé.
3: Na matu nabambia vraiment balamuke tu na Yesu, balamke na Yesu na bafate to kazi mandelo na Yesu mwana Mungu atawaponya.
2: Aha, na bengine balikosa moyen bana bakia kupale anajitunza epe kanauza kama ni paracetamol ku pharmacie na bengine bana moyen en tout cas toujours une seconde avant la mort c'est toujours la vie tuko na matumaini Mwenyezi Mungu atakuwa akiwakumbuka na kuagusa. Inatimia saa 1 dakika 5 mpeno msikizaji. Tutawaacha kwanza katika mikono ya kifundi mitambo wetu wa leo asubuhi Alanzar ili aweze kutuburudisha na muziki tukiendelea kuasindikiza wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo.

Eza grasa wapendwa wasikilizaji, saa moja dakika 12 tunaendelea kuwasindikiza kupitia vipindi vya redio yenu. Ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea ni Redio Maendeleo inayokutangazia kutoka hapa mjini Bukavu, mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, katika jimbo la Kivu ya Kusini. Dakika kama tatu hivi zinatutenga na saa moja dakika 15 wakati tutakuwa tukiwatolea tafadhali tutakuwa tukizungumzia hali ya majira kwa siku ya leo itakuwaje. Najua wengi mnakuwa mnangojea labda kuanza shughuli mbali mbali, lakini shughuli kubwa siku ya sita inakuwa ni kazi za pamoja ama salongo. Nyota ambao tayari kabisa mnakuwa mkichapachapa kazi na wengine mkijiandaa, tunasema asante sana kwenyu na tunawatakia weekend ya baraka popote ambako mnakuwa mnajiunga na Radio Maendeleo wakati kama na huu. Najua mnakuwa wengi. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité au programme de Radio Maendeleo. Asante kwa watu wote ambao wanatupata kutoka Bagira, watu wa Mudaka, watu wa Kavumu, watu wa Miti, watu wa Muresa, watu wa Irambi Katana, watu wa Iji, watu wa Kalehe, Bushaku, Bushushu, Nyamasasa, Minova. Tunasema nyote asubuhi njema.

0: kodi.
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
0: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
0: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mina pasha fata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya inchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
1: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mina endo angu nisipitwe.
0: Sote, tufuate tarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio

0: kufika darasani sababu ya njaa.
1: Watoto wakishafika majira ya saa 3 ya asubuhi, wengi wao wanaanza kuzofika na kukosa nguvu darasani sababu ya njaa kali.
0: Bwana moja mzazi wa watoto 3, mkaaji wa kisiwa Ihoka wilayani Kalehe, amedaiwa kulipa fidia ya dola za Marekani 700 kisha kumweka ujauzito binti moja mdogo akimtolea malipo ya chupa moja ya kinywaji aina Karagazok.
2: Ameulizwa ni nini ndio aliweza kulipiwa, amesema ya kwamba ni chupa moja tu ya Karagazok ya mili fra kongole ndio aliweza kupewa. Bwana huyu aliweza kufanya ngono na binti huyu mdogo wakati bibi yake alikuwa napanga kwenye maternite kusudi achunge siku yake ya kuzaa. Bwana huyu amelipishwa $700 Amerikani.
0: Habari kamili. Bwana Tuma Kaningine ameuawa na wakaaji wa Nyasirakali kwa tuhuma za wizi usiku wa kucha siku ya 5 tarehe 4 Septemba mwaka huu kwenye kijiji Kimomo wilayani Ijwi. Badirabusha Zaza.
3: Walimkamatisha Tuma Kaningine mwizi wa hali yake na kumuua kwa fimbo mwili wake wakauchoma. Pale pale wakakata ikaburi katika mfereji na kumuzika. Kutaka kumubeba kwa chef de village, lakini raia sababu ya Kasarani walipoona ya kwamba wakamufikisha chef kwa chef de village atamponyesha, ndipo walimuuia pembeni ya kwa chef de village bila yeye kujua. Tulipojiana na mama yake mzazi akasema ya kwamba ingawaje mtoto wake aniibaka, lakini mara hiyo hakuiba. Wangeacha basi jamaa yake izike maiti yake pahali wao wenyewe itupe, sasa sawa vile haiko mtu ambao wanazika. Ndipo wako viongozi ufanya enquete gusudi wajue mambo itafanyika namna gani. Nikiripoti toka Ijwi, Bajabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Ajali ya moto imejitokeza kwenye makao ya bwana Bagal wa Kulimushi Andre, mkaji wa kijiji Kasinga pa Bugobe wilayani Kabare, siku ya 3 tarehe 2 Septemba mwaka huu wa 2026. Augustin Muderwa.
4: Ilijitokeza majira ya saa 8 za mchana wakati wanamemba wa jamaa hii walikuwa wameisha enda kila mmoja katika shughuli zake za kila siku. Ndipo kwa bahati mbaya moto hii ambayo haina chanzo ilijitokeza na kulunguza nyumba hii ya nyasi ambayo iliteketea pamoja na vitu vyote vya ndani, tukitaja manguo, sungura, nguruwe, hindi kaza, radio klebe, erinyume shokola

0: waumini wa shirika Chishwagoku katika kijiji ndogo Chishwagoku Paluangoma katika groupement Bufumba wilayani Kabare wanakuwa na furaha kubwa kisha kutolewa sekteur ndogo tangu siku ya 4 tarehe 3 Septemba mwaka huu. Wivin Ntabugi,
1: Radio Club Rusezi ya Chishoke 1 ya eleza ya kwamba siku ya 4 tarehe 3 Septemba ilikuwa siku kuu kwa Wakristo wa shirika la Chishwagoku kwa kupewa sous secteur. Ibada ya misa iliyosomwa naye Padre Emmanuel Kila Maneno Poroko akiwa moja kati ya mapadri wa parokia ya Birava aliyesindikizwa na viongozi wa sekta ya Ngaha. Wakristo walimchagua Bwana Eric Munganga kama vile kiongozi wao atakayewaongoza kwa muhula wa miaka 3. Wakristo hawa walikusanyika wengi kwa furaha wakishukuru parokia ya Birava pamoja na archidiocese iliyokubali kuwapatia sekta ndogo kwa kuwafupishia njia. Shirika ya Chishwagoku ilihesabiwa kati ya mashirika zinazounda sekta ya Ngaha. Toka Kavumu, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
0: Kikundi ya Buuma Misi ama Umoja ni Nguvu imeandaa mkutano mkuu tarehe 3 Septemba mwaka huu kwenye ofisi ya Kipachibanda wilayani Kalehe. Abel Bitali,
2: iliweza kuanzishwa kumepita sasa zaidi ya miaka 5. Ya siku hii ya mkutano yao wana memba karibuni 100 wa mama na wa baba wengi wameketi pamoja wakizungumza kuhusu maisha ya Mumbuti ambayo inaonekana kuwa ya chini sana ama ya kudharauliwa. Washiriki waliweza kutoka ndani ya makabila mbalimbali wamekutanana hapo Chibanda kama vile tumejulishwa naye Manase Sirire akiwa mwanzilishi pia koordinata wa kikundi chenyewe Buma Misi. Kikundi yao inakuwa na wanamemba wengi sana wa makabila mbalimbali, inakuwa na lengo ya kuweza kuwaleta watu wote pamoja bila ubaguzi yoyote. Kikundi Buma Misi inakuwa ikitaka kuleta Wambuti na watu wengine wote waweze kuishi pamoja bila mashaka. Libakuka Fundo akiwa moja ya wanamemba wa kamati ambayo inaongoza Buma Misi anaeleza:
3: sisi kama Wambuti kuunda hii kamati ama kufanya hii assembly general kwa ajili ya kusema Wambuti tushirikiane, tuwe wamoja, tuunde hii kitu, hii itatupeleka mbele siku zinakuja.
2: Nikiripoti toka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba Radio Maendeleo.
0: Siku ine peke yake kisha kufunguliwa kwa mwaka mpya masomo 2026-2027, wanafunzi wengi wanaonekana kuzofika darasani sababu ya njaa katika wilaya Ijwi. Mshagarusa Bashomeka,
4: duru zetu zafahamisha kwamba wanafunzi wengi wanaanza kufika kwa masomo bila kula chakula chochote. Watoto wakishafika majira ya saa 3 ya asubuhi, wengi wao wanaanza kuzofika wakiyumba yumba na kukosa nguvu darasani sababu ya njaa kali. Hali hiyo inaendelea kuleta wasiwasi kwa wazazi, walimu na wakazi wa wilaya Ijwi wakijiuliza watafanya nini kwani njaa kali inaendelea kutawala popote kwenye kisanga chote cha Ijwi. Hata watoto wanaendelea kushindwa kufuatilia vipindi vya masomo sababu ya njaa kali. Wakazi wanaendelea kusema kwamba hali ya kilimo nayo inaendelea kuzorota popote tarafani Ijwi sababu ya ukosefu wa mvua, jua kali, upungufu wa chakula, hali mbaya za kiuchumi na kadhalika. Wakazi wa wilaya Ijwi wanaendelea kuomba viongozi kwa ngazi zote, mashirika za kihutu za ndani na za nje, shirika za kutetea haki za watoto pamoja na watu wa moyo mwema kusaidia watoto wa masomo na msaada wa chakula kabla hawajazimia sababu ya njaa kali. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mama moja mkaji wa kisiwa Ihoka wilani Kalehe anasikilizwa na wazee wa busara kijijini kisha kuchukua na kupeleka mavazi ya kijana moja mvulana aliyekuwa akiogelea kwenye ziwa Kivu. Abel Bitali,
2: ameona mwili yake inaanza washa kupitia uchafu, ameamua kwenda kwenye bahari, ameshuka polepole kusudi anawe, amevua mavazi zake zote po ameanza nawa kwenye bahari. Wakati huyu anaanza kujitupa tupa kwenye bahari na kuanza yuvira ama kuingia ndani ya maji na kuingia juu. Hakujua lolote ambalo linapitikana kwenye aliacha mavazi zake inchikavu. Duru yetu ya hapo kisiwani Ihoka yaeleza ya kwamba mama moja tena akiwa jirani yao amepita hapo na kuchukua mavazi za kijana na kuzipeleka mahali pasipojulikana. Huyu kijana alipotaka sasa avale na kutoka ndani ya maji hakuona mavazi zake, ndipo amekemea.

0: Ka kesi hii imeendelea kutatuliwa ndani ya familia yao ama ndani ya baraza ya jamaa. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye bwana moja mzazi wa watoto tatu mkaaji wa kisiwa Ihoka wilani Kalehe amedaiwa kulipa fidia ya dola za Marekani 700 kisha kumweka ujauzito binti moja mdogo akimtolea malipo ya chupa moja ya kinywaji aina Kargazok. Abel Bitale,
0: binti huyu anakadiriwa miaka 16 ya kuzaliwa, amewekwa ujauzito na baba mmoja akiwa mzazi wa watoto tatu na wote wakiishi ndani ya lupango moja. Radio Klebe yetu ya Ihoka yaleza ya kwamba wazazi wa binti wamegundua ya kwamba binti huyu anakuwa na ujauzito wakati anatematema sana kwenye udongo na kisha akiwa ameeneza miezi 7 akiwa na mimba hiyo. Siku ya 3 tarehe 2 Septemba mwaka 2026 wazazi hawa wameendelea kusambisha binti ili wajue ni nani ndiye aliweza kumbebesha ujauzito yenyewe. Wakati anasambishwa binti huyu kama kawaida yao ameficha kwanza, wazazi wameamua wamshtule kwanza, wamempiga bigalo ama makofi kwenye machafu, ndipo binti huyu ametaja jina ya baba huyo ambaye aliweza kumweka ujauzito. Wakati ameulizwa ni nini ndiyo aliweza kulipiwa, dada huyo ameshangaza kuona, amesema ya kwamba ni chupa moja tu ya Karagazoke ya mili fra kongole ndiyo aliweza kupewa. Wazazi eti uko chiwerewere kabisa, mwisho ya kuwanuku. Bwana huyu aliweza kufanya ngono na binti huyu mdogo wakati aliona bibi yake alikuwa napanga kwenye maternite ambako alienda kusudi achunge siku yake ya kuzaa. Kwa sasa bwana huyu amelipishwa fidia ama amande ya dola 700 ama $700 Amerikani. Amekubali kufanya gharama zote ambazo zitaombwa mbele mtoto azaliwe, na hapo hata mchukua huyo mtoto. Bibi yake amebaki akisononeka sana kuona wanalipishwa fidia ya $700 ijapokuwa wangali ndani ya nyumba ya kupanga. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa yote ambao mumetega sikio. Asante pia kwenye wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kufata taarifa habari toka Radio Club. Tunaendelea kwa pamoja nanyi. Punde kidogo itakuwa ni usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Tunaendelea kuwatakia nyote asubuhi njema. Tunakuwa pamoja na Yeneli Mpukuta Esther kwa kusindikiza kwa vipindi vya asubuhi, wapendwa wasikilizaji. Lakini

0: Jopile ni vya uzuni sana, ndafa kabiri alituacha. Ziki, tongea pale. Baoba, tongea pale na wenjio papa. Musiende tena munalia, musiende tena munalia. Washamuka tulisho kwa netuko na destama hapa. Nifo tugawanya ilitachi. Ziki kwanza weye, enda kwanza pembeni.
1: Enda pembeni ya.
0: Wiko mwanamuke, weye otokuya rizi vya kwamu mwana yako. Upacho rizi umu ndafa kabiri.
1: Na hivi siya oleo, nenda rizi na siya oleo.
0: E utangwe oleo. Wa kiburizi yako ni kuchunga paro wa shajafara to kwanzi mama ziki nyamanzi siko dakoro na bebe nyuko nasema ile nyuko nasema ilikuwaka zamani alakini sheria sai inaruhusu na ziki na baoba bote kurisi ndiyo baoba wota beba shina ya baba yao
1: sana mie
0: batoto bote sai sheria ya Kongo ilisha baruhusu enabapatia urusa kuburisi
2: papa ona joka mahuta mikabula weye huko muyomba mie ndo muyomba wa hii familia
1: nyamanda kwa papa mkubwa aseme huko mnyamanzisha
0: na mimi nasema jiji atarishi kama sheria ya Kongo nasema vile
2: manake sheria inaruhusu mwanamke naye kurithi
0: sio vile niko na kueleje jiji naye anapasha kurithi kumali ya baba yake na kakabili watoto yote viko sawa mu familia hakuna vile vya ubaguzi vilikuwa kwa zamani ya kusema oh watoto wanaume tu njoo barishi aba wanawake bashirishi
2: baba mimi nisikie mimi nakusikia baba yangu
0: nziki unihurumie mafia ndio mtoto wa mloko yangu
1: yeah.
0: Na wewe uko na droa kuburizi
1: mmefiku
0: kwani jua mienga fata tu vile vya mila vya zamani wenyewe tulikwaga tunabagua
1: vitu vyote vishaba
0: hapa msombo ananifungula memoire mwikale nyobote pale kubirago ni bamwangie baraka
3: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu tangu miaka 115 unasaidia watu wanaoguswa na vita pia ujowi yenye kutumia silaha.
4: Katika machafuko ya vita vya kutumia silaha, maelfu ya watu wanaokolewa na wafanyakazi wa msalaba mwekundu pia waganga. Kila mtu anapasha wasaidia katika kazi yao kwa manufaa ya wanaoumia na wagonjwa. Wapiganaji hawapashe pora wala kushambulia vituo vya afya wala madaktari na waganga wengine. Kukinga huduma za afya ni jambo la kufa au kupona.
3: CICR, miaka 115 ya kazi za kibinadamu.

0: nyasi. Ulishakaanza tembeza gari?
1: Basi kutembeza tu na kutenengeza.
0: Abo? Nipate kwa ile habari.
1: Tati, hapa kwetu mjini Buafu tuko na centre kubwa ya formation inayoitwa Centre de Formation Professionnelle Action Secours d'en haut. Hii centre uisikie tu, inaformea ina mpinzani, inasimamiwa na promotere Alaskari ya Mungu Bilongo Mutake, grand formateur, alikuwa chef de garage wa Kapa, alitumika ku Societe Stravage na ku Kivu Motor.
0: Okay, hii centre inafanya nini?
1: Fata sasa mzuri, inafanya

wale wanaforme wa mekanisye panda simwa na panda inane. Nasikia pali kuko baformatere ya hali ya juu. Basi mwaele sauti, ongeza volume njo. Centre de formation professionnelle action sekuru dao. Iko pia na garage moderne. Ii garage iko na maapare ya kugundua mapane kugari. Apana vile vya kutatone. Ii magari zote za kisasa pale banatenengeza na pane haitaruliriaka tena. Sasa banapatikana wapi? Anapatikana Nyawela mwavenika le nyuma ya sare ya fete ya Ramane mubalabale ya kuelekea ku hotel Elizabeth mugaraji ya witieme sepake pia namba zabo njoo isi 099 kenze witi

0: Saa mbili dakika 22 mpendwa msikilizaji, tunaendelea kwa pamoja nanyi popote ambako mnajiunga nasi. Tuko pamoja wapendwa msikilizaji hadi pale itakapotimia saa 4, lakini kama vile nilivyowaambia tutaendelea kuwasindikiza, na itakapotimia saa 2:30 itakuwa ni kipindi Tribune des Artistes pamoja na Edunga Irandi ambaye atakuwa studioni pamoja na walikuwa wake. Mtakuwa mkipokea habari zinazohusu muziki, zinazohusu program mbalimbali za wanamuziki, itakuwaje, tamasha na kadhalika, yote mtapokea katika kipindi Tribune des Artistes pamoja na Edunga Irandi. Popote ambako mnajiunga nasi 88.8 91.7, fungula radio, washa radio, sikie sema benya kusikia. Edonk wasikilizaji, itakapotimia dakika kama saba hivi inatutenga na saa 2:30 wakati mtapokea kipindi Tribune des Artistes, lakini tunaendelea kwa pamoja nanyi. Neli, sijui wa mama wote ambao wanafuata radio sahi, najua wangi huko kusalongo deja wanajiunga muka group na biko wanafanya salongo na wanasikia radio, unakuwa na ujumbe gani ya kuwatolea?
1: Ah, ni kama wa mama biko wanafuata radio sahi asubuhi ba fe salongo bien na biko wanafuata radio yabo bien. Mm-hmm. Basi tupe buchafu kwenye fasi ya staili haiko mzuri. Mm-hmm. Kama una fasa longo yako ifo na ifa kabisa na roho moja, parce que kupenda nafaka na roho mbili, parce que bali tu force atukupenda tubifanye, mais kama unaifanya na roho moja itakuwa jambo nzuri sana. Ukifaki tuna roho maana yako utaifanya mzuri.
0: Na kufanya salongo isiko salongo ya nje tuna mapale, parce que mtu mmoja andika kustatia akasema isiko kigonjo saa hii unaona matelako tunaweza fika mshambra utungue msalon salongo mpale isiko nje tu mpale afika deja unatafuta cash ni mpale maarufu nini wewe mapeti bali koyona unaacha mama kama si salongo ni
1: ndio yote fasi yote kabisa, unaanzia mshambo unaingia mstalo unaingia mkuizino unaingia na mtoilet, sio tu mtoilet totoale mtoilet mtoilet kwa tata
0: huko unafika kuna lomba cho dogo unasema Mungu wewe mwe ningijikunja hata
1: vraiment mwe ningibaki na bezo yangu
0: kwa nini hii wakati ya magonjwa mbalimbali ni vema pia kusafisha cho.
1: Ndio
0: on peut tout dire sur nous les villageois, mais quand même que village ma toilette zizo zinakuwa kwa propre, tunajira sila kaka même toilette zinakuwa safi quand même ville na toilette na kobote muvili ni bamwa bamoya.
1: Ndiyo na toilette ya ku village inakuwa mzuri parce que inakuwa tu ya kudumbukia tugu. Mais hii huko tu hii ifo mai ifo banduku bila kwa mrefu mrefu sana. Ndio maana ile ya ku village inakuwa kayo ya mzuri sana.
0: Na mapapie wenye wa mope mopie ku village atakuwa na hili. Merci beaucoup wasikilizaji. Najua Nelia nakumbuka vya mingi. Bon, en tout cas, bote wanatufuata ma village mbalimbali, mko Kabare, mko Nyantende, mko Walungu, mko Izege, mko wapi? En tout cas, tunasema asubuhi njema na wale ambao wanaenda deja kushamba, village benye balamkia kushamba deja. Najua ba mingi biko wanabaya deja mangombe zabo, deja wanakuwa wanafungula, biko wanabandiliza sasa hii, mnapeleka ngombe kwa nakula mayani polepole na ba mzee wanafuata radio. En tout cas, tunatakia bote asubuhi njema. Batate biko ku mashamba sasa hii. Nelia kategorie tunasemaka mie na isemaka kila siku bale ba mama shujaa banatoka na malegume ku village sisi bacha kwa Bukavu deja banatuletea legume bishogolo lenga carotte bale ba mama nakambia ni bema ba femme très forte
1: vraiment biko ba femme forte comme ça ba cascadeuse hein bale ba mama ba ngufu sana bana ndio kwa kazi na kwa mimi banafika hata 5h unasikia kabisa 5h za lalamika lenga napita anza lalamika vitu vinafika vraiment bale mimi nawaambia kabisa coup de chapeau na vraiment ni kazi ya mzuri sana una mtu anamka subu subu nyo anapata kama matunda ya bie. Ukilala una ukilamka nyuma nyona utana kutaka baraka tena kupita. Mekono anamka subu subu utapata matunda ya mzuri.
0: Bale ba mama wanatokea Kabare wanatoka kwetu Walungu. Sisi ndio bashaka Bukavu mesai kuko ba mama Bukavu ya balamuka.
1: Balamuka
0: bata kwa mwanza alete lenga unaanza mpunguza vya mbaya unamchamba haujui kwenye alitoka yeye batoto ngapi yuko nyuma kama mtu ile bale ba mama
1: wana. Baba ile yote kabisa ifo kwa anaanza kupunguza mwingine na kwa anaanza maisha iko. Unaanza kupunguza mwingine na hii maji nampunguza maisha kitapata matana ma atapata matanda gara atakula mota uta kwa punguza mtu kampatia 200 francs et pourtant 200 francs eh pourtant 200 francs tamfanyia
0: awe kwenye alitoshe le malenga lilima wakati gani. En tout cas tuna conscience wakati tunaita wale ba mama kwanza au contraire unapasha muongezea mtai kama unajua huko unakuta mtai par exemple ni 6000 francs au 10000 francs ndio ile biashara yote unaanza kupunguzia au contraire kama unapata hata 10 unampatia comme ça.
1: Na kuko mengine leo nasikia na kia kuzishele lengene na nuna kama semera auna kipolo.
0: Eh ya.
1: Auna kipolo nipatata kipolo ni kulu. Nachukuta maraka ilamke de poste. Sama depuis jana sama kukula na ilamke asubuhi nyoma na njala inampika anza lomba kipolo. Me kama kwa tuna sa vile mzazi unamsitia tu anakula na haya kwa mbaya.
0: Haya kwa mbaya vraiment tu ena roho ya upendo. Me haiku kila mtu nyoma nakula tena kipolo bitu bishaba dirika mtu sikwenda mkali kipolo anasema ah nigusire kumbi. terrible tremblement comme tout mobe tellement que les gens ne se font plus
1: quoi. Parce que kulomba kama konona
0: bon lakini kulomba kabisa unampatia haiko mzuri aussi kukua mchoyo parce que Biblia nayo haipendi vya mchoyo hein. Merci beaucoup wasikilizaji, saa 2 dakika 27 dakika 3 pekee yake zinatutenga na saa 2 unusu wakati tutamkaribisha Edunga Irandi na waliko wake studio ni kwa kutolea kipindi Tribune des Artistes. Acha tuache kwanza katika mikono yake Alanzar ili aendelee kuburudisha na muziki. Bote wiko kusalongo deja, bajo, bamer, bavie, bamusta deja, mnakuwa mnafanya usafi nyumbani na kwenye mnafanyia kazi, bakuwa wanasema sisi wote tujitahidi tufanye usafi na tutapiganisha pia magonjwa ambazo zinatushambulia wakati huu. En tout cas salongo kwetu kwa voisin munjia ya kushukia kupale kwenye unafanyia kazi inatuepusha na magonjwa mbalimbali. Kazi za pamoja salongo, sisi wote kabisa tunaomba kufanya kazi hizo. Basi tutawacha mara tena katika mikono yake Alanzar awaburudishe kwanza na chenga za mziki, tukingojea pale tutakapo mupokea Edunga Irandi hapa studioni. Nyote ambao mnaendelea kutufuata wasikilizaji, hatujasahau wale wote ambao wanaugua, unakuwa katika hospitali, katika kituo ya afya na labda umebaki nyumbani unaumwa, lakini acha tukwambia kwamba même une seconde avant la mort c'est toujours la vie. Tunawatakia uponyaji njema popote mnatufuata.

tunaweza musemesha, tunaweza sikia sauti yake. Ndio maana hii muziki tunaipigaka hapa juu ya kubambia huyu alipigaka, huyu akupigaka, ule akupigaka. Basi mimi na yamko

Ga bengine bako na tufata deja maijwi kubako na tufata kalongi sa hivi na tuambia rapport de coûte eko bien kuko bengine bandugu yetu bako na tufata mplene ya uzizi kwenye tuko na toa pole kukila beba na voyage o visiketu panda tu bisi hapo wende Uvira ufike au toke Uvira na urudie no bariri ziko sa wali kai kwa bariri ni ambiskadi kai kwa ambiskadi ni mavitu flani flani. Donc tunatoa pole kubatu benye balienda bakarudia kwa amani. Bora uzima nyo tunasema katu uzima hewa pumuzi njua maana kama na weye ulitoka voyage, kama na ulienda voyage pole ile njio isikie tu alenzare kuna shie unite edonga yandi mbele ya 3 mikrofon fantome ya radio maendeleo 5 mikrofon d'ailleurs na mena yuwa deja wa fan club yote surtout Baba Toussaint. Hein? Baba Toussaint ma côté à avenue de la résidence na yua iko na tufata pale ku pale ya ratake émission donc na yua ma chirili ku hôpital kule kwa ro mwalimu Baba Toussaint mina kusalimia deja viangu nasikia ka wengi mina salimia wa kwanza mina yua jua nini jua ubuja ketai ninge auto chaque radio ku 88.8 na yua we uko sa tu vile partenaire partenaire donc auditeur officiel. Salimia deja pembeni yako pale mtu banaita kujina ya Papa Willy, mtu banaita kujina ya Papa Bozi. Papa Bozi nona pembeni yako pale Papa Jules. Papa Jules nona bose mu dede kabanda ya Mama Julie. Aya ya. Sikiliza hiki kitu.

radio musiko sema binyamuju musiko sema bya bongo fata radio mina insistaka kwa hii slogan fata radio usiko sema binyamuju juu auditeur ataregistre parti tu ya mubaya hata kutumia parti ya mzuri hapana ataregistre tu parti ya mubaya awana registre parti na kukonserne hata fata introduction hata fata development hata fata tuka conclusion anakutumia hapana hapana fata radio usikie gisi emission naanza na gisi na kwaishi usiko sema binyamuju na you are deja mtu banaita kujina ya ingénieur Ike Cellulaire ay ay ay ingénieur Ike Cellulaire mariage na Caribbean mzee ingénieur Ike Cellulaire donc prépare toi bien na you are deja una tarisha bitu kaza wa kaza Marcelin sunaizi tutafai ya Clément ya Clément na ile makambo gisi tunaitarisha na yuwa mtu baneta kujina ya Heritier Itelo yuko nafata kipindi sai kupale na yuko très bien préparé juu ya mariage ya mtu baneta kujina ya ingénieur Ike Cellulaire tutakuwa pale na itakuwa baraka sana samedi njo leo tunaitaka samedi mokolongulu aliaka mwana naye jana njo vendredi na yuwa makote pale ya terrasse enjoy pale ku galerie fura banasema piscine ni wali malagi kabisa moto mingi pale kusauni ayaya mtu yangu roa kaishusha salimia maître pemeni pale wambie mtu banaita kujina ya Lucien kama deja kipindi naanza bafate radio bambi ba voisin bafate radio basikwe sema

abajue. Karaoke zilianza mercredi. Lundi akukua kitu mwingine, mardi tulitafuta hata kutuneza ona karaoke zero. Mercredi bayo lundi alipiga pale ku residence. J'ai dit akukua karaoke pale ku residence parce que bayo alikuwa mwingine evenement donc fête pale déjà na souhaité heureux mariage quoi docteur na yo déjà nyibote muko well pale ku pale. Bose mutoto Giscard uko kupale uko nafata emission mina yo deja uko très bien scotché. Edwin Ngairandi Eden Ngairandi Mungu Mwinja Ngairandi Mungu Ahana Ngairandi na yo deja chic ilishaanza batoto bako na lamu kambio sana nespasa esi espoir mami de mami Edgar na yo nyibote sai muko très bien scotché aiko vile mama Sifa Leontine mwa Chibumbiro na papa Ngairandi pale badama pe ba Benjamin mama Nyasa mama Anyasi Nyasa na Mwasa pale kupale na yo bako na fata kipindi parce que kipindi inakuwa ka deja référence ba artiste mukale kwanza tuwapatie leo kipindi. Tuanze na nyimbo ya Mungu. Ndio tunaanza mu emission kwa kuambia Mungu tu merci. Mungu tulilamuka. Haiko juu tuko na nguvu. Haiko juu tuko barefu wala bafupi. Kama Alenza alitoka Burundi na toa vacances anafika hapa, uambie Mungu na wewe merci. Hao yalipitia mwanji. Kubenye walienda kurudia wapi? Zero tabani. Kubenye walienda bakufika, kubalirudia bakufika. Ambie Mungu merci quand même kuona uko napumua. Kuona semaine ulianza bien unaimaliza. Malgré stress za life, malgré maisha iko compliqué, juu kila mtu yuko nasema vitu haviko bien, vitu haviendeki. Batoto eske balirudia ku masomo? Eske balipata makae? Eske balipata uniforme? Eske batoto balipata ata mabiki? Eske batoto balipata première tranche? Gouverneur alisema bia ma uniforme hapana. Mwata uzisha nguo ku masomo. Muzazi kuna fata kipindi, muzazi kuna fata. Mwata uzisha nguo kumasomo. Oo bali tupatia jaketi ya kumasomo. Oo triko ya kumasomo. Oo shetu uniambia se t-shirt ya kubeba samedi kumasomo. Bayuze $10. Ba prefe. Ba promo. Ba directrice. T-shirt ya kuendana samedi kumasomo. Ya kufanyana sporo samedi. Ase bayuze $10. Aka t-shirt ya kamutoto. Ukibana wa vile ambia polisi. Wendo chonge kabisa ile masomo bataibloke. Gouverneur alipanaka communication akasema muache bile vya kuuza ma uniforme kuma. Uniforme fasi ngine banauza $10, fasi ngine $5. Kuma somo nasikia $15, unasikia $20. Unasikia seme naka ye ya kasuku, naka ye ya kaligrafi uze, naka ye ya dessin, bimbele kwa journal. Leo biisha exagere. Na boate matematika la semu uze kuma. Binafika mbali na niliona masomo mwa aseme keche na keche. Banobije keche za mweupe. Nyingine masomo ikaleta ya makeche zayo. Ndio nafaa kope. Bengine banaifanya kope. Banaenda tafuta ma triko. Banatia ko kakashe. Mtu anabashonea. Triko inaishia par exemple 10 000 francs. Mehenu ushia triko aseme $20. Triko $15. Hauni kama shipeki ndio tuko na wana. Shipeki. Mtakuwa sema o situasi yuko mubaya. Eske wale malimu wabayo kama situasi yuko mubaya. Eske le masomo wabayo kama situasi yuko mubaya. Mwena napenda batese wenzabu bazazi. Purtan nabu ni bazazi. Tubakie mumiziki wana. Ile tu likuwa kuambia kama Mungu ni Mungu tu. Acha tusikie sita kusaliti Mungu. Malgre kukosa franka premier tranche ya masomo. Malgre kukosa makae. Mie batutu. Kuba tutu benye bapata uniforme sahi. Kwa toa wapata makechi. Wangana rulia bia mwaka jana. Meka mewa balena kumasomo mwespri ya bie. Ukiangalia bie. Na balena wanapiga maka 30% manonanti. Batakuwa pata uniforme. Male 16, male 18. Njovi aliganye. Sanwashi. Anozea kwa batatu uniforme. Kisho naganye sanwashi. Anozea bengine baine uniforme. Wambia Mungu merci. Siwa luze uniforme ya $30 ya 40. Ukozea mtoto gode ya 60. Ukozea mtoto malete ya 80. Tuliona batoto kumaternele bako nena sakoshi yenye inashinda hata mtoto burefu. Kuko bale? Na huko mwa kuipata.
Ambia Mungu merci kwa kila jambo, shi tushukuru Mungu. Tuambie Mungu asante kuona shie tunalamuka, tuko na hewa. Ambia Mungu merci. Shukuru kwa kila jambo. Usijistresse mama. Papa usijistresse juu yapata hivi. Usijitundike hapana. Ambia Mungu asante. Mimi na ba musicien yote hakuna matajililisha sasa tukupata makae, atupate ba musicien kazi ziko bie. Ba musicien njo benye abaezi hata oh tujililishe hii siku na shisi siku mbapa. Karaoke zilipigiwa hii epoki. Akustiki zilikuwa sawali. Ulisikia sasa hakuna karaoke, ulisikia sasa hakuna nini? Espace zote za karaoke ziliendelea na pigi. Sikiliza nyimbo ya Mungu tukutane après na ni

Isaac, hapa hii wakati uko na age gani? Manager Safa, manager Safa, uliza pembeni yako pale mtu anaita ujina ya Alex Maishi. Hapa hii 1996 iko mklase gani? Hii 1996, eske hapa tushakuwa na makoti? Eske tuko na bukare hapa na vuma? Eske hapa uko na shemizi ya kolmao? Hii wakati eske ushavala viscose? Non, non, si, ma colo amassia, quel timbre vocalique, quelle chanson.

unahaba gira pale kubiga terrasse mkubwa taishi acheze na wakati 15h = 16h = 16h sai sonorisation bako nafunga nuna yu ensemesha kwa ya pale pale haiku bile vya kudeplase na yu satu galeri fura una galeri fura unakuya mizise we kuya tu na sauti yako kuya tu na sauti yako so yeko natoka pale mekuyalisha hako njo probleme mena umuja tulikuwa pale na master mwase medo hii 5000 plus ulisema hapa ba misema nengia mushida juwa tokuwa na desa tokuwa na 100 persone ni fiasco espace ni unakuwa gayare sana chapito inaanza deja kolabore na uko espace ilikuwa terrasse vide tala ziko sawa li mahalagi mama fura siye tusema ye mungini na sape na vala mangua mupi unasapeshe mungini eminansi ya muzika na wana spianson artiste na orkese yake yote ya bagira pale batakuwa leo partir ya 15h pale kubiega terrasse entre ni consommation ya kutu consommation tu basi ile tunyo bana kulomba bonjour motema mama Micheline l'artiste motongi et son orkese The Voice en concert ce samedi 5 septembre 2026 au bar resto Parc des Princes ex zigzag na dimanche le 6 njo kesho batakuwa pale ku metro tunnel essence mena yua deja selile ya communication ya kiyote isha yua yabari bwana tozgo muganza mena sikia deja leo samedi The Voice die motongi batakuwa pale ku Parc des Princes ex zigzag makote ya fer rouge pale na kesho batakuwa pale ku tunnel The Voice die motongi donc kipenda die motongi si unampendaka unajipitisha pale na itakuwa baraka sana sauna moto iko mingi sana pale ku galeri fura est-ce que ulikuwa unajua kama sauna iko galeri fura sauna iko pale ku galeri fura piscine iko pale ku galeri fura spa iko pale massage bitote jacuzzi ayaya ukikosa pale utakuwa na probleme sana kade mimi nakusalimia bwana kade est-ce que unalamuka bien na yu wanafata kipindi sayi usalimie batu yote pale kugaleri furoba mbie basabu kama leo njo samedi tonto karera leo atakuwa pale kugaleri fura partir ya 17h donc 18h tunakutana na pale tunacheza ka muziki mina ba anime ile ba ere ile ba 23 kisha ale muna mwagika nyivote muna jimwaga zile saa zenu bwana kade wa shamoto leo samedi apre salon utaona watu watajimwaga pale deja sauna moto mingi sana kade na yeye unafuata kipindi sana alors nilisema apre chanson ya Cardi Tolas niongele deja ba musicien tu hapa tu baulize nanyi apre 10 ans apre 15 apre 20 ans mungu akisema leo ana decide bia nataka tutakukumbukia kunyimbo gani tutakukumbukia kushanso gani tutakukumbukia ku evre gani kusebene gani tufanyaye jana vendredi papi kero alikuwa pale au galeri fura yoka plein yoka musique mina yoa berte matabaro pale ku bdg le hata ni pinga pamoja na russe pamoja na yuju pamoja na mtu banaita kujina ya eme ya eme na mona kio pembeni yake pale ya eli salimia mary ilikuwa vudu skudo kabisa ilikuwa wali maalagi kabisa niliona pembeni pale mtu banaita kujina ya Kilimanjaro ambia Olivier Wabanja achibile Kilimanjaro ilikuwa bien sana merci beaucoup mon vieux Kilimanjaro tulipitia un très beau moment pemeni pale niliona Clara niliona pemeni pale bwa Blaze Henrik ulisikia le système ya jana mina yua kade aliona jana gisi majaki ziko na tembea sawa ali marede ziko sawa mahalagi ilikuwa wali maharagi mama Micheline Ngairandi nyankeru ya brasserie kikwanga mze niseme tome la premise tome la classe tome la mising metala ka berte na obusa na masulu ya berte matabaro na salimi kacha ni kusuete bon weekend salimi ya mutubaneta kujina ya polin jo vile tunakutana naka ile ba weekend tunapiga makuenda vutuka kuenda vutuka merci beaucoup Izagu naona unafuata kipindi naona bwana Patrick unafuata kipindi
Ah, voilà. Leo déjà samedi, ujasikia ma programme, ukikosa karaoke leo, manake wenje kuna ma problème, wenje kuna jikosea, usikose. Papi Kirona atakuwa ku Nice Mobile leo, njo pale ku Mobile, pale kwa Dabintu, atakuwa pale na ekipe yake yote quartier des As, testé, mino na pale déjà Ushma, Ushma. Vibrator, salmia pembeni pale Goldberg Trésor, Diamant Hero Zemingongo, njo niko na mwite isiku. Zemingongo Diamant Hero. Ah yo za danger. Lobina yo kaki repertoire niko na sikia ya mupya pana pana pana. Vraiment de rectifier parole ni ongea samedi. Ça faisait bien sûr longtemps. Parce que ici vous faites des quoi ça wali ça faisait longtemps une coïncidence la kuta kirwa la kuta tonto carrera on était avec lui tonto carrera le quoi Diana parlait ku Mount Everest quoi ya Sylvain joyeux anniversaire quoi ko na quoi madame hein? Anniversaire à mariage mina yua minjo ni animaka ile ndoa ya plus de 10 ans je pense on a kumuka ya Sylvain tu kunakutana na essence tatu quoi préparer les bords Sylvain Mount Everest. Ambia mama, joyeux anniversaire de mariage. Muzee keshane, mbaka mukamate fimbo, mukunjame mugongo pamoe. Njo kusema mufanye 80 ans, 90 ans, mufanye 100 ans. Tunabasuete abe yote, nye tunaomba kwa Mungu, anatupatiaka ayo. Anatupatiaka ayo kabisa. Mungu iko ni Mungu tu. Mungu ni Mungu. Na hakuna maneza pinga Mungu, hakuna. Upinge Mungu wewe uko nani? Najua nini? Wewe uko nani? Najua nini upinge mpango wa Mungu? Ah uko kitu. Ambie tu mwe, merci kwa nona lamuka. Frank Issa le Rossignol atakuwa ku Kivu Paradise leo. Ingenieur Yves Biringanine. Salimia madame pale ku pale. Na mene nila kubasukete na njini joaiz anniversaire paske anniversaire ya mariage, anniversaire yako papa Yves, happy birthday to you na surtout kadre kobie Frank Israel Rossignol leo mutasikile sauti.

Mabi ya bongo. Alo mumasikio yako, Iseben. Ha? Alo Alenzar, tusikie Iseben ya Tonton Carrera le Prince de Chibukanya. Identité ya artiste ni identité. Nilibambia apre miaka fulani. Eske tuneza kuambia, tukusikilize. Eske uko tayari. Tonton Carrera takuwa galeri furaha leo a partir ya 17h. Na pale mina yuwa kade kuna washa moto deja, yuwa kipande. Na yuwa bozie sayi mama ni wale maalagi. Salimia boss mudede pale, pembeni yake wambie Jile, esu unafata kipindi. Bwa Bezo, esu unafata kipindi. Bwana Claude. Sikiliza hii nyimbo ya Tonton Carrera le Prince Chibukanya, Isebeni kuna acha jina yayo, kuna acha identity ya Tonton Carrera. Vile ulisikia tu Machelo, iye mama lukele sabuni. Sikiliza sabuni.

Nawaza pale unasikia kama ni Tuntuka Lela. Tuntuka Lela identity ya artisti hili. Anasema kai kri na kwa feri gula mbo mi sisi ya feri gula na hipiga. Meka memu tume devoir karera. Na waza kila mwanasikia kai sabuni hapa anachezaka.

tata mapasa ya mama muki faida ya yo moko ya yo moko na wao wanafuata kipindi banasema bila akili hakuna maarifa. Yesu unasikia bi bila akili hakuna maarifa. Ah ilo bana ngo mtu nanga Frank na pesio mbuti Frank na mtu na hebi kyozo landa emission ziprezio Johnson si mchezo. Naona unafuata kipindi kabisa. Tunakusuete bon weekend na tunakusuete surtout très bon samedi. J'ai dit lukua pale kwa Simba karakwezi shanza pale kwa Simba pale yulu kwa zamani. Na tulikuwa unajipitisha pale kila wakati tukijisikia kama tuko na muda tunapita tunasikia muziki tukupatie habari. Pale kuna kuta public ya one mkaraoke vazingine. Kila fasi nakuwa na watu yayo. Batu wana nao karaoke ukabanda sibone wa mingi mkaraoke zingine. Batu wana kuta ukaraoke kwa Chentu Brown. Chentu Brown jana kusteka uze baora li bomola ile steki kabisa. Bomola steki. Ruwa baora likuwa pale kusteka uze jana. Nilikuwa baraka sana. Chentu Brown na pesio mbote Chentu Brown. Talaka yu mtu nanga. Na yu arifea likuwa pale na lifurai. Na wabu anakedha. Ah, lobe zaki bia. Zaki bia nku. Talaka yu. Jo de jo. Ambia haji kama weekend naendelea. Leo nyo samdinyo na kuwaka grau mama na ma weekend. Na yu amungu nafata kipindi. Muzee bon weekend. Santi sente e a l'écoute. Je vous salue. Ah santi sente. Merci kutufata. Jana mulitatu uwa na seben. Jana mulitatu uwa na makambu. Mulitatu uwa na makambu jana. Santi sente. Ule kiana apana. Ye na Eli sente. Kuko Eli sente. Wakwa baoli. Kuko Santi sente. Kuko Eli sente mwingine wakwa pati love kofre for. Mivumbi. Wali maharagi. Patrilove Kofre for iko na Eli Sente. Patrilove Kofre for alipiga kabanda deux fois successive. Ile dimanche na hii dimanche ilipita. Donc mudede kabanda aliona ifo amurudilie. Donc ile nasikia sauna ya kwa mudede. Ile njo ilikuwa concert sauna. Moto mingi sauna mingi. Patrilove alitupa pikia miziki pale papa ema siwe niseme aywa ya ema nalo bandeni naebite kwa alo Virgini Kasongwa naenda Kinshasa ana represente Sud Kivu ku Miss National njo concours. Benedict alitoka concours ule dada mkwa soutenir sana kanonzire nyo nabakia dada yake na Master Z best of the best. Njo mwana bakie muvote. Iko sa Miss National hapa. So nasikia libeba kupe. Alienda Pologne. Unajulize. Ule dada litokea Bukavu. Mbwai kuwa Bukavu atumuyu. Mise wenu. Cheusi wa hapa. Alipita juu ya mavote zenu. Na nabaita tena muendele na muvote. Andika tu Virginie Kasongo. Unaingia ku platform ya mavote. Unaandika Virginie Kasongo utampata pale na ukimchagula itakuwa unasaidia province unasaidia artist dada yenu mtoto wa Bukavu anaenda representer Sud Kivu mkuu yabilianzae alianza byake iko naingia kwa internet kuna tafuta vya katombe kwa hii concours akapostile paf Mungu akasaidia yule manenda. J'appelle papa Emma Vamos, j'appelle Mirindi Business mchuruzi wa pesa. Ma voisine. Mkimusaidia tuna 50 voix, 100 voix, 200 voix. Na hiko na maavantage. Unasikia kesho alienda Nigeria. Jumu limuvote na 2000 voix, 3000, 5000. Akifikisha 10000 voix. Ata yafika pale kufinal. Utasikia naenda deja kine. Mina ya Emma Vamos, Chentu Brown, talaka yu. Mina wa muta kompanyi udade. Genie Business International. Njo unaandika. Unaandika unaingia ku net unaandika Genie Business International utaona ile etape deja ya concours Miss National na utaona Virginie Kasongo pale unaangalia kisi ya kuvote pale 1200 francs ni 5 votes unatia tu pale numero yake 1200 voix ni 5 votes 5 voix ni 0.5

Aya. Uyimbo lipigiwa sahi. Mufete auyatia hii. Manake auyaanza auyaanza piste. Noa endoa. Noa ibarikiwe. Ya papa edo na mama Micheline. Yankeru ya beseri. Ah, noa ibarikiwe kabisa. Ile wakati auyapiga muziki. Ya papa Lenzare na mama Eleni. Noa ibarikiwe. Japoro nakumbuka hii nyimbo. Hii nyimbo liacharaje. Liacharaje hii parti ya Seben. Identité artiste. Me waze wakaipiga. Waze wakairudilia semu toni sali toka kimi ya semi ya liibaka. Juni si komentari zilisemaka sa tulisikia. Sasa waze kwa na yuwa soso sikikia. Meka me motoni alifanya lifanya jina yake na ibo. Penda pata ima chance. Tafuta DJ Rodrigue kona ima video. Utakute kona video ya kashusha motoni kwa msoso wa siliki. Utakute kona video ya kenye litualaka braseri pale kuunani kwa ABC. Soso wa siliki. Tontoka rele kona masabuni sawali. DJ Rodman unasalimika. Na waza kesho deja njo retour finale ya BR pale kukanilu. Na itakuwa pale. Na itakuwa baraka sana. DJ Rodman, mutunanga kati, pore tu mon cher Goma na ukaki makambu, na ukaki makambu, makambu zaki ya kubilila. Alo, kitaka kusikia Die Motongi, kitaka kusikia soso wa siliki leo, kama umui wake, kama unapendako umuone, o siku mingi Motongi apigi, haiku musantre vipi, leo iku pale, kumaferuji pale, kama njuhi likuwa zigzagi ya zamani pale, atakuwa pale kule resto leo, feruji. Ukipenda kumsikia unapita pale unafuata The Voice Die Motongi na itakuwa baraka sana. Artist, est-ce qu'on a identité? Est-ce que bakipiga nyimbo banasema déjà monsieur wa Bukavu? Est-ce que bakikwambia piga chef d'œuvre? Utoshe micro kukinyo tie mu public hivi. Public irudishe imbe ba musicien ngapi kwetu bako na ile force. Niliinsiste juzi, niliinsiste mara 10 nikasema aba toto aba bana kuibiana hii. Donc génération hii équipe na kuya imasiku. Aba ba R&Bist, ba rapper, ba ale ba shaku, ba zemingongo, ba jo like, ba kapitene emon. Si uwe ba Bills e supasta anarudilia daer. Supasta la rentre. Eske bako na identite? Alenzar, Bills e kona identite haki? Bills e kona identite, Bills e alikuwa mwemisio hapa samedi. Alenzar, wanga Bills e tulikuwa na yomu? Samedi, alikuwa mwemisio. Tulifana emisio samedi ya mzuri sana. Aliongea iko na maneno. Bills eko Bukavu na alipiga ku 13 km. Alipiga kule ku 13 km. Bills eko Bukavu kabisa. Nina profite deja pale kuona ike. Bills eko Bukavu na Bills eko na identite. Sito unge identite tu ya watu ya marumu, no. Bills eko na identite yake. Bills kabisa unapiga hivi. Unase ndiyo Bills ewe. Unaka nyo malimbaka, achana ndogo ndogo, wangali watoto wadogo, nishaba rezone, nishaba jimele, nishaba kushiba. Me, ile rumba nyo tatuala ile rumba yake ingine. Ile rumba. mutu nanga bills. Mima deja, mutu wanaita kujina ya Puff Daddy. Vuta machozi. Bilze ni danger, alikuwa hapo, ulisikia maneno aliongea. No, nikasema artisti kuna identite. Ndi, iku na identite. Uneza piga nyimbo yake, uko gomu, uko wapi, anaongea. Alijidefendre, ase kordonie, akasema yake juwa nini kordonie, juwa nini yeka mbu korodu. Sikiliza hii nyimbo kisha, tutakutarana, apre, sona sikia, texte artisti. Fata.

Honorable Dol. Ule ni musicien rappeur mais akaji décider que la mina tapi garumba. Identité na ule mufata hapa we piki kwa emission bill ze supasa mwibiaki muli sema oh anaza kuwa mutu wa maivi manuao anaza kuwa mutu wa kushona viato goma anaza kuwa vya li defendre na li itika tre fierme alisema epeke ningefae mungipena ni kamate bunduki ni kwe mearme nikona vitu wa vipane vitu wa vipese nisha vivesha mima nikatuwa langu mugira na njuri kwa waka pasio ya mbele mbele kwa na shona alibisema nikatwala mugera na nikaanza pika magu moya kushina miziki akajenga mbaga goma mwaile kiatu waki akafungula ateli kabambi akafanya mezo akatengeneza mabiatu utamuita korodo ila defendu isi na tukasikia teze yake kabisa ili likuwa teze yake ili defendu anasema narudia sasa avec chaleur kuna boru moya mupia lenza sasa tuanza programasyo apre emisyo takuwa itafuta pale utesiki iko na boru yake ya mupia lipiga no bilze anangana ene na kisi nilimona jinilikuwa ipensi bon sante kabisa artista na pedla ay. Merci beaucoup madola JC au kosaki ikipindi aura take ikipindi kabisa. Jambo tena mkubwa Edo Saidata tapiga tena Saidata apiga ke tena karaoke Cristiano Fombo Saidat iko mbuzazi. A prepara ta kutiria tu kazi tena. Mtu banaita kujina ya Isaac le Guerrero. Ah oui. Merci beaucoup kutufata. Jacques Ambo accent sana kutufata. Naona kabisa uko très bien. Très très bien scotch. Voilà, ndio vile supaso na musikia big za mwenye biaki. Nilikwambia ka emission iko yake ya musicien, iko ya peintre, iko ya couturier, iko ya sculpteur, iko ya humoriste, iko ya écrivain. Et les hommes bale butu mshaba sikia mwiza. Nishaita ba écrivain umu, nishaita ba humoriste, nishaita peintre umu. Nishita scriptero, nishalita ita ba dramaturge, batu ya teatre, ba chef kwa mwenye emisio. Ilo nasikika ingine emisio, oye, iye emisio naoni ya artiste, bote konfondi. Esko lisha ita ekrive, unaka ni artiste. Esko lisha ita kuturie, unaka ni artiste. Stiliste, modeliste. Usha ita peintre. Aya, ya. Ah, Isaac, merci beaucoup, naona. Ah, quel honneur. Voilà. Muke mzuri njo nani? Muke mzuri njo bibi mwenye anaweza tia mabiju ine anatobola masikio fasi tatu. Bibi mzuri njo manauza kolie kuna kolie tatu mshingo. Njo mwenye kuna gourmet, njo mwenye kuna grand super 80. Njo mwenye ifu auze biatu 30. Njo mwenye ifu kila dimanche aende ku karaoke, au atoke aende ku boîte. Au anze fa ma tournée naye. Bibi mzuri njo yenye bwana kitoka na anatoka iko na linya yake iko maikiri yake isikushe skema group ya wanawake femme je ne sais pas femme de na ndio sasa unakuta watu wanapoteza identite watu wanapoteza vile samani ya mwanamke abayu mwanamke tena ni nani meski mwanamke anapaswa bakia tu kunyumba mwanamke ni kumafiga. Mwanamke hawezi tumika, sio mwanamke anaweza tumika, muache ile complex. Mwanamke anaweza fa kazi zote, muarme mko banamuki, mu polisi mko banamuki, d'ailleurs gouvernement premier ministre mwanamke. Jidite Suminwa Tuluka. Bwana kinyo na kwa nani? Atuyu, mimi na yeye Jidite. Ah! Mwanamke anaweza fa kazi zote. Mwanamke anaweza na kushamba, mwanamke anaweza lima, sasa mwanaume anaweza ifanya. Mwanamke ba chauffeur mnabayo ba makamio, banamuki ba malandi kizema onje, banamuki. Me eske kama banatumika banakuwa kana respect tena ya unyumba. Chuku kazi huko travail. So narudia sasa munyumba. Una kazi yako? Muke mzuri mwali developer ka bien ni musicien wa Bukavu na iko na identité yake
sita muita seni mzee wa mizisie juu mzee tunayua jibe shabani tala kayo mzee wa mizisie edo nasema mzee wa mizisie ni umu tosikesa ndiyo njo tate daer juu mzee ni mzee tate wa mizisie mingi Bukavu alipiga wa mingi ideolojia alionesha wa mingi kuimba alikukota kama ni kukota masikio vile masomo bina kuwaka bahala imbe hivi bana imba hivi bana faa hivi ndiyo mina insiste jina yake nani muke mzuri mu masikio yako

Bibi mzuri njo ule, haiko minjo minaimba ni kalo mulozi njo ulizi. Mwana mai, merci beaucoup pour l'émission d'aujourd'hui encore une fois. Elle est très professionnelle. Surtout que vous la présentez en détaillant et en analysant chaque partie selon ce qu'est le détail. Ah, voilà. Elle est bien présentée. Beau week-end à maman Micheline Yankirwa Boisseri. Taboba. Ah, Christian Taboba Mutunanga. Salimi à Manaja Juma Kamanda. Mwambie mbona ya tuonane pale kwa bwa Thierry Boroto. Thierry Boroto. Thierry Boroto mese lendi mesha. Bakwa chibi yako vya lendi mesha Thierry Boroto. Lendi mesha ni yako. Bengine wanaeza pima, wanaunganisha me. Lendi mesha. Boroto de Boroto. Bakwa chia ya wana. Bon weekend mkubwa Edo, merci na chanson bibi mzuri ya Kalo Mulozi Pichu Chimanga. Hey, Kalo Mulozi ile ni identité. Una sentir chanson. Kango ya seme uvivu iko sana kuba mizisi yetu. Kama Kalo aliimba bibi mzuri, maana yake mwingine hawezi compose bwana mzuri na mwingine mamu kwe mzuri, kisha mwingine anaimba bamu kwe mzuri au mwingine anaimba mtoto mzuri. Par example, na ba mizisi ba déchiffré karaoke sha kwa sa nyimbo za ukovu. Sa nyimbo za maabudu za baba yetu liye mbinguni sawa sala ba déchiffré ni ba interprete ba déchiffré uvivu na kuwa sana kwa artiste ya kwetu ba déchiffré mekango ya mshere nilikuwa mkaraoke mbili hii semaine ewa nisikia repertoire mshere ewa kila mtu patia mtu sifa zake nisha kuambia sa vile repertoire ya Isa incontestable sans virus nga kitoko. Ewa, nilingia mkaraoke ya kero hapa chusi. Pika repertuari, kune mama marezone hizi za jibe. Nisikiba na imba ima imbo wa karma pazi hizi za zamani. Jani sena nipigia hii mamiziki ya ya wenge ele pari ile wenge kabisa. Ano, jeme. Tonto karela kudeshifre ya tuta ile contestable. Atakata, memongeze repertoire. Tusikuwe na yuwa pre hapa ni hii, apre hii ni hii. Kila siku kuingia sebene ni hii. Lingakapore, apre pale fimbo, apre pale hivi. Apana. Na mtu manukua mkaraoke jidi. Atena mwende na vandredi. Ukutoka karaoke hapa, kwa engineer Ive Biringanine Kivu Paradise. So napana kidogo naingia kwa galeri furaha unakuta ile muziki ile acho kunyona kukuta pale. So nashuka kidogo au mimi nenda kubodega bajidi. Unakuta muziki ile acho kunyona kukuta kule. Mimi natoka pale nishuke ku Mont Everest kwa Sylvain, mon partenaire. Ile ile muziki nyote unakuta. Mimi natoka basi pale ende kwa Mudede Kabanda. Dimanche nisikie mwe ile ile tena muziki. Mimi natoka basi pale ende Bagira samedi. Njoo leo. Nilifuata Spianso. Unakuta Spianso naye anapiga ile ile muziki. Si wewe tufanye nini? Kama tuende kusokosi. Bon, ukitaka vala mzuri pita kusokose tu. Saizi nisema mwanzo wa emisyon. Eske mama doktor alikuwa nafata bwa sokose, PDG sokose. Eske mama doktor nyaba alikuwa nafata kumwanzo zinisema sokose sape yako na fopri haiko kila soko njo sokose. Kungine masoko unakuta ni kwa bilala, kungine masoko unakuta ni mashinji, kungine masoko unakuta ni feruji ni nyawe, lakini soko ya manguo ni sokosi. Ile ninaitaka nganda manguo. Jumla tunapiga vikwanga samoya hauta comprend. Samoya tunapiga vikwanga pala hauta comprend. Me soko haiku kila industrie ile njo sokosi. Sokosi ni sape yako na fupri. Na haiku kila sape njo iko mfupri. Na mimi natatia sape yangu soldeone sape yako na fupi ni sokosi nganda mangu. Sasa nilipangaka kwa watu mwa wenye wako swati. Yapanga hapa nganda makuku. Ulisikia ile jina api? Mwalipangaka njo mi. Teddy Mulash Mutunanga. Ale manager Alenta Baza ya mama Florence. Unasalimika Mutunanga. Je présente mes civilités au présentateur de l'émission très professionnalisme. Merci beaucoup, Mutunanga. Jackson Kabassé Leoza Wapi. Jackson Kabassé Le Wapio. Mopafone. Au côté moi,
Jackson kwa sababu loko temu na sikia miziki hizi kuna pigio siku tulikuwa na wewe kwa Kero, tulikuwa na wewe kwa Bayole, tulikuwa na wewe kwa Tonto Karera, tulikuwa na mama karaoke. Ugona sikia kizima repertoire ziko na pigio kuna nziba misiba moya kurevense atole tisa personu galeri itamuangika kote moya kote ngini nangizi meza nileta ziko samvula nanguwa kupiga plento ya nembi top britanike nguba leo arc-en-ciel ya presolo na manicol na bas ah, salimia kapitene Sala, kolonel Sala. Ah, nisikushe madaraka bwana. 16:30 batakuwa pale kutoa Britanniki Nguba, Arc-en-ciel, Prince Lona, Pesio Mbote Mutunanga, na hibi kyozo landa emisyon. Jackson Kabasele, salimia batu yote ya mopafone pale. Wambi, tuko pamoja. Ah, merci beaucoup mon frère, je suis très content, heureux de te lire, surtout que ça faisait longtemps, na mimi nasikia bien kabisa. Itae kujina ya DJ Innocent, na yo asa yuko mon atelier, il faut ele kitu mwa leo mina yu, piga kabisa. Mtunanga Innocent, l'artiste qui vous joue 1000 chansons par seconde. Unamwambia fee hivi na isha tafuto kwa na fee hivi na isha tafuto kwa suplese mwako ya kusana nate. DJ Inosa salimia DJ Jospin. Unamwambia anniversaire ya isha. Kisha unasalimia pembeni ya DJ Jospin. Unasalimia DJ Alade. Kisha unasalimia DJ Adrien. Unasalimia DJ Baba Alade. DJ Lisien unasalimika. DJ Lisien salimia DJ Maurice. Momo. Ya momo, salimia manaje Sungura tatu. DJ Rodman Shabade, suni salimilie DJ Blaze na DJ Moses na DJ Amor, banamwita kujira DJ Ken. DJ Ken, mone langa DJ Ben. DJ Ben, salimilie basi pale pembeni mtu wanda kujina DJ Victoire. Victoire, salimia Linda Anyasi. DJ Linda. DJ Linda. Unitafutie mtu utasalimia kujina ya DJ nani ule rafiki yangu mon ami de tous les jours talaka engineer Moïse. DJ engineer Moïse salimia la vie salimia Germain DJ mamia na sababu maake biake viko flu ajikumbuki tu sana haiko file bwana Inosa. Salut papa Edo, mono na tukawisha sana. Na japo tuko na kuchunga tena utupigie nyimbo ya okay. Merci beaucoup. Na kumbusha kama Frank Sarosio atakuwa Kivu Paradise leo. Wende pale ku Galerie Fura leo kutanane na mtu banaita kujina ya Tonton Carrera Prince de Chibukanya. Romé di Prozone mzee wa Chintunza. Salimia mama na la blonde, chitunza toujours. Salimia pembeni pale mtu anaita ujina ya Neymar. Umwambie eske kuna fata kipindi. Bwa Neymar. Salimia prende Chibukanya leo samedi mokolongulu aliaka mwana naye. Mama Fura Lubago, alias Galerie Fura. Mero na steli sifa zako. Anaanza tusikie nyimbo. Tulikuwa naita sukari, tulikuwa naita sucre, tukaita butamu, tukaita kama nini. Hii nyimbo ilikuwa identite. Omu hii nyimbo naeza tosha mikro kukinyo na tia mpibliki. Pibliki na repondra ta venfo. Hii nyimbo ilivumaka. Hii nyimbo mwenyeno alifanya promosyon. Ba DJ, ba modulateur de son. Alenzare mbaka, batu bote bakana mwita piga muziki papa. Alenzare tusike kisha tukutarane apre. Alenzare.

0: je vous aime.
1: Wakaaji wapenzi, shida za maisha haziwezi kutupelekea kujimalizia maisha kwa kuchukua hatua ya kujiweka kamba shingoni au kutumia vitu vingine kwa kujiua. Shida zinaweza kujitokeza kwa leo, ila kesho inakuwa siku mpya katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo, tunapokutana shida, ni vema kuvumilia na kuwa na matumaini kwamba kesho ni siku mpya. Tusichukue hatua ya kujimalizia maisha, sababu hata Mwenyezi Mungu hawezi kufurahi wanamemba wa jamaa zetu. Tunapokuwa na ndugu ambaye anakuwa na mawazo kama na hayo, ni vema kumzogelea, kumupa moyo na kumuonesha umuhimu wa maisha licha ya shida zinazojitokeza siku kwa siku. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenyu.

Kazaki makumi tano ndani ya vyumba vya redio Maendeleo. Tumeanza vipindi vya mchana wa leo siku ya sita tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Tayari vipindi vimeanza. Naitwa Helene Bujiriri, mfundi na kwa wake Alanzar. Kabla ya kuwatolea ratiba vipindi vyenyewe ambavyo tutafata, tawalika kwanza mfate mziki wa Kikristo. Mziki wenyewe utakuwa kutusindikiza katika sala.

Msikilizaji, takapotimu saa sita kamili utafata habari katika lugha la Kifaransa na Omero Mudekereza. Kisha hapo Miriam Mufano takujia na hizo habari katika lugha la Kiswahili. Habari itakuwa ni matangazo, kisha hapo matangazo ya vifo, pia matangazo mbalimbali mbali. Kisha itakuwa ni saa sita dakika za kimakumi tatu. Saa sita dakika za kimakumi na tano takujia na matangazo ya biashara, maadibisho pia Ibra. Utaburudika na mziki pasa saba kamili, pasa saba unusu. Itakuwa ni marudulio ya kipindi Jiko Letu. Itakapotimu saa mnane utaburudika na mziki hadi saa mnane dakika zake 15 kwa kufata vipindi Toka la Benevolencia. Itakapotimu saa mnane unusu itakuwa ni kipindi Amani na Shirika la Raia. Kipindi enyewe itatufikisha hadi saa kenda kamili, muda ambako utaweka nukta kwa vipindi vya mchana wa leo siku ya sita tarehe 5 Septemba mwaka 2026, na kuacha katika mikono yake Lanzar akwandaye kwa kufata habari.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salimu mpena msikilizaji wa Radio Maendeleo na kukaribisha kupokea taarifa ya habari. Kwanza vichwa vya habari yenyewe. Jimbo ya Kivu Kusini imeorozesha visa 469 vinavyozaniwa kuwa vya kipindupindu, mkiwemo vifo 13, tukiamini ripoti ya wizara jimboni husika na afya. Na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ugonjwa wa virusi vya Ebola unaendelea kuripotiwa jimboni Kivu Kaskazini. Kijana moja wa miaka karibuni 21 alikutwa na ugonjwa huo na sasa anatolewa matibabu pa Kirumba. Mengi katika taarifa ya habari inaletwa kwenu na Yalonza Miriam Mufano. Ni jina langu kwenye utangazaji. Punde kidogo ni habari kamili. Tulieleza kwenye vichwa vya taarifa ya habari, visa vya kipindupindu vinaendelea kuripotiwa ndani ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Katika juma ya 35 ya mwaka huu, jimbo iliorozesha visa

0: sita na kenda zinazozaniwa kuwa za kipindupindu, sivyo Omer Mudekereza.
1: Kulingana na habari toka Wizara ya Afya jimboni Kivu Kusini, ni mitaa ya afya 17 kati ya 34 ambazo jimbo ya Kivu Kusini inahesabu ndizo vimeorozesha visa vya kipindupindu katika juma hiyo. Miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi ni Ibanda, Shabunda, Kimbilulenge, Bunyakiri na Mulungu. Ibanda ndio imeshikilia nafasi ya kwanza ikiwa na visa 106. Shabunda imefuata na visa 62, wakati Kimbilulenge imehesabu visa 59 pamoja na vifo 8. Kwa ujumla, watu 13 wamepoteza maisha kutokana na ugonjwa huu katika juma hii ya 35. Wengine walifariki kwenye hospitali na wengine wamefariki ndani ya jamii. Kuhusu hatua za kukabiliana na hali hii, Wizara jimboni ya afya inasema inaendelea na kupana dawa na vifaa muhimu kufuatilia wagonjwa katika vituo vya matibabu ya kipindupindu na kuhamasisha jamii kuhusu namna ya kujikinga. Pamoja na hayo, mapambano bado yanakutana na changamoto, hasa ukosefu wa baadhi ya vifaa muhimu, ushiriki mdogo wa jamii na uhaba wa vituo vya kutibu maji katika maeneo yaliyo hatarini. Ikumbushwe kuwa tangu mwanzo wa mwaka wa 2026, ugonjwa wa kipindupindu umeonekana katika mtaa za afya 25 kati ya 34 zinazounda jimbo ya Kivu Kusini. Kwa ujumla, zaidi ya visa 11,000 za ugonjwa huu ndivyo vimeripotiwa, huku watu 195 wakipoteza maisha.
0: Shukrani Omer Mudekereza. Na hatari ya ugonjwa wa Ebola bado inaendelea kuonekana ndani ya eneo nyingi ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kesi mpya imeorozesha eneo la afya la Kaina jimboni Kivu Kaskazini. Ni kijana mwenye umri wa miaka 21 aliyetoka Butembo na kugunduliwa kuwa na Ebola kisha kupelekwa kwenye kituo ya afya Paki Rumba jimboni Kivu Kusini. Wanamemba wa shirika la raia wanatoa wito kwa wakaaji kuwa waangalifu, hasa wakati huu wa mwanzo wa mwaka wa masomo 2026-2027. Miungano ya mashirika za kiraia kwa ajili ya amani inaomba shule kuendelea kuheshimu hatua za kujikinga na Ebola. Kwa Kipokrat Marume, kiongozi wa muungano huo jimboni Kivu Kusini, kufunguliwa sasa kwa shule akupashwi kuwa sababu ya kuregeza uangalifu. Anasema kuwa kadiri kesi mpya zinaendelea kuonekana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndivyo hatari ya maambukizi nayo inaendelea kuwepo hata jimboni Kivu Kusini, ijapokuwa kwa sasa hakujakuwa hata kisa kimoja. Tumsikilize.
2: Wa responsable wa maekolo ose ku renforcer ma mesure de prévention contre maladie ya virus Ebola, surtout hii kusikia kama ku niveau ya Nord Kivu tunakuwa deja ka moja. Sisi kama vile wakaji wa mji wa Bukavu tunapaswa bakia na alerte na ku kamata ma mesure za prévention za alerte, ili tuangalie namna gani ya kuweza kuprevenir les maladies. Alafu tumekuta ndani ya maekolo za majorite mu vile ya Bukavu hakuna installation ya nani ya maji ya kunawa mikono kuantesa vile kusorti.
0: Hiyo ni sauti yake Hippocrate Marume. Na shirika Regideso jimboni Kivu ya Kusini yatangaza kwamba kutaonekana shida katika jukumu za kugawanya maji mjini Bukavu siku hizi. Hii inatokana na kuendelea kwa wakati wa kipwa. Hii inapatikana katika tangazo iliyosainiwa na uongozi wa Regideso jimboni Kivu Kusini na kuchunguzwa na Redio Maendeleo siku ya 5 tarehe 4 Septemba mwaka 2026. Shirika hii la kugawanya maji yaendelea kujulisha kwamba kiwanda ya kutoa maji pa Murundu imepungua nguvu zake za kutoa maji sababu ya hali hii ya kipwa. Regideso yakamilisha kwamba hali hii itapelekea kata mbalimbali kukosewa na maji safi mjini Bukavu, huku akialika wakaaji kuwa na subira hadi kipwa itakapoisha. Na kwa sasa kundi la Regideso zaendelea kutoa maji kulingana na mpango wa pekee kwa kila eneo husika. Regideso yajulisha kwamba hali hii haihusu wakaaji wa Nguba ambao wao wanahifadhiwa na station ya Nguba. Mnaendelea kupokea taarifa ya habari toka Redio Maendeleo. Punde kidogo tutaendelea na habari zingine.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Na tukiongelea maadhibisho katika taarifa ya habari tuseme ya kwamba shule nyingi za senta ya Minembwe, zile za Bijombo wilayani Fizi na maeneo mengine ya milima yenye kuinukia Uvira zimefungua tayari milango yao, ingawaje vurugu ya mapambano iliyoripotiwa maeneo ya Kipupu Paitombwe pamoja na Kanguli Point Zero na Mukera wilayani Fizi ya kikisho ni mwalimu mmoja wa eneo hiyo pa Minembwe Centre aliyojua na Radio Maendeleo siku ya tano. Huyu anajulisha kwamba wanafunzi wameanza tayari shule na hata katika vijiji ambako wakadi waliwahi kukimbia mapambano hapo hawali. Maeneo ya Kanguli katika groupement ya Balala ya kaskazini ndani ya sekta ya Tanganyika Point Zero, Mulima na Mukera aliyaendelewa kuwa tete. Jeshi la taifa FRDC imeendelea kusukuma bomo zidi ya maskari wa FC23 chuaneo kwa upekee pa Kanguli na Point Zero. Mapambano yameendelea na jeshi ya taifa imeweka ngome kubwa maeneo ya Mukera za kamilisha aduru zetu. Maeneo ya Kanguli hali mbovu inaendelea kuonekana zaidi katika kijiji cha Nakiele ambako wakaji wengi wameamua kukimbia maskani yao sababu ya vita. Na pamoja nawe Alan Kabika tuseme ya kwamba kisha kuungua kwa shule mbili, tukitaja shule la sekondari Fariala ikiwa shule ya kipekee na shule la msingi Uhuru, shule zinazopatikana kwenye Avenue Mpoko kata Chai mtani Bagira hapa mjini Bukavu, wanafunzi wanaosomea kwenye shule hizo wanakabiliwa na matatizo kwa kurudi shuleni. Ni jumla ya darasa 17 ndizo zimeteketea kwa moto, ikiwa darasa 11 kwenye shule ya sekondari Fariala na darasa 6 kwenye shule la msingi Uhuru.
4: Kiongozi wa shule ya sekondari Fariala Ahadi Chimalamungu Karamomoa amejulisha kwamba licha ya darasa zilizoteketea kwa moto, vifaa vingi vya lazima viliweza pia kuteketea. Kwa leo wanafunzi kwenye shule zilizoguswa hawajarudi shuleni. Kiongozi huyo analika viongozi na watu wengine nzuri kujitokeza katika ujenzi wa shule hizo ili watoto warudi shuleni. Kiongozi wa shule ya sekondari Fariala Ahadi Chimalamungu Karamomoa anaeleza:
5: moto huo umeunguza darasa 17 yaani darasa 11 kwa Institut Fariala na darasa 6 kwa Epe Uhuru, na mpaka hivi chanzo ya moto haijajulikana. Lakini moto huo umeunguza vifaa vyote ambavyo vilikuwa kwa shule, vyeti vya masomo vya watoto vyote vimeungua, na vyombo mbalimbali vyote ambavyo tulikuwa tukitumikisha vimeungua, hata vitabu vyote pia vinaungua ndani ya moto ule. Tunaomba kwa watu wa moyo mwema kutusaidia kusudi kwamba tuangalie kama watoto wetu wanaweza kurudi shuleni kwa juma lijalo.
4: Kwa upande wake, kiongozi wa shirika la raia kwenye kata Chai Shukuru Lwekia aomba wakaji kwa angalifu zaidi wakati huu visa vya ajali za moto zinajitokeza siku hizi. Anaalika viongozi kuweza kutoa msaada kwa waathirika wote wa ajali za moto wanaoendelea kubaki bila msaada kwenye kata Chai, pia kwenye eneo zingine za hapa mjini Bukavu.
0: Shukrani Alan Kabika. Na kabla kuongelea habari za michezo, tuseme ya kwamba shamba nyingi zimeshambuliwa na mafuriko kisha mvua kali ikisindikizwa na upepo ilionyesha tarehe 4 Septemba 2026 katika kijiji cha Rambo na kando kando yake ndani ya groupement ya Kalonge wilayani Kalehe. Pia paa ya shule la msingi Chizungu imeharibiwa na mvua yenyewe. Habari hii imekamilishwa na Yves Eri, mratibu wa kamati ya vijana wa Kalehe, katika mazungumzo na Radio Maendeleo leo tarehe 4 Septemba 2026. Huyu anakamilisha kwamba mvua imenyesha wakati watoto walikuwa bado wangali shuleni, ila kwa bahati nzuri hakuna mtu yeyote aliyepoteza maisha. Zaidi ya hayo, nyumba zingine zimeguswa na mvua hiyo. Eve Eri anaomba wakuu viongozi, miungano za kiutu na watu wa nia nzuri kujia na msaada kwa shule zilizobomolewa eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini, hata pia kwa jamaa zilizoguswa na ajali hiyo. Tumsikilize.
6: Mvua hiyo inanyesha wakati bado wanafunzi walikuwa wangali wanasoma katika darasa zao. Shamba nyingi zimeharibiwa na paa za masomo ya Epe Chizungu nazo zimepelekwa na mpepeo, na nyumba nyingine kupata majeraha fulani fulani. Kwa hiyo sisi Conseil Territorial ya Jeunesse ya Kalehe tunawaomba wafadhili kuja kusaidia shule hilo ili tuone wanafunzi ambao wanakuwa ndani kuendelesha kusoma. Mtakumbuka ya kwamba hakuja pita miezi mbili tena mvua ya namna hiyo inanyesha katika groupement Kalonge, lokalite ya Chifunzi, mwingine wanaita Bishuva Mutale, na ikapeleka tena paa za shule nyingi. Tuliomba gouvernement kuwasaidia wanafunzi ambao wanasomea kwa hizo shule kwa kufanya rehabilitasyo ya zile masomo, lakini mpaka hivyo hatujaona wanaifanya. Tunaomba wafadhili watujie na msaada.
0: Wasikizaji wa Radio Maendeleo, sasa ni habari za michezo.
7: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Kwenye habari za michezo tuseme ya kwamba timu tatu za DRC zitaanza hii mwisho ya wiki kipindi ya kwanza ya mashindano barani Afrika ya maklabu bingwa ya kombe ya shirikisho ya mpira wa miguu barani Afrika. Kwenye mashindano ya maklabu bingwa, Tepe Mazembe itapokea mjini Tarkwa nchini Ghana nayo Mede ya Maisi. Lengo ya Mazembe ni kupata ushindi kabla ya kucheza mechi ya marudilio inayopangwa kuendeshwa kisha wiki moja mjini Lubumbashi. Timu ingine ni FC Les Aigles du Congo ya Kinshasa, itapokea mjini Lubumbashi timu ya Armée Patriotique Rwandaise APR ya Kigali nchini Rwanda. Mechi hiyo ya vuta ni kuvute itaendeshwa siku ya Mungu pasanane kwenye uwanja Frederic Kibasa Maliba. Aigle du Congo itawasili, iliwasili sasa mjini Lubumbashi tangu siku ya tatu, ni ujumbe ya watu 50. Timu ya APR inangojewa mjini Lubumbashi siku ya Mungu asubuhi saa chache mbele ya mechi, kisha mechi ya APR itarudi haraka mjini Kigali. Ngambo ingine, kwenye kombe la CAF, Daring Club ya Virunga ya Goma itapambana siku ya Mungu na Bazaar Brothers, timu toka nchini Seychelles. Mechi hiyo itaanza pasakenda kamili kwenye uwanja Kamalondo ya Lubumbashi. Tukumbushe kwamba Manyema Union haihusiki na kipindi hii ya kwanza. Timu hiyo tacheza kipindi ya pili ya mshindi wa mechi kati ya Inamo ya Namibi na Yokobus Corpo ya Angola. Na ziada sina, mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hapo ndipo tunaweka nukta kabisa kwa taarifa hii ya habari. Ililetwa kwenu na Yalanzar Miriam, mfano ni jina langu ni kwa kwenye utangazaji. Shukrani kwa kututega sikio.

0: Wewe, kuja hapa, kuja.
1: Eh, hey, papa, vitika hii papa, vitika mzuri.
0: Leta vitika, leta vitika.
1: Enjoy hivi papa.
0: Bei gani?
1: Eh, chanjo mwani 50,000.
0: Bon, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Eh, hey, papa, niende hae, alafu franga zangu.
0: Hey, mama, usicheze na mie, eh? Hey. Unajua niko nani? Unajua niko nani? Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, hey, papa, usinienti, nipi franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka, hey, toka.
1: Eh, hey, papa, eh, vitisho njoma badiliko.
2: Hey, vitisho njoma badiliko.

Pondaa ideko ani 7h30 a bari a zoni e fiki e diama a primo pa goma chans pa kamituga e fiki la reine anapatikana pa chimponda ko a chuzo a sambaza pa kalengera brasseri na wengine oto a chuzo a essence ma jo vangu na bilaksa u ndugu na marafiki na jama popoto anapopatikana kilio na fungwa pa chimponda elila b tangazo na sainiwa na mtoto wa maremu la reine. Uchuruzi wa samaki kusoko ya Kadutu, mazishi inaaminika kufanyika leo kwenye shamba la wafu la Ruzizi. Mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba.

0: Bac plus 1 en LD, LMD, L3, LMD en master 1 et 2, de 8h à 16h à la direction générale de l'ISC Bukavu, 6 avenue Kibombo numéro 13 dans l'immeuble Bakana-Meso, à quelques mètres de l'hôtel de Lycia. La rentrée académique 2026-2027 est fixée au jeudi 15 octobre 2026. En plus, en partenariat avec la Haute École de Commerce Kinshasa, l'ISC Bukavu inscrit un master complémentaire d'une année pour les anciens licenciés désirés de poursuivre leur formation. L'inscription en ligne est aussi possible au iscbukavu.ac.cd. Inscription. Pour tout renseignement concernant les inscriptions à l'ISC Bukavu, contactez le 09 94 60 49 21. 085 33 60 341 09 97 82 91 47 Balihamobo Tulinabo Christian professeur Sinse communiqué. Katika kupambana na ugonjwa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya Bagira ikishirikiana na Médecins Sans Frontières najulisha wakaji wote ya kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu ama kolera wanatibiwa bure saa 24 kwa siku. Inakuwa ni katika kituo cha matibabu ya kipindupindu wa CTC kwenye hospitali ya Saint Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglican Major Vangu inayoangaliana na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu. Kipindupindu wa kolera ni ugonjwa hatari sana, huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya mchele. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kuzofika sana na kufariki kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula kichafu au kupitia mikono sio safi. Jichunge na kuchunga familia yako. Mtu yoyote anayehara na kutapika, mpeleke haraka kwenye CTC Saint Mathieu. Kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni ama majifu na maji safi. Kula chakula ambayo napikwa vizuri chenye joto na kufunika chakula kinachobaki. Kuosha vizuri matunda na mboga mboga kwa maji safi kabla ya kuyatumia. Kutumia maji safi ya kunywa yanayochemshwa ama yanayotibiwa na kuyachunga ndani ya vyombo vilivyo safi. Kutumikisha choo na kulinda usafi wa mazingira, nyumba, jiko, choo na chemchemo ama visima vya maji. Katika CTC Saint Mathieu, matibabu ya kipindupindu natolewa bila malipo kabisa. MSF na BCZ Ibanda ndizo zimesaini tangazo. Mwisho usoma matangazo kwetu na timu saa 6 dakika zake 43. Chenga mziki takuburudisha, kisha hapo ni matangazo ya biashara. Maadibisho pia Ibra takapo timu saa 6 dakika zake 45.
1: Kumisa manzambi oya salaka na mandate oya salaka elu na peple te. Ombulo to changer nzambe wa pamboli bisote. Pona Bible ekomate que tout est possible na moto atanga mingi to hasard riche ou pauvre. Mais la Bible nous dit tout est possible à celui qui croit en Dieu. Okoki kozala non rien.

Wakaaji wapenzi, shida za maisha haziwezi kutupelekea kujimalizia maisha kwa kuchukua hatua ya kujiweka kamba shingoni au kutumia vitu vingine kwa kujiua. Shida zinaweza kujitokeza kwa leo, ila kesho inakuwa siku mpya katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo, tunapokutana shida, ni vema kuvumilia na kuwa na matumaini kwamba kesho ni siku mpya. Tusichukue hatua ya kujimalizia maisha, sababu hata Mwenyezi Mungu hawezi kufurahi wanamemba wa jamaa zetu. Tunapokuwa na ndugu ambaye anakuwa na mawazo kama na hayo, ni vema kumzogelea, kumupa moyo na kumuonesha umuhimu wa maisha licha ya shida zinazojitokeza siku kwa siku. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenyu.

0: Haya wasikilizaji wa Radio Maendeleo, nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi, tunakuwa tukisema asante sana. Tayari na timu saa 7 dakika zake 8 ndani ya vyumba vya kwetu. Tunaendelea kuwasindikiza nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi kwa muda kama na huu, mnatufuata mkiwa humu mjini Bukavu, pande za Bagira, watu wa Kadutu, pande za Ibanda, mnajiunga nasi. Asante sana. Mnakuwa mkitufuata pia katika wilaya mbalimbali. Asante kwa kufuata Radio Maendeleo. Mnatupendelea nyote ambao mnatufuata kupitia www.radiomaendeleo.org. Tunasema asante kabisa. Tunakuwa tukiona wataksimen wote, hawa watembezaji wote, wote ambao wanatembeza pikipiki ama wa mota, na ni pia tunakuwa tukiwatakia mambo mazuri. Tunawatakia kabisa weekends njema. Nadhani kwamba kila mtu anakuwa kijiandaa kivyake kwa kuandaa weekend ya kwake. Haya, na sijui ni namna gani unakuwa ukiandaa weekend yenyewe. Eske unafua mavazi? Wanasema kwamba kwa wale ambao wanakuwa na pesa, weekend ni siku ya kufurahi, ni weekend ya kukunya pombe, ya kufurahi na wengine, ya kukula kabisa mapla zenye ziko ampe maraba ya siku hipla imo yiko special kwa. Lakini wanasema kwa wale ambao wana pesa, basi weekend ni siku ya kufua mavazi. Basi eske unafua mavazi? Eske unaendesha kazi za pamoja kwenye unafasi ambako utakwenda ama una pesa? Namna gani napitisha weekend ya kwako? Nadhani kwamba wale ambao wana mtu wa kumsindikiza, basi Radio Maendeleo na kwa hapa kwa ajili yenu, tunawatakia mambo mazuri. Muziki huu mara tena kuburudishe wale ambao wako kijiunga nasi. Basi fuata, nakumbusha kwamba tafuata muziki, pia maadhibisho mbalimbali hadi wakati itakapotimu saa 7:30, muda ambako tafuata marudilio ya kipindi jikoni.
1: Bakanja, bakanja, kamata mumbele.

0: eti na unapenda wakati unafika mbele ya meza unaona chakula ziko za mingi na unasema wow vraiment leo il faut hapa nimalize
1: social
0: état hapa vraiment ni occasion surtout wakati ya mafete tungali mwanzo wa mwaka tout ça nasema sina pitié yote je vais manger surtout
2: en plus quand elle répondre bien elle a pas ça mais ça après c'est que pas
0: casa que zote alizibali voilà comme elle dit bien mzuri comme ni cérémonie mariage comme ni anniversaire elle dirait serait comme biote elle répondre vraiment il faut ni vilipishi hapa mais lakini kuna kwa piège na njoo ile mzetu Fernando na maliza sema anaongelea sana mambo ya ndani ambayo inahusu kinganga par rapport na nutrition mais tunaposhwa kufanya ni ile alisema usikue kusema kama juu nienda kufete il faut nikamate mama ya jene maana sikule
2: usikule
0: hata kitu juu sana afika
3: kule wewe unatumiko wazi
0: nimalize kabisa nimalize film yote nitoshe retard kisi tulisema kwa mwanzo mais kuna kwa piège parce que kutakuwa matokeo ya ile kuchanga chakula. Par exemple, utafika kule utachanga kalanga, utachanga mayoneze, utachanga mashanza, utachanga après ni constipation. Na après constipation utatosha magaze za mubaya, tunaita mifuzi ukavu. Ça devient compliqué. Kama mnalaka bawili kukitanda pale kabisa ni shida sana.
2: Mettre mal à l'aise.
0: Na aussi kuna kwa ingine piège, unakutana kama tuko mu cérémonie tunakuwa na tendance ya kukamata ile machakula yenye atuzoe sana. Alors que mwili yetu iko habitué kukula chakula fulani. Alors tukishirikia chakula yenye aizoe kukula sana, mwili yetu itakuwa na vigumu ya kujiadapte kwa ile chakula na natuletea magumu.
2: Ndio.
0: Njoo maana kukula vizuri tunaposha kukula chakula ambayo kwanza yetu tunaposha privilégier ni mboga.
2: Ndio.
0: Yaani legume, je trouve quand on a legume.
2: Ndio.
0: Peu importe tabu que vous faites heureusement là on m'a fait mon quoi legume.
2: Wanatia nyanya,
0: wengine wanatia milunda, ndio mboga buchungu.
2: Ndio.
0: Wengine wanatia malegume yote mbalimbali kumfete. Na ile malegume unapokisha jikaza kusani yako yokipe proportion yenyewe ya mingi. Particulièrement une proportion moins à 50%. Parce que ile mitakusaidia kufanya digestion. Jule mzito alisema Fernando alisema mule malegume mnakuwaka inakuwa na masistance yanaita mafibre. Ndio mafibre zinasaidia chakula itembe mutumbu mzuri bila kushimama juu kisha shimama yote ilita constipation ile constipation tisa ikiendelea itakuwa na matokeo ya mingi kule mbele. Ingine chakula tunaposha kwa ile sahani donc ku 100% ya sahani yetu ambayo tulikamata mule mufete au moins 50% kwa composé na malegume kwanza. Ingine 25% unajikaza utipale chakula yenyewe kwa na maproteine.
2: Kwa mfano,
0: utizatia samaki, utizatia nyama, utizatia mayai, utizatia donc machakula ya vile, na nishasema nyama kuna kwa aina ya mingi ya nyama. Kwa nyama ya ngombe, kwa nyama ya mbuzi, kwa nyama ya nguruwe.
2: Utawazio utasabu
0: kuwa meza. Kuwa meza. Ile siyezi sabu antuka. Vre boroel. Nakutana osi kuko nyama sungura.
2: Ndiyo.
0: Ni manyama ambazo leo zinakuwa facilement mufete tunazipata. Unaposha jirasire kama ile ulipata aussi proportion tusijime aussi ya utamu. Na ingine 25% jifanye kwe 100% inaposha konstituye na mafekilon.
2: Fekilon
0: njo mkiswahili
2: tupatie tu exemple chakula nesu kwa mwile
0: fekilon chakula tizoko mo fekilon njo sotele par exemple viazi.
2: Ok.
3: Les aubergines.
0: Les aubergines, biazi, bon, en quelque sorte, ma tubercule.
2: Okay.
0: Pommes de terre, ou des patates carottes, tout ça. Ni alazima nao ikue. Mais, ingine ya muhimu sana, et Fernando Luza, ni maji ya kunywa. Maji ya kunywa nao. Nao ni chakula sawa zingine. Na nao tunapashwa iprivilegie katika matumizi yetu ya kukula wakati ya sherehe, ou bien wakati wote ambao tunapata chakula. Tunapashwa jika tukunye maji. Na ya mgini ya muhimu ya sana ambayo tena mwuzetu alisema ni matunda, mafrui. Omwe par jour jikazi ulikula tunda moya. Swate ulikula orange, swate ulikula kitika, swate ulikula avoka. Ile yote tatusaidia kwamba mwili ipate kujengwa vizuri kwa njia ya chakula, na mwili wenyewe, mwili ukipatia chakula mzuri, mwili pekee atakwambia asante.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo ya Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye redio yako.

0: Mambo wapendwa wasikilizaji, tuwakaribishe kusikiliza jarida hili la habari za mahali. Tutazungumza kuhusu wanawake na watoto binti wa mbilikimu ambao pia wameguswa na mgogoro wa kibinadamu na kiuchumi uliosababishwa na vita jimboni Kivu Kusini. Ndani ya jarida hili tutazungumza kuhusu shida za wanawake hao wa mbilikimu pamoja na kazi mbalimbali ambazo wanakuwa wakifanya ili kuishi wakati huu mgumu. Hayo yote ni katika matayarisho ya kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya wanawake wa mbilikimu. Filimo Mutula nipo hapa ajili ya usomi wa habari hizi. Karibu kujumuika nasi hadi mwisho. Ujambo na karibu. Wanawake pamoja na watoto binti wa mbilikimu wanakuwa pia wakiguswa na mgogoro wa kiuchumi na kibinadamu uliosababishwa na vita wilayani Kabare jimboni Kivu Kusini, huku ambako wanakuwa wakipitia maisha magumu siku hizi, hasa ukosefu wa shamba za kulima. Prince Asumani ni mwandishi wa habari kwenye Radio Voldi ya huko Kavumu, anatujia hapa na maelezo kamili.
1: Wanawake wa mbuti hao wameyafahamisha siku chache mbele ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya wanawake na wasichana wa mbuti itakayosherekewa hii siku ya sita tarehe 5 mwezi Septemba mwaka huu wa 2026. Kulingana na masemi yao, kuanzia mwanzo wa mizozo, hali yao ya maisha inazidi kuharibika. Wamezani kuwa kazi mbalimbali za kijamii kama vile mlimo, ufugo, uchuruzi ndogondogo na kupata makazi vingewasaidia kujitegemea kiuchumi na kuweza kupungua changamoto wanazokabiliana nazo. Tuwasikilize wanawake wa mbuti hao wakieleza hapa.
2: Shida ruweze kurenga ili vitaliwa tuwabire dese. Tuwabire dese, tuwakaza kijashari, tuwanamanyo kuwa mtu wali no mulume ora ere kasi. Kwenye mtu anamanya kutia chide urie, apate na maha weshano omu analalira. Kwenye ukulwene, tutaji idako, raja nenyanya, nanta buchuru ziruere. Ukalaga ruchifi njire, batuhereze, hiyo buchuru zisungunu. Chiro batuhereze no bushwesi, chiro batuhereze no kuhi. Inga wishi tubaturi nenye finjo kuri swanga hinga kone atwa hinga twana habula nemburo twana ibula twajira twachidosa twaje omkwabe ne tuchizimba ichibali nanga twachengire sheri yede tiryo kusachi jomparike ni rwalama nkabantu beka kalagashu balolire ko oku mwemwatu sabala kuhusu kunishwali kile parike umwe mtushabale.
3: Kwa sasa tangia vita yaanze, sisi wa mama wambuti tunaishi maisha ya hatari sana, siru kungambo ya uchumi. Hatuna tena nafasi ya kugusa, hatuna kwa kutafutia njo tupate frank. Yenye natusumbua sana ni kuona tunabaguliwa sana zaidi kungambo ya makazi. Sisi wanamuke wa mbuzi wanatukamata kasa vile hatuwezi weza, ijapokuwa na sisi ni watu kama wengine. Kuko kwenye nililomba hikilaka baka angaje mwenzetu wa kolo mie wakaniacha aseme juu niko mbuti kazi. Tungeomba kwa mfadhili mwenye iko natusikiliza na mwenye atatusaidia, angalie namna gani anaweza saidia mama mumbuti naye aweze kujitegemea. Kwanza kwa kutuundia makazi budogo budogo, mama mumbuti na apate kazi yenye itamupatia franka. Atusindikize tena katika mlimo juu shamba ndio nawekaka wengine, na kutusaidia na mbegu. Atusaidie na ufugo. Juu mwanamke mumbuti naye angekuwa na yake kidogo anafuga, ingeweza msaidie. Angalia na namna gani anaweza tusindikiza na kauchuruzi budogo budogo, ili nashie wakati kuna fanya kale kauchuruzi tuyue gisi nashie tuko nagusa franka na watoto nabo bataweza.

0: za kuishi.
1: Toka Kavumu tarafani Kabare, mimi ni Prince Asumani kwa niaba ya jarida la kibinadamu habari za mahali.
2: Shukrani kwako Prince Asumani. Na ili kuwapelekea kuishi na kulisha jamaa zao, wanawake wa mbilikimu wanakuwa wakifanya kazi za mlimo pamoja na kazi ndogo ndogo za kuwasaidia kuishi wakati huu mgumu wa mgogoro ya kiuchumi. Moise Aganze.
3: Licha ya changamoto za kiuchumi na kiusalama zinazotokana na migogoro inayosababisha watu kuyahama makazi yao, wanawake wa Mbuti waliohamishwa wanaonyesha ustamilivu kwa kulima ardhi ili kupiganisha njaa. Hayo alisema Nabii Esperance Nyota, kiongozi wa muungano unaotetea haki za wanawake wa Mbuti UFA maarufu eneo la jimbo la Kivu Kusini, wakati wa sherehe sikukuu ulimwenguni wanawake na wasichana wa Mbuti inayosherekewa kila mwaka tarehe 5 Septemba. Alijulisha kuwa wanawake na wasichana wa Mbuti wanaonyesha ustamilivu mbele ya changamoto zinazosababishwa na mgogoro wa sasa wa silaha, baadhi yao kujishughulisha na shughuli ndogondogo za kujipatia kipato, huku wengine wakifanya kilimo, kazi za mikono na ufinyazi. Esperance Nyota anatoa wito wa kuongezwa kwa misaada ya kibinadamu, kuimarishwa kwa usalama katika maeneo wanakoishi watu waliohamishwa, pamoja na upatikanaji wa huduma za afya, ardhi, chakula na mahitaji mengine muhimu na fursa za kujipatia kipato kwa kundi hili lenye uhitaji. Tumsikilize katika masemi haya.
4: Hii siku kuu imewekwa rasmi katika mwaka wa 2025 mwezi Novemba tariki 26, na kwetu sisi wanawake wa Mbuti wa DRC ni mara yetu ya kwanza sasa kuisherekea tarehe 5 ya mwezi wa 9 mwaka wa 2026, na tunafurahi kwa sababu inakuwa muda kwetu ya kuweza kusimamisha ama kutuma sauti tena ili kuweza kuzungumzia haki za wanawake na mabinti kama vile watu ambao wanashikilia utamaduni wa asili ya Wambuti, na katika jamaa wanahusika sana na kuweza kuwafunza watoto, kuwalea watoto katika ile mila na utamaduni wa asili. Wao ndio wanawaambia watoto, chakula chetu cha asili ni hiki, angalia utamaduni wetu ni hii, tunafanyaka kazi hivi, tunafanyaka vitu mbalimbali kwa namna hii.
3: Sikukuu ulimwenguni ya wanawake na wasichana wa Mbuti, ambao ulitangazwa rasmi na Umoja wa Mataifa mnamo mwezi wa Novemba mwaka 2025, itaazimishwa kwa mara ya kwanza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Toka Bukavu, Moiza Ganze kwa niaba ya habari za mahali.
2: Shukrani kwako Moiza Ganze. Pia mashirika ya kibinadamu ndio yameitwa kuwasaidia wanawake wa mbilikimu siku hizi ambako nao wanakuwa kiguswa na mgogoro wa kiuchumi pia kiutu uliosababishwa na vita jimboni Kivu Kusini. Maelezo kamili nawe Rwema Sara.
5: Wakati wa kusherekea sikukuu ya kimataifa ya wambilikimu, shirika Anapake linatoa wito ili kusaidia wanawake wambilikimu wapate kujibu mahitaji yao. Kutokana na hali ngumu ya maisha, Bwana Joseph Balumisa, mkuu wa shirika hilo, amesema kwamba wanawake hao wanakumbwa na shida ya ubakaji kijinsia, kulazimishwa kuhama makao yao, umaskini pamoja na ukosefu wa huduma ya afya, elimu na chakula.
6: Kwa kuona wamama wa Mbuti wamekuwa hata wameweka kando, hawasogelewe kwa kuleta maonyo yao kwa ajili ya kuleta amani katika nchi yetu, hawasogelewe kwa kusikia maonyo yao katika societe, na wanakuwa kabisa wamekuwa ekarte sana katika hiyo processus ya kuleta amani. Wale wote ambao wanasindikiza wamama ama wanasindikiza wa Mbuti, uangalie kwa gisi wanaweza, tunaweza kufanya sisi wote pamoja, tukusahau wamama na wasichana wa Mbuti. Kwa leo utakuja kuona shida ni nyingi sana, shida ya vita, wamama wa Mbuti hawasome, wafie hawasome tena, wamama wa Mbuti hawana maokipasio zenye wako wanafanya, wamama wa Mbuti njaa zinakuwa mingi sana mahali ambapo walipo, na utakuja kuona shida zinakuwa nyingi sana tena sana katika maisha ya Wambuti na kwa sasa. Lakini itendelea kusema kwa wenzetu wote kuwa sisi wote tunaitwa kwa kusindikiza Wambuti, tuangalie gisi hiyo swali kabisa, tutendelea kuisititiza na tutendelea kupata jibu enye itakuwa jibu nzuri sana.
5: Bukavu, Rwema Sara kwa ajili ya habari za mahali.
2: Na ni hapo ndipo tumetamatishia kwa leo jarida hili la kibinadamu habari za mahali toka humu jimboni Kivu Kusini kwenye shirika Rateco. Asante wasikilizaji kutusikiliza, pia tuwalike kutembelea tovuti yetu ya www.habarizamahali.org ili kusikiliza jarida hili. Filimo Mutona ni kwa usomi wa barizi. Muwe na weekend njema ambayo kwa kawaida huanza kila Ijumaa jioni ya kila wiki. Bye bye.
0: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wowote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kuusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenyu.

0: Maendeleo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Maendeleo. Elle nous offre des informations interactives.
2: Tunawakaribisha wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kupokea vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Leo tuko siku ya 6 tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa majina naitwa Miriam Mfano Mfundo na kwa Joseph Chizungu ndio kodi tutakaowasindikiza magharibi yote ya siku ya 6. Basi wapendwa wasikilizaji, muda na saa kama na huu inatimu sekunde dakika 3 na studio ya Radio Maendeleo. Kufikia muda na saa kama na huu, wapendwa wasikilizaji, si kwa nguvu zetu bali ni kwa neema toka kwake Mwenyezi Mungu. Pote pale ambako unapatikana na mpendo msikilizaji, unaweza kuwa katika basi ya uchukuzi wa pamoja, uko nyumbani, uko katika shughuli mbalimbali, tujunge basi kwanza wote kwa pamoja ili tumshukuru Mungu kufikia muda na saa kama na huu.

Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu, wapendwa wasikilizaji, muda sawa kwa tulea mpango wetu wa magharibi ya leo itakapotimu sekenda dakika 15, mtasindikiza kwa burudani hadi majira sekenda unusu, muda ambako mtatokea kipindi toka Communauté la Banande saa 10 kamili, mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia saa 10 unusu. Nitakuwa kiwasindikiza tu kwa mada yetu ya siku leo, mkiwa pia mkisindikizwa na burudani mbalimbali saa 10 dakika zake 45, nitawaja na matangazo kifo pia matangazo mbalimbali saa 11 kamili, mtapokea matangazo biashara Madi Bishop ya ibara mbalimbali saa 11:15, mtapokea micro programme. Na kwa siku ya leo tutafunzwa namna gani ya kutunza meno ya kinywani. Saa 11:30 mtapokea kipindi fimbo ya magonjwa kabla itimie saa 12 kamili, muda ambako mtapokea kipindi actualite culturelle na Omar Mudekereza. Saa 1:00 kamili mtapokea kipindi matunzo bora. Saa 1:30 mtapokea matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali kipindi chake cha pili. Saa 2:30 mtapokea habari toka RFI. Saa 3:00 kamili marudilio ya kipindi Tribune des Artistes. Saa 4:00 kamili burudani hadi majira saa 5:00, muda ambako tagubika kabisa vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Kwa majina mimi naitwa Miriam Mufano, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndagi, ambaye tutamwomba basi awasindikize kwa burudani mbalimbali hadi takapotimia saa 9:30, muda ambako mtapokea kipindi toka Communauté la Banande.

wasikilizaji wa Radio Maendeleo kupitia burudani yake Koffi Olomide Ode Ensemble. Hapo tunakuwa tunatakia kabisa weekend njema popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo. Tuko hapa kuwatakia weekend ya bien. Unipitishia kunyumba, unipitishia mkazi, unipitishia mbulo, ebwane kule kote kwenye huko jua ya kwamba Radio Maendeleo nakupenda sana sana sana kutokea weekend ya bien. Unapatikana mtani Banda Bagira na Kadutu na kwenye wilaya mbalimbali za jimbo ya Kivu ya Kusini. Jua ya kwamba tuko hapa kwa ajili yenu na kwa ajili ya kuwasindikiza. Basi nawaacha kwanza mburudike na sauti yake.

Wenge Musika Joina kuwe kuwasindikiza wapendwa wasikilizaji nyote ambao mnakuwa mnapenda Mansion 6. Joseph Chizingu kwa hapa kwa ajili yenu. Iko na baburudisha kama unakuwa unatumia kitu kidogo pale ebwane ujipate kwanza hapa. Wazazi wote ambao wanakuwa tufuata mtana saa kama nao tunawatakia weekend ya bien. Na bajene msiwazie Joseph Chizingu na basabu hapana. Muda yenu itafika na tabatilia miziki zenu pia ziziko kutopo. Surprise kapangala yake Wenge Musika katika masikio ya kwenu.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo ya Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.

0: Jambo wapendwa wasikilizaji, tuwakaribishe kusikiliza jarida hili la habari za mahali. Tutazungumza kuhusu wanawake na watoto binti wa mbilikimu ambao pia wameguswa na mgogoro wa kibinadamu na kiuchumi uliosababishwa na vita jimboni Kivu Kusini. Ndani ya jarida hili tutazungumza kuhusu shida za wanawake hao wa mbilikimu pamoja na kazi mbalimbali ambazo wanakuwa wakifanya ili kuishi wakati huu mgumu. Hayo yote ni katika matayarisho ya kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya wanawake wa mbilikimu. Filimo Mutura nipo hapa ajili ya usomi wa habari hizi. Karibu kujumuika nasi hadi mwisho. Ujambo na karibu. Wanawake pamoja na watoto binti wa mbilikimu wanakuwa pia wakiguswa na mgogoro wa kiuchumi na kibinadamu uliosababishwa na vita wilayani Kabare jimboni Kivu Kusini, huku ambako wanakuwa wakipitia maisha magumu siku hizi, hasa ukosefu wa shamba za kulima. Prince Asumani ni mwandishi wa habari kwenye Radio Voldi ya huko Kavumu, anatujia hapa na maelezo kamili.
1: Wanawake wa mbuti hao wameyafahamisha siku chache mbele ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya wanawake na wasichana wa mbuti itakayosherekewa hii siku ya sita tarehe 5 mwezi Septemba mwaka huu 2026. Kulingana na masemi yao, kuanzia mwanzo wa mizozo hali yao ya maisha inazidi kuharibika. Wamezani kuwa kazi mbalimbali za kijamii kama vile mlimo, ufugo, uchuruzi ndogondogo na kupata makazi vingewasaidia kujitegemea kiuchumi na kuweza kupungua changamoto wanazokabiliana nazo. Tuwasikilize wanawake wa mbuti hao wakieleza hapa.
2: Shida ruwese kurenga ili vitaliwa tuwabire dese. Tuwabire dese, tuwakaza kijashari, tuwanamanyo kuwa mtu wali no mulume oraere kasi, wani mtu wanamanya kutia chide urie, apate na maha wesha no omana laliru. Koni ukulwene, tusaji idako, raja nenyanya, nantabu churu ziruere, ukalaga ruchifi njire, batuhereze, hiyo buchuru zisungunu, chilo batuhereze no ushwesi, chilo batuhereze no kuhingu, ngabwishi tubaturi nenye finje kuri swanga hinga koni atwa hinga twana habula nemburo twana ibula twagire twachidosa twaje omkwabene tuchizimba ichibali nanga twatengire sheriye desiryo kusachi jomparike ni rwalama ngabantu beka kalagaso balolire ko uku mwemwatu shabala kuhusu kunitwali kile parike umwe mtushabale.
3: Kwa sasa tangia vita yaanze, sisi wa mama wa mbuti tunaishi maisha ya hatari sana, sirtu kungambo ya uchumi. Hatuna tena nafasi ya kugusa, hatuna kwa kutafutia njo tupate frank. Yenye natusumbua sana ni kuona tunabaguliwa sana zaidi kungambo ya makazi. Sisi wanamuke wa mbuti wanatukamataka sa vile hatuwezi weza, ijapokuwa na sisi ni watu kama wengine. Kuko kwenye nililomba hikilaka kangaje mwenzetu wa kolo mie wakaniacha aseme juu niko mumbuti kazi. Tungeomba kwa mfadhili mwenye iko natusikiliza na mwenye atatusaidia, angalie namna gani anaweza saidia mama mumbuti naye aweze kujitegemea. Kwanza kwa kutundia makazi vidogo vidogo, mama mumbuti na apate kazi yenye itamupatia franka. Atusindikize tena katika mlimo juu shamba ndio nawekaka wengine, na kutusaidia na mbegu. Atusaidie na ufugo. Juu mwanamke mumbuti naye angekuwa na yake kidogo anafuga, ingeweza msaidie. Angalia na namna gani anaweza tusindikiza na kauchuruzi vidogo vidogo, ili nashie wakati kuna fanya kali kauchuruzi tuyu egisi nashie tuko nagusa franka na batoto nabo bataweza kuishi.
1: Toka Kavumu tarafani Kabare, mimi ni Prince Asumani kwa niaba ya jarida la kibinadamu habari za mahali.
0: Shukrani kwako Prince Asumani. Na ili kuwapelekea kuishi na kulisha jamaa zao, wanawake wa mbilikimu wanakuwa wakifanya kazi za mlimo pamoja na kazi ndogo ndogo za kuwasaidia kuishi wakati huu mgumu wa mgogoro ya kiuchumi. Moise Aganze.
4: Licha ya changamoto za kiuchumi na kiusalama zinazotokana na migogoro inayosababisha watu kuyahama makazi yao, wanawake wa mbuti waliohamishwa wanaonyesha ustamilivu kwa kulima ardhi ili kupiganisha njaa. Hayo alisema Nabii Esperance Nyota, kiongozi wa muungano unaotetea haki za wanawake wa mbuti UFA maarufu eneo la jimbo la Kivu Kusini, wakati wa sherehe sikukuu ulimwenguni wanawake na wasichana wa mbuti inayosherekewa kila mwaka tarehe 5 Septemba. Alijulisha kuwa wanawake na wasichana wa mbuti wanaonyesha ustamilivu mbele ya changamoto zinazosababishwa na mgogoro wa sasa wa silaha, baadhi yao kujishughulisha na shughuli ndogondogo za kujipatia kipato, huku wengine wakifanya kilimo, kazi za mikono na ufinyazi. Esperance Nyota anatoa wito wa kuongezwa kwa misaada ya kibinadamu, kuimarishwa kwa usalama katika maeneo wanakoishi watu waliohamishwa, pamoja na upatikanaji wa huduma za afya, ardhi, chakula na mahitaji mengine muhimu na fursa za kujipatia kipato kwa kundi hili lenye kuhitaji. Tumsikilize katika masemi haya.
5: Hii sikukuu imewekwa rasmi katika mwaka wa 2025 mwezi Novemba tariki 26. Na kwetu sisi wanawake wa Mbuti wa DRC ni mara yetu ya kwanza sasa kuisherekea tarehe 5 ya mwezi wa 9 mwaka wa 2026. Na tunafurahi kwa sababu inakuwa muda kwetu ya kuweza kusimamisha ama kutuma sauti tena ili kuweza kuzungumzia haki za wanawake na mabinti kama vile watu ambao wanashikilia utamaduni wa asili ya Wambuti, na katika jamaa wanahusika sana na kuweza kuwafunza watoto, kuwalea watoto katika ile mila na utamaduni wa asili. Wao ndio wanawaambia watoto chakula chetu cha asili ni hiki, angalia utamaduni wetu ni hii. Tunafanyaka kazi hivi, tunafanyaka vitu mbalimbali kwa namna hii.
4: Sikukuu ulimwenguni ya wanawake na wasichana wa Mbuti ambao ilitangazwa rasmi na Umoja wa Mataifa mnamo mwezi wa Novemba mwaka 2025 itaazimishwa kwa mara ya kwanza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Toka Bukavu, Moiza Ganze kwa niaba ya habari za mahali.
0: Shukrani kwako Moiza Ganze. Pia mashirika ya kibinadamu ndio yameitwa kuwasaidia wanawake wa mbilikimu siku hizi ambako nao wanakuwa kiguswa na mgogoro wa kiuchumi pia kiutu uliosababishwa na vita jimboni Kivu Kusini. Maelezo kamili nawe Rwema Sara.
6: Wakati wa kusherekea sikukuu ya kimataifa ya wambilikimu, shirika Anapake linatoa wito ili kusaidia wanawake wambilikimu wapate kujibu mahitaji yao. Kutokana na hali ngumu ya maisha, bwana Joseph Balumisa, mkuu wa shirika hilo, amesema kwamba wanawake hao wanakumbwa na shida ya ubakaji kijinsia, kulazimishwa kuhama makao yao, umaskini pamoja na ukosefu wa huduma ya afya, elimu na chakula.
7: Kwa kuona wamama wa Mbuti wamekuwa hata wameweka kando, hawasogelewe kwa kuleta maonyo yao kwa ajili ya kuleta amani katika nchi yetu, hawasogelewe kwa kusikia maonyo yao katika societe, na wanakuwa kabisa wamekuwa ekarte sana katika hiyo processus ya kuleta amani. Wale wote ambao wanasindikiza wamama ama wanasindikiza Wambuti, uangalie kwa gisi wanaweza, tunaweza kufanya sisi wote pamoja, tukusahau wamama na wasichana Wambuti. Kwa leo utakuja kuona shida ni nyingi sana, shida ya vita, wamama Wambuti hawasome, wafie hawasome tena, wamama Wambuti hawana maokipasio zenye wako wanafanya, wamama Wambuti njaa zinakuwa mingi sana mahali ambapo walipo, na utakuja kuona shida zinakuwa nyingi sana tena sana katika maisha ya Wambuti na kwa sasa. Lakini itendelea kusema kwa wenzetu wote kuwa sisi wote tunaitwa kwa kusindikiza Wambuti, tuangalie gisi hiyo swali kabisa, tutendelea kuisititiza na tutendelea kupata jibu enye itakuwa jibu nzuri sana.
6: Bukavu, Wema Sara kwa ajili ya habari za mahali.
0: Nani hapo ndipo tumetamatishia kwa leo jarida hili la kibinadamu habari za mahali toka humu jimboni Kivu Kusini kwenye shirika Rateco. Asante wasikilizaji kutusikiliza, pia tuwalike kutembelea tovuti yetu ya www.habarizamahali.org ili kusikiliza jarida hili. Filimo Mutona ni kwa usomi wa habari hizi. Muwe na weekend njema ambayo kwa kawaida huanza kila Ijumaa jioni ya kila wiki. Bye bye.
8: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

ya muda mfupi, jamaa inajulisha tangazo hii ya uzuni kwa Bijou Regina na beau frère Safari pa Lubumbashi, Stephanie pa Lubumbashi, Pascal pa Uganda, mjomba Abunda pa Uganda, Nyota Anastasie pa Afrique du Sud, jamaa ya Miigo pa Essence Panzi, jamaa ya Bafulera pa Kalbuye, ba ancien action sociale Cheche. Mazishi imefanyika sasa siku ya sita kisha mchana kati pa Mushere. Kwa niaba ya jamaa ni Olivier Ebafunyembaka Life ndiye amesaini tangazo yenyewe. Basi Redio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada. Sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa pharmacy kununua dawa ya kuzuia ikuara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera. Ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa pharmacy au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Zibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kya Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa

0: douce peuvent nourrir les écoles et renforcer l'économie locale. Tukichagua chakula cha hapa kwetu, tunasaidia wakulima, familia na afya ya watoto. Encourageons les liens entre producteurs, marchés et écoles. Des produits locaux frais et diversifiés sont une réponse concrète face à l'excès d'aliments ultra transformés de Nyezina Anza tout dominé Léo. Mali Shobora Shulemi, Kutoka Shambani, Hadi Shulemi, Kwa Afya Yaote.
1: Un message de Likoski, Pab et Regarde.
2: Odi hapa.
3: Nani pale?
2: Sabu tunda tujuru.
3: African one.
2: Mzuri tu kiana.
3: Eh, inawa kwanza bikonde pale kwa lave mera rafiki wangu.
2: Uko na feti hapa?
3: Abiko bya feti rafiki wangu.
2: Nakula?
3: Abiko bya kukula. Sikiliza rafiki wangu.
2: Eh, maana yake
3: sikiliza butunda. Maana yake huyajua kesi hapa. Kwetu ebodeli chakwako.
2: Siyo mera byako. Ebodeli nakuya.
3: Si njoo ile bugonja nyeji huwa watu sana probleme ma periodes moya ku divide.
2: Kwa tatu. Bodeli ebodeli ukiweka zamani. Inakuya tena na muna gani?
3: Narudia tena rafiki wangu. Sikiliza, sasa kama mimi nikuambia unao mikono pale.
2: Niambie.
3: Iko paramibi tu ya kukwana jikenga amu.
2: Niambie ni jikenga vile maa, sasa penda ni gufi.
3: Kujikenga na maladi ya Ebola, juu sikufe, wada juu sikonjo ya Ebola, unikwana jikasa unanao mikono kila siku.
2: Kila siku?
3: Ehe. Unanao na savo, kama huna savo unanao na majifu.
2: Ya, tunge tatu. Sasa, kwa kuyapukana na hile bodo, ndezi fanya na muna gani?
3: Si ya kwanza mimi nikuambia ni kunao mikono kila siku na savo wada majifu wada kama una savo na nawa na desinfecta unakamata desinfecta ya pili ukiona mtu mwenye kichwa iko na muduma sana
2: mimi baona
3: unasikiliza wada unaona mtu mwenye ana iko na probleme ya mchoko
2: ndani
3: nisikile wada miwa viungo ina muduma saa zote
2: ndio
3: unasikiliza wada mtu mwenye kuna tapika saa zote ananyamba wada ku diare wada mtu mwenye iko na nani iko natoka damu mumapua
2: mwanadu
3: ile mbio mbio na kama iko na homa ya nguvu
2: ya mingi
3: onekimbiza mbio mbio ku hospitali yenye iko karibu onesikiliza tena rafiki wangu
2: mimi nasikiliza tu
3: tu ukimkimbiza pale kwa hospitali atapona bi noti kuepukana na kubeba kubangaza vya kienyeji kisha tena rafiki wangu
2: mimi nasikia
3: yengine kuepukane kujogeleana mu mabikundi bikundi distance sio social
2: amen
3: onesikiliza hata kama uko na bibi yako mpale bibi ya kupatiana mabizo
2: pale njoso na tenge niambie manake umaitu ni kuepukana kwanza na bibi
3: hapana kosa kuepukana na bosi mimi kuishi na kuwa karibu nabo na akizi unasikiliza rafiki wangu
2: maji kukenga vile ni ma na societe na watu wote
3: tena nyingine unasikiliza papa kama wiko na mtu mwenye anagonjwa ile maladi
2: ile bora
3: unasikiliza wala akuwa alikufa na ile ugonjwa usiguse vitu yake manguo zake sababu ile manguo vya kujipakaga mavitu ya vile donc unasikiliza usiguse mitapikio yake jasho yake jare yake chupando kigusa na wewe utambukiziwa na haiko kubatu tu hata kumanyama nyama yenye ilijikufisha topic usikule wala usiguse unazika uneta banganga anazika haiko ile tu rafiki wangu njoo tuiko na baadhi kama wiko na mgonjwa unampeleka mbio mbio kwa pichale yenye iko karibu
2: tonge tatu na kama tuko na kashi naweza ifada tena
3: ndio unafanya kashi na kuvada kashi ne nikusaidia pitapikio vya mgonjwa wale ile uchafu ya mgonjwa mtu anazipika sikuingia
4: hii ni ujumbe toka Sedekis Kabare kupitia msaada wa veterinaire sans frontières Belgique.
0: Wakuu viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
5: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa wapasha habari jimboni Kivu Kusini
6: PC Sud Kivu
5: kwa msaada wa Cooperation Suisse.
6: Jambo papa Shemanuka.
7: Jambo papa Wenga.
6: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
7: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
6: sana,
7: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
6: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
2: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
7: Hapana bwana Wenga, matukio gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
6: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
7: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
6: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
7: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
8: Avez-vous déjà aperçu une position militaire abandonnée près de chez vous? Un lieu désert et silencieux, mais loin d'être sans danger.
9: Ces sites peuvent contenir des munitions non explosées, des objets dangereux ou des installations instables. Y entrer, c'est risquer sa vie.
8: Un simple geste ou un moment de curiosité peut provoquer un accident grave qui peut provoquer des blessures sévères, handicap à vie et même la mort.
9: Chers parents, éducateurs, leaders religieux et communautaires, les enfants sont de plus en plus vulnérables à ces genres d'objets. Par ignorance du danger, en voulant jouer, ils peuvent s'en approcher et en être les premières victimes.
8: Abstenons-nous donc de toucher des objets inconnus ou de les manipuler. Même à la recherche de restes et de métaux appelés souvent Mabindé, prenons le temps de réfléchir, alerter les services de sécurité ou les autorités locales en cas de doute ou d'une présence jugée dangereuse.
9: Une position militaire abandonnée n'est pas un terrain de jeu. Une zone de combat reste dangereuse. Des objets militaires nous exposent à plusieurs risques.
10: Restons vigilants, surveillons les mouvements de nos enfants et sensibilisons-les sur les dangers de fréquenter n'importe quel lieu.
8: Message de Radio Maïndéléo.
11: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu, tunasaidia watu wanaoteseka sababu ya vinyume vya vita, pia ujeuri.
12: Katika machafuko ya mizozo wa silaha, maelfu za watu zinaokolewa kupita kundi ya waliojitoa kwa kusaidia. Sekuriste, pia wafanyakazi wa kiafya. Heshima yao inahitajika. Kuna kuwa kitu rahisi sana kwa kuelewa na ya kuheshimu wakati wa mgogoro ni kwamba madaktari, wauguzi na wote wanaofanya kazi ya kinganga wanafanya huduma yao katika hali ya kiutu. Kuwashambulia ni kufanya kosa kubwa kwa sababu wanganga au wanatumika tu kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu bila kujali rangi, siasa au dini ya watu ambao walilumia. Kwa kutunza, awafate hii yote inatajwa hapa. Inafaa kuwaacha watumike katika hali nzuri, lakini si wafanyakazi wa kiganga tu. Heshima hii inabidi itolewe pia kwa njia za usafirishaji kama magari ya kubeba wagonjwa, lakini pia manyumba za kutunzia kama vile hospitali, vituo vya afya, kwa sababu ni mahali ambapo watu wanatunziwa na ambapo vifaa vya lazima vinawekewa kwa ajili ya kutunza wale wenye kufika katika hali mbaya sana. Hizo vituo vya afya, zile hospitali zenye kulindwa na alama ya msalaba mwekundu, zinapashwa kuheshimiwa na wale wenye kupigana vita, azipashwe kushambuliwa au tena kutumiwa kama nyumba ya mapiganaji ama kituo cha uchunguzi wakati wa mgogoro wowote.
13: Lakini tunaweza kusema kama wakati wa mzozo au wa vita, kama mtu anatunza adui yangu, anaenda kinyume ya mapenzi yangu,
12: ni hali yenye inafika mara kwa mara. Tunaona watu ambao wanakasirika kwa sababu tunatunza wale wanaoita kama adui zao. Ni vigumu sana ya kuwaelewesha kanuni hii ya kutokubagua mtu yeyote na kwamba tunatumika kufatana na mahitaji. Nia yetu ni kusaidia watu wanaoteseka, hasa wale wanaoteseka zaidi na wenye hawawezi pata msaada kwa haraka. Kwetu sisi ni binadamu tu anakuwa wa maana, hatujali anatoka wapi, katika kambi gani.
13: Lakini labda kambi hii ya adui au mtu huyu amefanya matendo mabaya sana.
12: Ni vita, mzozo, hali ya ujeuri wa silaha, kila mtu anafanya mambo ya kutisha. Wazo letu ni kubaki na sehemu ya ubinadamu kwa ile inaweza kuonekana, kujulikana kama hali yenye kutisha. Ni kwa ajili ya hiyo ndiyo tunaelezea watu sheria ya vita. Ni kwa kuzuia mabaya ya wakati wa vita. Hata hivyo, aturuhusiwe kukamata msimamo, kuhukumu mmoja au mwingine au kumwazibu.
13: Na katika nchi yenye mizozo, kuna tatizo lingine la kipekee, ni vizuizi barabarani na mahali pa uchunguzi.
12: Katika mahali ya migogoro, mahali asiyokuwa na kimya kwenye haijulikani nani anachunguza nini, kunakuwa vizuizi hapa na pale vyenye lazima vivukwe ilifikia wahanga kusudi ya kufanya kazi. Inafaa tufasirie kila mara namna yetu ya kutumika, hatuna upande wowote, hatubague mtu hata mmoja. Na hizi habari mara nyingi zinakuwa ngufu kuelewa, lakini kisha mafasirio mengi na kuwaonesha kama tunania kuwasaidia, kwa mwisho wanaelewa na tunaanza pitisha muda pamoja nao, tukiwauliza maswali, kujua pia mambo inaopita mahali wanaelewa vizuri na kujua hali ya kiutu ni je. Ni namna hiyo ndiyo tunafika kuvuka mpaka wa uchunguzi.

0: wangagira?
1: Abe?
0: Ye, ndoma wangagira ule?
1: Amae, uone tu kisi wanangu isha gonjwa.
0: Ye, bona sura yake inakuwa saye masha anje. Ona tu kisi anasamuka.
1: Afuta imu kama take tena. Na sijuka tushoko wanamuke bawili umu munyumba.
0: Tenda.
1: Kazi ya munyumba hawezake tena.
0: Ye, ma ye.
1: Tanto kwambie kichwe na luma. Tanto magoti.
0: Licho inavimba.
1: Mama, kifua.
0: Magoti inavimba.
1: Mungu wangu siyo ninaanza musumbua.
0: Tumbu inavimba.
1: Nione tu papa.
0: Yi. Mbona nazeeka. Sumu tumbishi.
1: Hakuna hospitali ya tuenda hako baba.
0: Yi. Ye, ma ye. Mama miliyabu.
1: Abe papa.
0: Apa bukavu. Hey. Pulisha kuya munganga. Apana pale banganga ya maforo gucho.
1: Ni wapi babangu?
0: Anaitwa Doktere Prince.
1: Doktere Prince?
0: Sikia ni kuelezeye.
1: Baba.
0: Ule ni Doktere. Alisha tunza Afrika muzima. Anatunza Kongo muzima. Na hivi anatokea Lubumbashi. Iku wapa kwetu Bukavu.
1: Kwani?
0: Ni mkongomani sampurusa. Anatunza magonjwa mingi yenye natumbua mwili ya mwanadamu. Sawa vile. Mainfeksyo haina yoyote. Miguu kuvimba. Magonjwa ya mahewa, mavisukumizi, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya mishipa, magonjwa ya mgongo, hemoroide interne na externe, faiblesse sexuelle, ejaculation précoce, myome, paralysie, asthme, épilepsie, obésité, mal de ventre, diabète, constipation, tension.

0: Ciao, fiebre tifoide, rumatisme, magonjwa yote, sofu tu sida, huyu ni munganga kamili.
1: Baba, tundu ni bebe yako mwenza kwa nateseka.
0: Haiko fasi ya kusahabu, hapa hapa Bukavu, Avenue Route d'Uvira. Pale pale kusime, pale kukaso koya kusime murite duvira. Unazogea chini kidogo, kugoshi uko nashuka, utona kabine kabambi sana. Banandika kabine ya fimbo ya magonjwa kwa Dr. Prince. Pale utamupata Dr. Prince. Na kama uko mbali, andika nimero ya telefone.
1: Sawa papa, merci sana.
0: 09
1: 09
0: 75 22 83 44 44.
1: Merci sana babangu.
0: Banaita kabine fimbo ya magonjwa. Mama Miriam.
1: Ave papa Kakebe.
0: Hapa Bukavu, hata ulikosha sabakana na magonjwa, ulisha teseka, ukiona Dr. Prince, unapona.
1: Mungu wangu, kama alikuwa wapi miaka yote wanangu wanateseka hivi.
0: Iye maye, Dr. Prince, ulikuwaka wapi.

0: wasikilizaji, tayari tunawaalika kufuata kipindi Fimbo ya Magonjwa. Ni kipindi chako, kipindi chetu ambao kabisa inawaletea kujua namna gani ya kupata matunzo mazuri kupitia dawa za asili. Na hata nikwambia kwamba siko mimi peke yake mndani studio, tunakuwa na Dr. Prince. Dr. Prince, amjambo.
1: Amjambo bwana Mwariri kwa kunipatia kauli. Na salimu kwanza wakaji wote hapa kwetu mjini Bukavu, na kando kando ya kwake ni Dr. Prince, Dr. wenu mwenye na kwa vema anasaidia watu hapa kwetu mjini Bukavu. Tunatunza Mungu mwenye anaponya. Unakuwa na matatizo ya magonjwa, ushaka sumbuliwa kuna huku waendake, donke ushaka enda kuna huko patake uponyaji. Solution ni moja tu, ku Maison de Soins Tradis Moderne Fimbo ya Magonjwa. Tunatunza Mungu anaponya, kuja na imani. Tunaomba kwanza mtu toka kwanza kwako kunyumba, kuja na imani na Mwenyezi Mungu atabariki, utakuwa deja na mafanikio ya mazuri. Tunatafuta dawa kutafiti ya Mwenyezi Mungu atupatie ujuzi ya kujua kwanza dawa ya kutunza mtu. Tunakuwa na maprobleme za magonjwa zinakuwa zinasumbua watu tumbu, wale wanakuwa na tatizo surtout ya kifua, wanakuwa na tatizo kama vile ya uzazi, faiblesse sexuelle surtout kwa baba, wanakuwa na tatizo kura na kuwa na katika ndani ya nyumbani. Dr. Prince kwa hapa, solution ya magonjwa, solution kabisa ya mwili na kuwa nasumbua mtu. Tuko na dawa na Mungu anaponya kama unakuwa na imani. Mimi siko kama vile fetishere, hapana, siko kama muongo. Niko na dawa, najua dawa ya kupatia mtu dawa akunywe na afate mafanikio mazuri. Kama unakuwa na imani, unakuwa kutunziwa. Juu na mimi niko natafuta dawa juu ya Mungu anipatie ujuzi ya kujua kwanza dawa. Kuwa na imani, Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio. Tunatunza Mungu anaponya. Napatikana Murute Duvira hapa Kusime, chini kadogo ya hapa Kasoko. Njume napatikana chini kadogo kulisha kwa station ya mpya. Ndio fasi kumi napatikana Murute Duvira hapa Kusime. Ukiuliza taba mama inite pale mgoshi, kama kuna shuka ubio, kama kuna panda mdruat, utauliza wapi, njoo kwa Dr. Prince. Utakuwa desho taniona. Pancarde ko pale wanaanzika Maison de Soins Tradis Moderne Fimbo ya Magonjwa. Tunatunza Mungu anaponya. Kuya na imani. Imani ya kwako itakuponya, pamoja na Mwenyezi Mungu atabariki. Kila siku tunakuwa tunatumika kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu, kipimo inakuwaka ni 3000 francs. Unakuwa deja ukilipa 3000 francs kwa fish, usiingie mulabo hapana ujirize magonjwa hapana. Ingia mulabo hapana kusema magonjwa yako. Kipimo yuko pale itaonesha magonjwa na kuwaka na kusumbua ndani ya mwili. Na Mungu atabariki, utapata mafanikio. Tunatunza Mungu anaponya. Tutaona magonjwa yanakuwa na kusumbua ndani ya mwili ya kwako kabla wao yasema kitu. Tutakufasiria mwili yako sadepa na organisme ya sante yako iko namna gani. Haiko kama tutakwambia, tutakueleza magonjwa yenyewe au yasikiaka ubia au ifanyake kuisantire ndani ya mwili. Kustop ma kupale vile kabisa ku Maison de Soins Tradis Moderne Fimbo ya Magonjwa, atukuwake vile. Tunasema tunatunza Mungu anaponya. Ukifika siku ya kwanza hadi siku ya tano, kipimo inakuwaka ni 5000 francs. Unalipa tu 5000 francs ya fish, ingia mulabo, hapana kusheleza magonjwa. Kipimo yuko pale, itaonesha magonjwa yenye inakuwaka na kusumbua ndani ya mwili. Kamata biki na papier, andika numero ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone inakuwaka ni 09 79 79 22 83 44. Mina fungula kazi 6h30 mpaka 18h30 ya 19h30. Tunafungula kila siku, tunatumika kila siku kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya tano. Kipimo ni 5000 francs. Hapana kujieleza magonjwa, toka kwako kunyumba, kuja na imani. Ukifika siku ya sita hadi siku ya Mungu, kipimo na kwako ni 3000 francs. Unalipa tu 3000 francs kwa fish, unaingia mule mulabo na fish yako. Hapana kujieleza magonjwa. Kipimo yuko pale, itaonesha una kwaka na gonjwa nini, na tutajua nini inakuwaka na kusumbua ndani ya mwili kupitia vipimo yenye tunakuwa tunapatikana na tuko na madawa zenye ziko efikase. Na ni majani yako kama vile tusha itrete hapa, ni majani yenye iko deja traité, tulishaka itafuta. Ni majani iko très naturel, unaikunywa na Mungu anabariki, unapata mafanikio. Bwana Mwariri,
0: Shukrani kwake Dr. Prince. Mpendwa msikilizaji, unasikia namna gani Dr. Prince anajitetea? Na wakati anajitetea ni kusema ya kwamba iko tayari kutrete magonjwa yako yote ambao unakuwa ukiugua ama inakuwa ikukusumbua. Na wakati ule profite de l'occasion quand il est temps. Ni kusema wakati unasumbuka Dr. Prince angali hapa, bwana, umutafute, utampata na atakusaidia. Hapana kwenda na rangaranga, upite huku, uende huku, de gauche à droite, hautapata kitu. Kuja kwake Dr. Prince, atakusaidia na atakusaidia na franga kidogo tu. Haitakuwa sema kukuaza, kukulomba mamilioni, hapana. Unasikia kukata fiche kwake siku zote ni 5000 francs congolais, lakini samedi na dimanche ni 3000 francs congolais. Unaona namna gani Dr. Prince anatupenda, Dr. Prince anapenda akomeshe ile magonjwa yenye inatusumbua. Hapana kwenda kuma hopito za zenye unasikia tu wanasema ku radio, wanasema aseme o oshi njoba dire shinjoba tunakomeshe ile magonjwa. Hapana, mbo hiyo ni ma

0: kwa lakini aitunziwe. E bwana Dr. Prince, sema wapi kuwaambie bali watu wa.
1: Asante sana bwana Mwariri kwa kunipatia kauli. Ni Dr. Prince, Dr. Prince niko hapa kwa ajili ya kutunza mtu. Siko hapa kwa ajili nikia kudanganya kila siku nasemaka kwa hii radio. Na bini niko nafanya, Mungu kuna nisaidia. Mimi natunza Mungu nyoa niponya watu. Mimi haiku kama vile nisema kwa radio na lalamika nasema hivi na hivi, hapana. Mungu nyoa niponyaka watu. Mimi napatiaka mtu sijui hata kama atapona kama namna gani hapa. Mungu njo anayua. Aveke pia imani. Pia
0: Mungu njo chef.
1: Mungu njo yote. Kuya na imani. Takutunza Mungu atabariki utapona. Ulisimamaka uzazi. Unakuwaka na tatizo ya buzazi. Uko na tatizo ya diabete. Sukari ilishaka kusumbua. Uko na tatizo kama vile ya AVC kupooza. Tatizo ya tumbo ilishaka kusumbua. Ndugu yangu, karibu sana. Tunatunza Mungu uko na ponya. Kama tabike na papier, andika namba ya kwangu ya telefone. Kila siku minakuwaka disponible. Kila siku minajibiaka mtu kumesaje atanitumia na kujibia bila problem. Mina nabatiko wa nita wa mingi me. Siyezi pata uweza kukujibia sai pasike niko kumikro. Kama tabike na papier, andika namba ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone inakuwaka ni 09 79 22 83 44 09 79 22 83 44. Mina patikana murute Duvira kusime. Hapa tu chini kwenye kulikuwa kaso kwa kulisha kwa station ya mupia. Kama uko natoka ngambo ya yulu utaangalia mugoshi. Unauliza mimi hata wale wa mainito wapi njoo kwa Dr. Prince batakuonyesha. Kama uko natoka ngambo ya kuplase ubie babajadiste bamotare bataximene ba mingi wanajua kwa Dr. Prince
0: kudruate unaangalia.
1: Unauliza tu wapi njoo kwa Dr. Prince batakuonyesha murute Duvira kusime chini tu kadogo ya pale kulikuwa kasoko kulisha kuwa station ya mupia. Bata kuonyesha batima ya mupia iko mbigo na jenga mbele ya kwangu pale. Nyuma ukiingia tu katikati ya nyumba mbili iko pale. Utaona wapi njoo kwa Dr. Prince. Unauliza tu kwa Dr. Prince ni wapi, utaniona. Tunakukaribisha na utapata matibabu ya mazuri sana na Mungu atabariki. Kuya na imani. Mimi tunzake mtu naona imani. Ukiwa kwanza na imani ya kwako, tunamie ukikia na imani, Mungu atabariki, utapata mafanikio. Unagonjwa tatizo ya prostate, baba. Unakuwa na tatizo ya kiuno, mugongo inakuwa na kusumbua. Unakuwa na tatizo kama vile ya miguu kukusumbua. Tatizo kama vile ya rheumatism ilishaka kutesa. Ushaka kunywa dawa, kila kukunywa dawa ilifo kwanza upate makomprime, iko na makalma, haikusaidia yake kukitu. Unaweza kunywa in semaine tena apren semaine tena unakuwa tena vile vile kisi tena ulikuwa. Karibu sana. Mimi niko na dawa ya mayani. Siku yake na comprimé, siku yake na kisu, siku yake na shindano, mimi ni dawa. Naenda katafuta mpori, unakunywa dawa na wewe piko unasema ndio nilikunywa dawa na inaniingia mumwili, mimi naisantire Mungu ananisaidia mimi nakuwa mzuri. Banganga wanapishana na gusa mwili inapishana na kuponyesha mikono inapishana. Tunasema kama tunatunza Mungu anaponya. Kuya na imani. Na imani yako itakuponya kupitia na shepi ya dawa tunakuwa tunajua. Karibu sana ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Kama tabike na papier, andika namba ya kwangu ya telefone. Paske wa mingi wanakuwa napotea adresi sana. Numero ya kwangu ya telefone na kuwaka ni 09 79 22 22 83 84 44 09 75 52 83 84 tunatumika kila siku tunakuwa tunatunza. Tunaanza 6h30 mpaka 18h30 ya 19h30. Tunatumika kila siku tunatunza Mungu anaponya. Wewe mtu unakuwa na tatizo ya tumbo. Tumbo lishaka kutesa. Unakuwa na tatizo kama vile ya diabete, magonjwa ya kisukari. Uko na ule mtu aishaka tobolewa mainsuline. Ule mtu aishaka sumbuka. Kuya na ule mtu ni mtunze na Mwenyezi Mungu atambariki, atapata mafanikio. Iko na tatizo kama vile unakuwa na tatizo kama vile palpitation du cœur, moyo kukusumbua, estomac inakuwa na kusumbua sana. Unakuwa na tatizo kama vile ya kiuno kuluma, mugongo kuluma, inakuwa na kutesa. Tunakuwa deja tunasema tunatunza Mungu anaponya. kama unakuwa na

0: problemi kama vile ya migulu, kichwa na kusumbua, kuona mumacho, aonake tena vizuri, macho lichaka kwa mugiza ya mingi flu, aonake tena bien. Unakuwa na tatizo kama vile ya infection urinaire, infection vaginale, surtout pia kwa mama, wanakuwa na tatizo surtout ya kutokuzaa, ulisimamaka uzazi. Ubie depuye nenda kunyumba, kubunyumba, kukonservare ishaka kuwa ni tatizo. Ni kijeste kidogo. Au juu, banilogaka, baniloga, ubie banifani ni hapana, ayajua kama organizmi ya mwili yako, iko namna gani. Ifo kutunziwa, upate dawa kwanza za mzuri, zikusaidie na Mungu atabariki, utapata mafanikio. Kama uko na imani, juu tunatunza veke imani, juu misi tunzake Mungu njua natuaninyaka watu. Na niko naona watu kuna kuya wanaiba dawa na kuambia munganga, Mungu kuna nisaidia na kabisa mabadiliko, iko wanakuwa napatikana kupitia kabisa gisi mwili ya kwangu ilikuwa, mina zona Mungu ananisaidia na sante nenda kuwa mzuri. Unakuwa na tatizo kama vile ya kiuno, tatizo ya hernia ndani kama vile ya inji. Uko na tatizo ya hemoroide ndani, kuenda kutualete shaka kuwa ni shida. Kupata choo kubwa ni shida, kukojoa ni shida, kamata bike na papie, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni 09 75 22 83 44 44 09 75 22 83 44 inapatikana murute Duvira kusime chini tu kadogo pale kwenye kulisha kuwa station ya mupya. Ukiuliza wapi ndio kwa Dr. Prince, utakuwa deja utaniona. Tunatunza Mungu ndio anaponya. Ukukia kwangu na wapi utasema ndio nilikuya. Haiko kama vile unakia kwa mfumisiko mfumu. Mimi natunza Mungu anaponya. Nafanya medicine traditionnel. Tena mashini zingine kunazo ni mashini za kizungu zinaonesha kama gonjwa. Na wewe mtu unakuwa deja na matatizo ya magonjwa mwili ishaka jivichama. Tutaiona kupitia mashini zenye tuko nayo na tunazitafutaka kwa juu ya siransi ya mashini. Tunakuwa tunapima mtu, hatutakupima sime wewe tukoneshe magonjwa mile, tukoneshe magonjwa saa zenye ziko mwili yako, saa depana organismi ya mwili yako iko na njoo na mashini inaonyeshaka, na tutakwambia gisi mwili ya kwako inakuwa inapatikana. Unakuwa na tatizo ya prostate ilishaka kusumbua, kuna tatizo ya estoma, tension ilishaka kusumbua. Uko pia na shida kama vile thyroid thyroid, palpitation du cœur, mapigo ya moyo. Unakuwa na shida kama vile ya mal de tête, vertige, maumivu kizunguzungu inakuwa na kusumbua ya kichwa. Unakuwa na tatizo kama vile rheumatisme ilishaka kutesa. Unakuwa na tatizo kama vile mal de dos, maumivu ya mgongo, kiuno ilishaka kusumbua. Uko pia na tatizo kama vile mal de ventre, maumivu ya tumbo. Tumbo inakuwa na waka moto, tumbo kukuwa na luma, unasikia ka tumbo inakuwa na luma chini ya kitofu inakuwa na sumbua, ujua kia ni nini. Tanto ni poison, tanto kama ni fever typhoid, kama muko uchafu ya mingi inakuwa na sumbua, inatuma mtu, anakuwa nasikia kaisa, natao kule chakula, nasikia tumbo inaluma. Ukunye mai tumbo inaluma. Karibu sana, kumezon de soin tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Mina tunza Mungu anaponya, toka kunyumba kuja na imani. Mina tunza na imani, na mina tatutaka dawa yangu na imani. Kama unakuwa na matatizo ya magonjwa, karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne,
1: fimbo ya magonjwa.
0: Unakuwa na tatizo kama vile ya diabetes, magonjwa kisukari, ushatobolewa insulin. Kila siku kwa naishi ifo kunye komprime. Magharibi kienea kunya komprime. Asubuhi kienea ifo kunye le komprime. Unateseka ndugu yangu. Mie siku wake na komprime, mie ni madawa, niko na maya, niko na pudre mwenye, niko na ipatia mtu anayekunywa, na nasema ntuka, mie nuna kama sukari kwa kusengsa, katresa, inashuka, inakuwa mudesa, inashuka, inakuwa musa senkanti. Ikifika mnivu ya masaa 10, inakuwa deja mnormal, na haita rudia tena, juu ifo kuitunza mzuri, tuko na makaliteza kuitunza mzuri juu, kama utunze kisukari mzuri, inakuwa kadeja na rudile ule mtu, na ule mtu anakuwa desi tena, anakuambia munganga, ile sukari isha tena panda, hivi na hivi, juu madiferansi za madawa zenye tunakuwa tunatafuta. Unakuwa deja unapatiaka mtu, anakunywa dawa, anasema ndio, nilikunywa dawa, inanisaidia, akifanya hae mwa demwa, anasikia kwambia sukari kwa kasha msumbua, mea hae msumbue tena. Pale deja iku nende na sikia mzuri, anaweza ambia mwingine apata kuraja kwambia mwingine mgonjwa, mwenye iku nele matatizo. Unakuwa na tatizo kama vile constipation, kupata choo kubwa kwa shida, unaweza kafanya inu semenu, kuenda kutualete ni problem. Kuenda kutualete unanyamba mavi iku na nguvu iku sa mavi ya mbuzi. inakuwa na ni magonjwa ile ni hemoroide ile ni yakoka ni hemoroide ndani inachanganya pamoja na fever typhoid inakuwa natuma mtu na nyamba mavi kwa nguvu nguvu mavi inakuwa kuinyamba ni shida unakuwa na tatizo kama vile ya sirop de foie maumivu kama vile ya rate ilishaka kusumbua huko pia na tatizo kama vile ya carie dentaire meno ishaka kwa mukilulu unaanza katia dawa na dawa iponaki kurense na dawa ushaka uza madawa iponaki unakoka na vizui fobe ndaitoshi niko na dawa ya meno unakoka na rense ayo unaikunywa na ingine na ukua na deshena sukula buchafu inatosha ulu mavidudu yote mbubuko ndani ya meno inakusaidia unapata mafanikio joma na tunatafutaka dawa kuimani Mungu anipatia ujuzi ya kujua dawa. Tumeatunza Mungu anaponya. Kuya tu na imani na Mwenyezi Mungu atabariki utapata mafanikio. Haiko kama vile ukie kwa Dr. Prince ukie nipima hapana. Ukue tu na imani unasema naenda tunziwa na mie nipate mafanikio. Kwa hiyo mtu anakuwa anasema kila siku kwa radio. Acha na mimi kwa nini nimusikie. Kwa msa sante kwa bi parce que sante ya mtu anakuwa ni lazima sana. Unakuwa na tatizo kama vile ya cancer de sein vidonda. Mama wale wamona unakuwa na tatizo ya vidonda kwenye maziba. Unakuwa na kidonda kumugulu haiponaki. Ushakatia dawa na dawa. Kupona ni shida. Inaendaka na chimbuka tu na kutosha harufu odere ya mbaya. Niko na vumbi tu ukitia ya mayani muti. Unatiaka na kaushaka ile mai yote na ile madulere yote inakuwa deja inaisha. Kama unakuwa na imani ndakupatia dawa. Mimi natunza na Mungu ananiponyeaka. Haiko minyo ndakuponyesha hapana. Mungu ndio anaponyeshaka mtu. Kuya na imani na Mwenyezi Mungu atabariki utapata mafanikio. Unakuwa na tatizo kama vile ya paralize, kupooza, magonjwa unaita kama vile ya AVC. Ushakaanguka mkono moya, mgulu moya ushakaanguka. Kutembea ifoba kunyangule, kutembea ifoba nyangule mgulu, niko na dawa ya AVC. Na iko natunza watu, niko naona watu kuna kuya pale wanasimama. Anakuya mzoe, kwa natembea mumuti, anakuya, anaacha muti, yepeke anakuya na Mungu anasaidia anapata mafanikio. Unakuwa na tatizo kama vile epilepsi, magonjwa kuanguka, magonjwa kama vile inakuwa na zimia zimia huko na mtoto shaka sumbuka anakuwa kanele shida hata ishaka lungula hata ishaka kwa manere shaka msumbua ni kuye na ule mtu ni mtunze Mungu ataponya ni mtunze Mungu ataponya haiko kama vile tukia kunyanyasa watu hapana tulikia nyo kusaidia pata tulikia kusaidia watu na niko hapa haiko kama vile niko etranger niko mtoto wa Bukavu na Mwenyezi Mungu atabariki atapata mafanikio huko pia na mtu anakuwa na tatizo ya pombe Pombe ilishaka sumbua mtu.
1: Donc dossier balevi.
0: Dossier balevi. Niko na dawa ya pombe na mtu anachaka pombe. Unaikunywaka na unaisantiri ke inakuarishaka ile uchafu yote ma alcohol yote inakuwa kanaisha. Unaisantiri ke hapa pombe hata ufike fazi kwenye na kuziaka pombe. Niko na dawa ya
1: kuachisha pombe. Hautapata tena ile hamu.
0: Niko na dawa ya kuachisha mtu pombe mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu iko ananisaidia kudawa zenyewe niko nazo. Na wewe pia utakuwa utasema ndio, antukani nikunywa dawa kama hukupona ku maison de soins tradis moderne. Maki ulikiaka na mashaka. Kweli ya Mwenyezi Mungu. Kama ulikia tu kabisa na mashaka, maki hautapona. Me kama kabisa unakiwa nasema nakia tunziwa. Kwa huu Dr. Prince kwenye hiko nasema kila siku kuradio.
1: Lakini Dr. Prince acha nikupoze question. Eske baturiza pombe ya bata kuua?
0: Hapana.
1: Sae nyo tasema batu asikunyete na pombe.
0: Batu bon, pombe zinapishana wana mwari.
1: Ila kupitia
0: pombe
1: kiasi.
0: Pombe zinapishana kumutu okay. Niko ashika kuwa esklavi wa pombe.
1: Juba sinu hiyo we, siyo manyata nituzia. Dr. Prince, eske unajua kama sevre. Iye niko nakwambia ni kweli. Batoto yangu bote balikuwa empoisoné. Nilikuja kwako nikapata dawa ya sumu bote saibi ko bien. Est-ce qu'on a ni si akwambia vile mimi nisema ku micro? Nilikuwa nachunga niseme ushuhuda yangu
0: na mimi. Ushuhuda ni za mingi bwana Mariri. Niko na ushuhuda mimi si semake tena. Na nishaka choka na kutia maushuhuda kwa radio. Juu ya nini? Mimi naanza kufika fasi, "Eh, daktari, jambo baba, jambo. Niliponya mtu." Koma usinisalimie, ule mtu nipatiaka dawa ikanisaidia.
1: Ndio, na batu watazalani kama ni blague njoko unasema hapa kwa hii mikro au uko unasema bongo. Japo ni realite. Sibalete baone makuna maajabu. Prince ni mtu mwenye Mungu alitutumia alitufishia mbinguni. Ile maana yenye ulisikiaka mu desert, njoo hii inakuja Bukavu suna. Oh, kuye uko na ngoa ya nini? Uko nachunga nini? Magonjwa zote zenye zinakusumbua. Dr. Prince iko kapalwe
0: fimbo ya magonjwa.
1: Ye atazipiga atazifrape fimbo omosikie tu. Bongo Dr. Prince.
0: Mimi nasema mimi natunza Mungu anaponya. Kama unakuwa na matatizo huko na mtu wa pombe, uko na mtu anashaka sumbuka juu ya tatizo ya buzazi. Uko na ule mtu kwa tatizo ya buzazi
1: ya faible sexuelle. Docteur Prince, unasema unasabu kusema ile
0: faible sexuelle, ejaculation précoce, premier spermatozoïde maji yake anaume ni tatizo. Ishaka kuletea shida na shida. Karibu sana ku maison de soins.
1: Ba mingi bunyumba ilishakaisha.
0: Fimbo ya magonjwa.
1: Huyu daktari sasa atakufanyizia kope hapa maiki utashangala.
0: Natunza, Mungu anaponya. Kama unakuwa na imani, juu mimi natunza avec imani. Mimi natunza ka avec imani. Mimi natunza avec imani. Unakuwa na tatizo kama
1: no, unajua hako vyako, unajua vyako. Kusemeka kweli.
0: Watu wa mingi wanakuwa na tatizo situ ya kukua na tatizo ya kiuno. Wanakuwa na tatizo ya infection ishaka sumbua watu. Uko na tatizo kama vile wanasema, uko na tatizo kama vile appendicite. Uko na shida kama vile obesité unene kukupita kiasi. Asme, unaanza kufanya ukitembea kidogo panda imulima, pumu zinakia mfupi. Ni magonjwa ile. Inakuwa deja ni kifue kuna funga, kuko siku inakuwa takuderanja kana sumbua, hautajua kama ni tatizo ni nini. Uko pia na tatizo kama vile ya bouchement des trompes, situ wa mama. Trompe ishaka kuwa bushe. Unazaka waza walikulogaka kwa shangazi. Walikulogaka kwa mama mloko. Walikulogaka kwa tate.
1: Ase kubuko yangu wa nipendaki. Nilikuyaka tu hapa walikuwa wa nanchukia. Japo ni magonjwa.
0: Aujua kama organismi kwa ya mwili yako
1: kwa. Suki kwa doktor presa kuonyeshe.
0: Ulitoka kwanza kwenu kunyumba au yayua kama organismi ya sante yako na kwa kae.
1: Ndiyo.
0: Utafika kunyumba unasema keo. Nafika hapa. Kila mtu nafika kwa ifona mi nizale. Nizale. Sisale objektife.
1: Oui, oui.
0: Me. Au ya yo kama ushafa demo atroma conserver cha kwa mainquiétude munyumba au
1: si nayo iko sami bali ni loga
0: tuli ndikosa au ya yo organisme ya mwili yako ni nini ndugu yangu kwa kwanza uone kipimo iko pale haiko mimi ndasema kipimo inaonesha kana
1: ya original tena
0: wewe peke utakoko unaona sema mtu kuna probleme kama njia uzazi chaka kwa mabuchafu mchafu ndio natuma to conserver yake mtu kuna probleme ya maji yake anaume kutia mimba ni shida ndio kazi tunayoiwaka. Na tuko na solution ya dawa. Tunatafutaka dawa. Wewe peke utaona kabisa dawa zenye tuko natafuta. Unaikunywa kwanza inakusafisha kwanza bule mauchafu. Sperma inakuwa nguvu, inakuwa na pression, inakuwa kama vile uki vraiment ukikutanana antuka kure na kwa deja na kamata na kura itaenda.
1: Na unazala pale pale basi ni vya siri.
0: Na bariki. Kama unakuwa na zala na operation. Kila kuzala ni shida. Kila kuzala ma infection isha kusumbua kuye ni kutunze. Niko natunza watu yuko napona.
1: Ba ya mingi kwanza, ba ushuda zibu.
0: Mina kendaka njoo imani. Ukuye na imani. Nina yuwa dawa Mungu kuna nisaidia kubatu niko natunza. Na kama napataka nguvu ya kia kusema hapa kwa hii radio. Nijuni kuna ona niko patia mtu dawa. Anaweba dawa nasikia Mungu anasaidia na kuwa mzuri. Kamata bike na papie. Anzika namba ya kwangu wa telefon. Namba ya kwangu wa telefon na kwaka ni
1: 09 75 22 83 44 09 75 75 22 83 44 Ine.
0: Kipimo inakuwaka samedi dimanche ni 3000 francs.
1: 1003 franga za Congo.
0: 3000 francs affiche tu. 3000 francs.
1: 1000 francs tatu. Zaveri.
0: Lundi mpaka vendredi kipimo inakuwaka ni 5000 francs selma. Bato nangia wa mingi. Ba mingi sana. Kuko sana inasemaka ewa mina choka. Murudie mtakia kwanza kesho. Mina chokaka. Juna mie kichwa. Ifo ipo muzike kidogo me.
1: Dr. Prince, eske batu wiko wala zana niko naseme vina kurasha baeju ya nini? Bienyo linifanyisia vrema ni bitu wenye biko vya majabu
0: sana.
1: Batoto yangu alisumbuka sana na sumu.
0: Prome ya poazo kume. Ebo ana. Vrema. Mbwa ya magonjwa. Prome ya poazo ni peti kidogo. Donge,
1: ni peti probleme. Mkuye kwa Dr. Prince atafanyisia majabu.
0: Wale wanakua.
1: Ebo wenye uko nasumbuka na magonjwa na bakia kunyumba haujue bienye Dr. Prince iko nafanyisia bienzako. Maushuda ziko mingi.
0: Wale wanakuwa na tatizo.
1: Watu wiko walatoka mamudaka, mawalungu, maijwi, bagona wakuna majabu kwa Dr. Prince.
0: Ukwe mugogo, ukwe walungu, ukwe cherano, ukwe wapi, ukwe ukwe
1: biko walafika pale.
0: Muresa, ukwe wapi. Donke.
1: Na ijwi.
0: Na goma wiko nafika.
1: Biko maruchuru wiko walatoka goma
0: wanakuya. Na Mungu wiko nasaidia. Ndi. Ya lazima imani pamoja na Mwenyezi Mungu atuponye.
1: Ndi.
0: Minatunza Mungu anaponya. Mungu akuye na wewe na mie, Mungu akuye na mie, nikupatie dawa, Mungu angie mwao ndani. Upate mafanikio, upate ma, na Mungu asaidie upate mafanikio. Unakuwa wewe mama unakuwa na tatizo ya regle douloureuse. Regle shaka kusumbua, kila kuipata ni shida tu. Shida tu, shida. Unakuwa na tatizo ya kiste. bushima de trompe. Kuna tatizo ya matrompe shaka kusumbua. Kiuno shaka kusumbua matrice. Kamata bike na papia nzika na yamba ya kwangwa telefone. 09 75 22 77 22 83 83 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 kaka ba, donke tule persone mwenye na kuwa na tatizo ya magonjwa mumwili, mina tunza Mungu anaponya. Kama unajua uko na magonjwa, usiniletea sasa bali kuiba mpanga, bali kuiba makuta, bali kuiba telefoni ukiwa kwa daktari pesa au utaipata.
1: Haiko yake mfu wa kulaguza sema aliona.
0: Unakuwa na tatizo sema kama unakuwa na problem bali kuiba ka telefoni au kushamla telefoni. Oh daktari waniiba makuta, nilikuwa na makuta yangu wakaniiba, eske ndio utaipata au utaipata. Kwangu hapana, ifa kusema ukweli ndugu yangu. Na usika njoo na magonjwa. Yenyewe inakuwa nasumbua mwanadamu ndani ya mwili. Karibu, karibu kwa kila mtu wote. Tunatunza Mungu anaponya. Vraiment tunatunza Mungu anaponya. Kuya na imani. Dr. Prince anatunza avec imani. Natafuta dawa avec imani. Na wasalimu sana na vraiment nawatakia weekend ya mzuri na wakubwa wote wa mjini vraiment na wasalimu sana na Mungu azidi kuwabariki, atubariki na wagonjwa wangu wote kumkiri ya dawa bon guérison na Mungu endelee kuwabariki. Na wewe unakuwa ushaka pona, tuma watu. Na kama ukumalizaka kile ya dawa, wewe tume ukuye umalizie kile ya dawa upone. Usiende nasema Dr. Prince mubaya. Maliza kile ya dawa upate mafanikio. Asante sana.
1: Basi tunasema asante na shukrani kwake Dr. Prince ambaye anatoka kuambia namna gani anatrete magonjwa, namna gani anazipiga fimbo. We ambao unabaki na magonjwa nyumbani kwako, acha kubakiana nazo. Ni adresi ile ulisikia namba zake za simu, kila siku anakuwa hewani mara kwa mara saa zote. Na tunasema shukrani kwake fundi mitambo Jean-Claude Ndage ambaye alikuwa kitoka angani. Vile vile tunashukuru nyinyi ambao mlikuwa mkitufuata hapa na pale katika mji wa Bukavu na kando kando yake. Na tunawashukuru ile tunawapatia adresi ya kwetu ni kufika tu pale kumurudu vira pale, unauliza kwa Dr. Prince na watakuonyesha, na pale utapata mafasirio kamili na utafika pale mashini zenye ziko pale ziko automatique zitagundua magonjwa yako, hata ikue ndani ya makiki, ndani ya mguu, zitaonekana na utapata ponyaji. Basi tunawashukuru kwa sababu mlikuwa mkitukopa sikio. Acha tuonane tena wiki ijayo, itakuwa ni siku ya sita majira ya saa 11 na dakika zake 13 sasa jioni. Mpenda msikilizaji, basi acha tuonane hiyo siku na tunawatakia weekend njema. Acha tuonane.
2: Anaitwa Dr. Prince.
3: Dr. Prince.

ama kivuli cha mauti yako mama. Maisha minipora kabla sija ya kumbatia. Nimefungwa ndani, mana uko nje limenyesha mvua la ofu. Uko nje, njia langu limejaa mimba, mana dunia ikumbatia wanaozaliwa kwa machozi.

0: Ujambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kufata kipindi chenu kipendelevu toka Comité pour l'autopromotion à la base iliyoitwa pombeleni Comité Antibwaki. Kwa utangazaji ni mimi Mwishogwa Malikopo Eugenie. Kwa leo tunapatikana pa Nyangezi, Nyangezi Karongo, ambapo vijana wanaendelea kufanya kazi zao za ukandarasi ama entrepreneuria katika mlimo, na wanakuwa wengi kabisa kufanya kazi zao vizuri sana, na kazi hizo zinakuwa zikivutia wengine huku na kule, wanakuwa wakija wengi kujifunza kazi hile. Ili wasi tuweze kuwaelezea vizuri kuhusu namna gani kazi hiyo ya entrepreneuria agricole itaezi kuwasaidia vijana kuinuka, tutakuwa naye Bienfait Amani ambaye anakuwa entrepreneur agricole hapa Panyangezi, na amesha kuwafunza vijana wengi kazi ile, na anakuwa kwa sasa akifanya mlimo wa nyanya, lengalenga na vinginevyo vimboga mboga ambavyo vinafanyika katika tingitingi ama maraîchage. Baba Bienfait, jambo.
1: Jambo.
0: Na karibu katika kipindi chetu cha leo. Kwa mwanzo tungetaka ujijulishe kwa wasikilizaji wetu na uwajulishe unafanya kazi gani, pa nafasi gani.
1: Kwa majina naitwa Bienfait Amani, niko mlimaji hapa Nyangezi, territoire ya Walungu.
0: Kaka Bienfait, sijue kazi hii ya mlimo inakuwa kazi kabisa ambayo vijana kama wewe waingia amo sana. Wewe ulianza namna gani kazi hii, na kwa leo inaonekana kabisa unakaa sana katika hii kazi, ni nini nakuvutia kubaki katika hii kazi?
1: Hii kazi nilivutiwa sana kuingia ndani kwa sababu nilikuwa na uoga sana ya umaskini na njaa. Sasa nikaona nipime kujiaminia mimi mwenyewe na niumbe kazi kwangu mimi mwenyewe na niumbie wengine kazi. Na ndio maana kwa sasa tunafanya mlimo, mara mingi tunazua kuita kilimo biashara kwa sababu ni iko sagisi commerce, tunalima na tunauzisha. Ça veut dire que na ndio maana unaona bajene ba mingi tunaisema hapo kubaibiza kwa kufanya kazi hiyo, na kwa sasa tunakuwa na bajene wa mingi sana wanapenda kazi hiyo.
0: Sasa kwa leo, kama unaweza kutuelezea kwa leo mnakuwa mkilima nini, na mnatarajia kuvuna namna gani, wakati gani, na mnaona mavuno itakuwa namna gani? Kwani tunaona periode hii jua ilikuwa nyingi sana, sijui kama alikuweza kubaperturbe katika kazi zenu.
1: Kwa hiyo ndeza sima kitu gani? Sunaona kama pale mwanzoni nilisema kama sisi ni wakulima wafanya biashara. Manake tunafanya kilimo biashara. Na tunajua sisi sote ya kwamba mfanya biashara hawezi kukosa produit, hawezi kukosa yenye atauzisha, hawezi kukosa biashara. Ça veut dire tunalima wakati yote yenye iko na tunauzisha wakati yoyote ile. Ijapokuwa jua, ijapokuwa masika, tunalima na tunauzisha wakati wote. Saki si hizi saa hii tuko mshamba, deja ba mama walinga bali wenye biko mshamba wanamaliza kusukula lengaza hapo na batenda uzisha Bukavu, wanatoka kuuzia hapa. Nyanya iko hapa, jana tuliuzisha nyanya na vile vile kila siku. Ndio ni kusema kama chie hatuko tu walimaji peke yake, tuko aussi walimaji wafanya biashara. Donc tunafanya agri business. Ndio hivyo.
0: Agri business. Na est-ce que hiyo agri business inaitika? Tunasikia mwingine wanasema kitu fulani inakuitika. Est-ce que agri business inawaitika kwa leo? Kwa inakuwa miaka nyingi kabisa tunaona mkifanya kazi hapa Panyangezi. Mimi binafsi nimeshaona hata inakuwa miaka 6 hivi. Nini inawapelekea kubania kabisa hii kazi? Inawaitika kabisa.
1: Ndiyo, na naweza kusema kama kazi hii inatuitika kwa sababu tumeshakaa ndani na tumeshawafunza watu wengi kufanya kazi hiyo, na shie peke wenyewe tunajisaidia maisha kupitia kazi hii, tunakula petite na kuvala kupitia kazi hii, na tuko na matumaini kubwa kabambi, tuko na matumaini ya mingi sana ya kujua kama tukiendelea katika kazi hii kushika maregle fulani fulani na kuendelea kukua un peu sage na responsable, hii kazi inaweza kutufikisha mbali. Lakini kwa sasa haiko, mawazo yetu haiko mbali, mawazo yetu iko kwanza hapa, tutumike kwanza ya leo na tuitumike mzuri, tutumike ya kesho na tuitumike mzuri, na kila siku tufanye kazi ya mzuri, kwa sababu mimi Biblia inasema kila siku inakuwa na jukumu lake.
0: lakini mwenye anapita hapa tu ataona bienu havifanani vya fasi ingine. Tunakuwa tukipita huku na kule, hata shamba zenye haziko zenu pembeni, tunaangalia miogo inakuwa sasa inafifia mbali kule, tunaona kama mihindi inafifia, lakini hapa kwenye shamba yenu kila kitu inakuwa ikimeremeta, nyanya zinaangaa vizuri, vitu viko bien. Sijui mnafanya maji gani juu hivi vitu vionekane bien hivi katika hii shamba.
1: Sijui kama ndakuwa obligé kujireferer kidogo na Bible, même si mfano haitakuwa kabisa très illustratif. Yesu alikuwa kanaambia watu wasime bafanane, bakuwe watakatifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo. Na wakati Mungu alimaliza kuumba akasema, akakutana kila kitu ilikuwa kizuri, hakuna yenye alifanya kama mbaya. Sasa na sisi tunapenda elegance, tunapenda estetiki, tunapenda vya kutakata na tunapenda vya mzuri, kufatana na ile mfano yenye iko ya tangu zamani ya yenye Mungu atupatia. Mara mingi technically kwa kazi ambazo tunazozifanya, tunasafisha shamba, tunatosha majani mabaya, tunatunza, tunatia mbolea mingi, tunatia maji mingi, na unakia ona mimea ina meremeta kwa sababu tulishughulikia, ilikula, ilikunywa, na sisi nakia kutukulisha na kutukunyusha plus tard. Ndio hivyo.
0: Mnasema mnafanya mlimo biashara. Sasa sijui kama mkwaki na bania sana ngambo ya bei, kwani inaonekana nyanya zenu ni za mzuri sana. Hakose ukitia in design ya nyanya itapita na eneza kilo moja, kwani ni za mzuri sana. Est-ce que hamkwaki na tafuta kutia kamoya difference entre bei ya kienye mnaleta nyi kusoko na bei yenye ya vitu vingine vinatoka kusoko yenye vililokotewa huku na kule?
1: Bon. Nyanya zetu hapa mara mingi mnakutaka nyanya inaweza kuwa nyanya 5 6 inaweza 1 kilo. Mais en terme de kilo, hata kukue nyanya 20 za 1 zinaweza kufanya 1 kilo na nyanya 3 zinafanya 1 kilo. Du moment que kilo ni 1, je pense que prix normalement n'a pas choqué quoi ça. Maintenant, comment tu as essayé ku rentabiliser cette qualité, ku rentabiliser ma effort fulani fulani zenye tulifanya, peut-être même na variété yenye tulitumikisha kama ilikuwa cher. Tunaweza tia peut-être un surplus sans étouffer vraiment les clients, parce qu'après tout tunabifanya pour que batu bakule, tunabifanya pour que ikuwe accessible facilement kwa mtu yenye, kwa ule mtu mwenye iko le plus pauvre. Donc nyanya yetu huku même le plus démuni anaweza kuyuza, parce que tunakuwa na prix même ya 1000 francs. Donc mtu anaweza kuwa na 1000 francs na tunampatia nyanya ya 1000 francs. Mtu anaweza kuwa na 1 million de francs na tunampatia nyanya za 1 million de francs. Donc kila mtu anajipata selon moyen yake. Malgré ma effort zenye tunafanya, mais tunajikaza tusi batu ba moya basijisikie biko ekarte ma produit zenye tunafanya zenye tunabafanyia presque en fait.
0: Na tukiongelea sana sana hii kazi ya entrepreneuria, kwa leo kabisa inakuwa kazi ambayo inaleta woga kwa sisi vijana, inakuwa vigumu sana kuanza ndio inakuwa vigumu. Nyinyi ambao mulianza namna gani? Munakazania namna gani? Eske mtaizi kutupatia bwenye buko sabu ma astuce, tujue vyenye vinababanisha ni nini, na kale kenye kalibapatia hiyo nguvu ya kuanza kalikuwa nini kenye kana tukosea shie benye hatuyaanza mpaka leo?
1: Bon, en tout cas hii question da ijibi yako kibinafsi, donc personnellement muka yenye iko yangu binafsi yenye nikazisha sana mu entrepreneuria ni échec. Sasa kama kuna kwa wengine wenye baya ishuaka peut-être, mais mimi nilisha ishue sana mara mingi sana, kama leo ndeza fika ku niveau yenye iko sasa kisi natafuta kuwa na kizunguzungu ya réussite, mais nilishue sana siku zilizopita. Nilikuwa endurci, en tout cas carrière yangu ilikuwa endurci, nilikuwa préparé kwa bia mingi, c'est pourquoi nilitenir. Alors pour moi kushindwa échec ilikuwa inaanza fananana na adversaire mwenye ifumi na combattre. Donc à tout prix mimi nilipaswa kabisa jikaza, nilishindwa leo kesho nishindwe kidogo, kesho yake nishindwe kidogo, jusqu'à ce que ndafikia ku wakati yenye vraiment sitashindwa tena. Donc ni ile kabisa sana, en tout cas ile ni personnel. Wengine wanaweza kuwa na ingine ma raison zao zinatuma bana persévérer mu yabo, mais mimi ni mateso na kushindwa yenye ilinipusse sana na ndio yenye ilinitengeneza kabisa sana.
0: Wapendo wasikilizaji, entrepreneuria inakuwa kitu ambacho wale wote ambao wanatufuata sana sana vijana wanapashwa kujitia ndani, kwani inakuwa sana kitu ambacho kitakuwa kikitusaidia siku zijazo kusonga mbele katika maisha, kwani tunaona siku hizi ma offre d'emploi nini na nini inakuwa ngumu sana, vigumu sana. Sijui kama mnakuwa mkifuata jinsi vitu vinakuwa vikiendekana, lakini wale ambao wanafuata kabisa sana sana wataona ke siku zijazo itakuwa vigumu sana. Sijui kaka Bienfe, utaizi kuwashauria nini wale vijana ambao wanakuwa watungali na trene mapata? Tuyajua kama kabisa ni ya muhimu sana kujilance katika entrepreneuria, kwani siku zijazo njo itakuwa source de revenu ya wengi, na wale ambao watakuwa wanabaki nyuma sana siku zijazo peut-être tutaanza kujuta. Sijui utaizi kutumotive namna gani, na sisi kabisa tuamuke kwenye tuko
1: mais yeye ndiza sema tu pale par rapport na ile ni kusema nini. Kwanza entrepreneuria ni risque, na ba mingi wanapenda sana kuriske parce que ni boga ya mingi mtu, ba mingi wanaogopa kushindwa, ba mingi wanaogopa kupoteza. Lakini mimi ningi conseiller vraiment ba jeune na bengine ba kubote ba jilance mon entrepreneuria, parce que d'abord surtout moi monde ni tout comme moi iko na évoluer sana hivi mbio mbio avec bien ma intelligence artificielle kwa makazi fulani fulani zenye ziko zinaikala chini. Alors kama kazi yako tu ilikuwa fulani kisha bana ku remplacer au una nyingine aptitude, unaona kama ile takia inakuzuia sana kuendelea na kuishi. Ça veut dire mimi naambia watu wote ba entreprendre ba jeune ba difunze ma métier fulani fulani zinaweza basaidia kuko maçonnerie, kuko ya kufunde plomberie, agriculture, kuko donc menuiserie, makazi fulani fulani za mingi za mikono zenye zinaweza kutusaidia binafsi na zinasaidia nchi yetu kuenda mbali. Njoo ndeza omba, parce que tukiangalia hata mu nchi zingine za kigeni na nyingine nchi zisiko developpe, ni ba entrepreneur njoo wenye wanakuwa na developpe ile nchi, haiko hata gouvernement na mingi ni ba entrepreneur. Ça veut dire que kama una entreprendre unaweza kufikia hata mji wangu ya kusaidia jamii hata na nchi kuenda mbali.
0: Na hapa kwenye mnakuwa mkitumika, unakuwa na vijana wangapi na mnakuwa mkijirepartir kazi namna gani? Juu mjue ya kwamba kwa leo kama tulingia mshamba 6h 7h tukitoka kama ni 13h 14h kazi yenye ilifanyika itakuwa kazi ya kianaume, mjue kama mlitoka kabisa na mkiji evalue, mnajua kama mlifanya kazi ambayo inaonekana haikukua tu balada.
1: Hapa tuna wanawake kwanza wawili na vijana watano plus mimi ndo 6, donc banaume ba sita na banawake wawili. Mara mingi tunafanya kama planification d'abord annuelle, donc tuna planifier annuellement donc kazi zote zitakuwa, tuna enumere matashe zote zinapaswa kufanyika mu kila kazi fulani. Par exemple kama tutapanda nyanya, tunajua kama tutafanya germoire, tunajua kama tutafika shamba wala kulima, tunajua kama tutatafuta mbolea kutengeneza, tunajua kama tutakuwa tutaarose, tutatunza, tutafanya kazi fulani. Zile matashi zote tunazienumere na tunazirepartir. La plupart des temps atuseme wewe ufanye hivi. Tunasema tunaattaque une chose à la fois. Donc kitu chie bote tunaingia kutashi moja, tunaimaliza, tunaingia kwingine, tunaimaliza, inaisha mbio mbio kwa sababu hatutaki kazi yenye haikuisha. Hatutaki tuanze kazi yenye haikuisha. Donc tukianza kazi na tunahakikisha kwa siku ile kazi ile inaisha. Lakini tukigawagawa matashi huku na huku, utakuwa wale ambao hawakumaliza matashi tunazirudilia kesho na inakwenda kurudisha nyuma sana. Ndio hivyo.
0: Asante sana baba Bienfait. Ningetaka tena utufafanulie kuhusu vile ambavyo vinapatikana katika shamba kwa leo. Tunaona nyanya, tunaona lengalenga, na ulituelezea hapo kama kuna kwa wamama wenye wameshapita kununua lengalenga. Kwa leo mnatarajia kupata kama ni kilo ngapi za nyanya, na mnauzisha namna gani ili mjisikie kabisa kulikuwa kafaida katika hii kazi?
1: Ndasema njoo par rapport na ya kidogo yenye tunajichunga kwa au moins minimum, tunajua kama minimum sasa tunaanza kuzisha mzuri, tutakuwa tunapata au moins 500 kg par semaine. Donc juma moja tunaweza pata 500 kg, ça veut dire que kwa mwezi tunaweza pata 2000 kg. tunaweza pata 2000 kilo, 2 ton par mois. Maintenant, par rapport na gisi bei ziko, bei zinakuwa, bei zote zinakuwa, donc wakununua kidogo anakuwa pale na wakununua mingi anakuwa na. Lakini wale wakulangula tunapana a partir ya 100 kilo, a partir donc à partir de 100 kilos, comme ni wakulangula tunaweza mpatia pour 1500 francs voilà 1000 francs, ça dépend 1000 francs. Lakini kama ni wakukula anakuya tu kuuza soit kilo moja wala kilo mbili ya kukula tunampatia yuko 2000 francs. Eh, ndio vile tunafanya. Donc mtu mwenye analangula anashushiwa bei zaidi kwa sababu naye atenda kutafuta interest kidogo mule ndani.
0: Ndiyo baba, lakini kuonekana kazi zenye zinafanyikana katika shamba, kufyeka, kulima, kupalilia, kutunza, kwani kuna mimea ambayo inaomba kutunzwa kabisa, kuuza mboleo, kama mnauza mboleo ni kazi nyingi sana. Mkishauzisha hivyo kilo ku 1000 francs, mnakuwa mnawasikia kuna ngemo ka kitu ama tabakia sasa ni kazi ya prestige.
1: Ma kufanya kazi ya prestige ya hizo interesi sana, mais par rapport na population kwanza yenye tuko nayo na par rapport na kukosewa na mamwaye zenye ziko, tunaesee kutia vile vyote pamoja na tunasema bon, moya na mbili haiko sawa, parce que même si useme ni ya kiloko, kama haunayo sasa ndio tena grave. Ça veut dire quoi? Bon, population yetu ya huku hivi tutasema kama ni watajiri sana wenye wanaweza tuzia kilo mwa 5000 francs. Ijapokuwa tuko na nyanya za kalite zenye mtu anaweza uza kwa 5000 francs kilo wala kilo mwa na nusu, lakini sasa shia tutafanya vile. Na hizo nyanya ingekuwa sema par exemple tunakuwa na baasosie fulani wenye wanasema tuwasaidie, tuwasindikize, nyanya inaweza shuka tena bei zaidi kwa sababu kwa gisi watu wote wapate kwa ile nyanya. Kwenye tunauzisha nyanya par exemple 2000 francs vous êtes tout donc ma moyenne et tout personnel tukipata par exemple wafadhili fulani wanasema sisi tunakuja kwa support kwa hii mambo tutaweza tia ta kilo ku 500 francs comme ça il est donc il est accompagnement il quoi généralisé donc batu bote va dire trouver normalement parce que kama tunakuwa na accompagnement na tunatia tena bei ya mingi ile haitapotea mzuri itakuwa haikusaidia sana.
0: Na kwa leo tungetaka tujue shida ambazo mnapitia ni shida za namna gani. Ni kweli tunakuwa tukipitia wakati ngumu sana katika nchi, na katika ngambo kwa ambako tunaishi panakuwa ma insecurity zenye zitezi kuwashindwisha par exemple kuingia kwenye shamba. Kunakuwa hii crise economique na vingine. Siyue kama na nyie hizo shida zinakuwa zikileta mazozano fulani fulani katika kazi yenu.
1: Zile shida ziko generalize, me tunajiadapte parce que wanasemaka kama kujiadapte njoo inakuwa fason ya mzuri ya kuishi. Kama ni mvulu unajiadapte, kama ni kipo unajiadapte. Sasa hizo shida tuko nazo huku kwetu, soit mara mingi par exemple juu ya kulima tunaweza kukosa watu wa kulimisha, watu wa kulima. Donc tunaweza penda tulime fasi fulani lakini soit tutakosa main d'œuvre. Donc tunaweza kuwa na probleme ya main d'œuvre. Ça veut dire kama tuko na probleme ya main d'œuvre directement besoin soit ya mamashine. Ya mamashine agricole inakuwa deja pale. Tunaweza penda tuko soit na tracteur wala tuko na mamotocultureur na ndio mara mingi probleme ile iko pale. Mais ma situation était tout ici iko ni kujiadapter na kwenda tu kadiri ma circonstance nyakati majira inasema. Ni hivyo, haiko facile, haiko rahisi, lakini ni kwenda polepole pamoja na msaada wa Mungu vitu vinaendeka mzuri polepole.
0: Lakini kuna kwa wale wafadhili ambao wanakuwa wakisindikiza kazi za mlimo huku na kule, sijui kama unakuwa na jambo kidogo ambao utaweza kuwaambia, kwani kabisa inaonekana mwe muko na kazi inafanyika. Sijui kama wakifika hapa support ya kwao inaweza kufanana nini
1: yenye ndeza sema. En tout cas na mimi naisema kwanza kibinafsi personnellement, bale batu ambao wana wafadhili wenye bana support mlimo mara mingi banajifie sana ku marezo sosio, banaambia batu bafanye vya makandidature ba postuler au kama demanda kama intérêt kama vitu gani, kisha mwisho bana seleksione makandidature zenye zinaandikiwa mzuri na ia habatafika hata ku terrain baangalie batu benye banatumika. Donc mimi niko na hiproje, mimi naangalia banatuma demanda manifestation d'intérêt, mina façonner ka projet ka mzuri kuia mina kasumetre na kanapita, alors que les autres benye biko bana pene sur le terrain havi ku ata concerné. Donc benye ndeza omba ni kusema nini, bale ba bahir de fond, bale wafazili wako wanajipitisha mumingini, waangalie wale ambao wanatumika, kwa sababu unaweza wazia watu watumike ijapokuwa wanatumika kweli. Donc mi ndeza sema basi jifie ku français ya mzuri yenye ku maprojet, lakini bafike ku terrain, baangalie kabisa kazi yenye inafanyika, baangalie soit deux ou trois ans avant bale batu balikuwa kana namna gani, baangalie ba essayer ku ba projecter peut-être, ba évaluer makazi, ba évaluer impact, lakini basi évaluer tu français ya mzuri na matonieri ziko philosophique mu maprojet zetu naona. So mara mingi tunajikuta kama demande il y a manifestation d'intérêt, tu n'es pas postulé, mais tu n'as pas projet, il n'a quoi jugé irrécevable, habata tuita. Kisha unakia kutana soit bengine benye, tunajua benye habatu mike vile, bana gagne projet. Donc ça veut dire que mine des aomba, vraiment, wale wafazili wako wanafika kabisa ku terrain, sa gisi ni munafika ku terrain, munaona ma réalité, na munaona gisi mutajikomporte face à ile ma réalité. Donc siwezi quand même sema kama wale wafadhili habana droit ya kupana franka au gisi banapenda, parce que mu biblia exemple iko technique mu biblia kulikuwa ka mlimaji umoja ya boss mwenye analibisha watu ya mingi umoja anakia safu fulani mwingine mpaka kumalukia nyuma mipote akabalipa sawa. Donc ile ni volonté ya mufadhili anapaswa kufanya binya anapenda na pesa yake, lakini na inaweza kuwa mzuri kufika sur terrain kuangalia mimi natafuta support mtu mumulimo, lakini ila est-ce que huyu mtu anafanya hii mulimo, est-ce que nikishampatia hiyo pesa itaendelea kufanya hii mulimo wala ataenda uza mugari ya kwenda tembea ado de am. Donc ni vini.
0: Na kwa mwisho tungetaka tujue tukiona namna gani dunia inaendelea kwa siku za leo, nafasi ya kulima inakuwa ikipunguka sana kufatana na lea nyingi shida njaa inakuwa ikionekana huko na kule kufatana tu na hizo malea ma perturbation climatique ma insécurité na vingine vya mingi. Eske kwa leo tutaweza kusema kama inaomba kila mtu mwenye anakula akwe mlimaji?
1: Bon, mina waza ke kila mtu iko na tumbu, na ile tumbu inaingia kama chakula ya balimaji. Kila mwenye iko na uwezo ya kulima, batu bote abaizi lima, batu bote abaizi fanya kazi moya, lakini kulima inaweza kuwa vitu vya mingi. Unaona, inaweza kuwa vitu vya mingi, lakini kama tunaingia mu mlimo specifically kwa njoo yenye tu kuamu, ndeza omba batu wenye biko na makonsesyon za kwa bizinesi kwa inexploate, basa idie bale batu wenye biko na mavolonte ya kulima bazi exploate, baambia ata na wakubwa wakubwa viongozi baji implike dedans pour que batu wapate mater za mingi zitakuwa arable na njala ipunguke. Unaona, njoo kisi ndeza sema par rapport na ile maperturbation klimatiki zenye tunaona hii masiku, tunajua shibote kama watu wanakata miti sana na habazipandi d'ailleurs, na kuna kwa ile probleme ya vile. Donc deza kuomba tu batu bote ba essayer kukuwa conscient na environnement yenye tunaishi hapo, parce que njoo yenye tunaishi hapo na njoo tu yenye tuko nayo ikiharibika manake na shetu tunaharibika. Donc kama ni walimaji deza kuba encourager sana mu agroécologie, ça veut dire kutumika sana na mboleo zetu za kienyeji, kwa sababu hizo mboleo zinasaidia udongo sana kudumu, zinasaidia udongo kudumu na bakuwa natunza mimea yao wakati nagonjwa, na ile madawa za asili zetuweza kutengeneza shipeke kupitia majani fulani fulani na kupitia vitu fulani fulani vya huku kushamba, kwa sababu habiharibishe wakati unaarose par example na ile masubstance zenye ziko chimiki, ile mai kishashuka mbulongo inakutanana na ile banaita na phreatic, ile connection ya mai huku chini, ile mai inatembea mbulongo inakutana mamitoni, samaki zinakunywa kule, zinakufa, batu banafula, batu banakunywa, batu unaona kama kunakuwa deja ile upungufu ya donc kunakuwa ile upungufu ya nani ya maisha ya santé, parce que hatu pratiquer agroécologie. Donc des ambiaba animaux bako banafanya agroécologie yenye banaweza baneza paye banaweza tumikisha mboleo sana ya kishenzi, ni mzuri sana naweza kusaidia na vile vile ndeza encourager kukua sasa wafugaji wengi, kwa sababu hii masiku mara mingi kuna tufikia tunakosa mboleo ya kupanda amo, kwa sababu wafugaji washa kwa waloko, hakuna mangombe, hakuna mambuzi, makuku mara mingi zinaziko, na njoo unaona kunaanza kuwa marikuru mara mingi kumangreshi niki, na zinaonekana kama zile ni mangrezi nyeziko facile soit transport ainsi de suite. Donc njoo nyendeza sema tu kwa ile question pale na ingine deza kwa nyendeza ingine masiko.
0: Asante sana kaka bienfait.
1: Merci, asante na kwako madam.
0: Basi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, mlikuwa wengi mkifata kipindi chetu cha leo. Tulikuwa tukizungumzia entrepreneuria agricole, na tulikuwa tukipatikana Panyangezi Karongo, ni katika territoire ya Walungu ambapo vijana wanakuwa wakifanya kazi za kwao. Na kibinafsi tuliongea naye kaka Bienfait Amani ambaye anakuwa na kikundi cha vijana ambao wanafanya kazi, kikundi kinachoitwa Melarco, vijana ambao wanajitia pamoja wakifanya kazi za mlimo, na wanaonekana kabisa kazi zao zinakuwa zikitoa matunda mazuri. Basi muweze kubaki chonjo na kufata vipindi vingine vya Radio Maendeleo. Chao.

auditeur kujina ya Papa Lujo na yeye kosikoche kwa emission ambia ba voisin Papa Lujo kama emission naanza mfate radio musikwe sema bia mujui fata radio musikwe sema binya mujui musikwe sema bia bongo fata radio mina insistaka kwa isloga fata radio usikwe sema binya ujui juu auditeur ata registre parti tu ya mubaye hata kutumia parti ya muzuri ya pana

Tuyo naanza na gisi na kuwa ishi. Usiko sema binya ujuu. Na yuwa deja mtu banaita kujina ya Engineer Ike Seliler. Aya ya Engineer Ike Seliler. Mariage na Karibia Muze. Engineer Ike Seliler. Donc prepare toi bien. Na yuwa deja wuna tarisha bitu kaza wa kaza. Marcelin, suna hazi tutafanyi. Ya Clement. Ya klemo na ile makambo gisi tunaitarisha na yuwa mtu banaita kujina ya Héritier Itelo iko nafata kipindi sai kupale na iko très bien préparé du ya mariage ya mtu banaita kujina ya Ingénieur Ike Selile tutakuwa pale na itakuwa baraka sana samedi njo leo tunaitaka samedi mokolongulu aliaka mwana naye jana njo vendredi na yuwa makote pale ya terrasse enjoy pale ku galerie fura banasema piscine ni wali malagi kabisa moto mingi pale ku sauna ayaya mtu yangu ruaka isusha salimia maître pemeni pale uambie mtu banaita kujina ya Lucien kama deja kipindi naanza bafate radio bambi ba voisin bafate radio basikwe sema bya bajue karaoke zilianza mercredi lundi akukua kitu mwingine mardi tulitafuta hata kutuneza ona karaoke zero mercredi bayo lundi alipiga pale ku residence jeudi akukua karaoke pale ku residence parce que bayo alikuwa mwingine evenement donc fête pale déjà na souhaité heureux mariage quoi docteur na yo déjà nyibote muko well pale ku pale Bose mutoto Giscard uko kupale uko nafata emission mina yo deja uko très bien scotché Edwin Ngairandi Eden Ngairandi Mungu mwinja Ngairandi Mungu ahana Ngairandi na yo deja chic ilishaanza batoto bako na lamuka mbio sana n'est pas ça et si espoir mami de mami Edgar na yo nyibote sa imuko très bien scotché haiko vile mama Sifa Leontine mwa Chibumbiro na papa Ngairandi pale badama pe ba Benjamin mama Nyasa mama Nyasa mama Anyasi Nyasa na Mwasa pale kupale na yo bako na fata kipindi parce que kipindi inakuwa ka deja référence ba artiste mukale kwanza tuwapatie leo kipindi tuanze na nyimbo ya Mungu ndio tunaanza mo emission kwa kuambia Mungu tu merci Mungu tulilamuka haiko juu tuko na nguvu haiko juu tuko barefu wala bafupi kama alenzala alitoka Burundi na toa vacances anafika hapa uambie Mungu na wewe merci hawe alipitia mwanje kumbe yalienda kurudia wapi zero tabani kumbe yalienda bakufika kumbe alirudia bakufika ambie Mungu merci quand même kuona kuna pumua kuona semeno lianza bien unaimaliza malgré stress za life malgré maisha iko compliqué juu kila mtu yuko nasema vitu haviko bien vitu haviendeki batoto eske balirudia kwa masomo eske balipata makae eske balipata uniforme eske batoto balipata ata mabiki eske batoto balipata première tranche gouverneur alisema bia ma uniforme hapana mwatauzisha nguo kwa masomo mzazi kwa nafata kipindi mzazi kwa nafata mwatauzisha nguo kumasomo oo bali tupatia jaketi ya kumasomo oo trikwa ya kumasomo oo shetu uniambia se t-shirt ya kubeba samedi kumasomo bayuzi $10 ba prefe ba promo ba directrice t-shirt ya kuendana samedi kumasomo ya kufanyana sporo samedi ase bayuzi $10 haka t-shirt ka mtoto ukibana wa vile ambia polisi wendo chonge kabisa ile masomo bataibloke gouverneur alipanaka communication akasema mwache bile vya kuuza uniforme kuma uniforme fasi ngine baleuza $10 fasi ngine $5 kuma somo nasikia $15 unasikia $20 unasikia seme naka ye ya kasuku naka ye ya kaligrafi oze naka ye ya desel bimbele kwa journal leo bishe exagere na boate matematika la semu oze kuma binafika mbali na niliona masomo mwa aseme keche na keche banoblije keche za mweupe na ingine masomo ikaleta ya makeche zayo ndio wanafaa kope bengine banaifanya kope banatafuta matriko banatia kukakashe
Mouton à

365 fois 10 balia kabiloko moko balala kambeto moko ba mikanga na dra moko batambola kangolopa. Aïe aïe aïe, boss moudede, on a kumukele proverbe. Ba meme ata batambo la kailongo ngolopa. Jamais bakoki kozo a moto ya moto te. Ah, bakoki kote ka mamoto ya mokote. Ata mbuzi zi tembe, on a mbuzi natoka mudaka. Ziko lukololo kumustari moe. Oh, izi mambuzi zote niza mudaka. Misa kuzuzishi, kila mbuzi na kwana beyayo. Mina rudilia jusike bien. Una mambuzi kisibe zinatoka mudaka, ziko natoka muresa, wanazitembeza, ziko natoka makote ya njo uku quartier latin, tunaita wapi kule. Eh? Tunaita kule elakat. Mbuzi ziko kulukololo bako napika fimo mbuzi zinashuko. Se hizi mbuza nae, mbuza Patrick, zi mbuza espoare zile. Baba, zile mbuzi ata zitembe pa moe. Saa kuhuzishi, kila mbuzi na bei yake. Kila mbuzi na bei yake. Docteur Edimu Igiri, patient. Ah, mutunanga patient. DJ patient, président patient, na yoko scotché. Ah, na yoko très bien scotché. Nani ni siku gani pale ku free zone. Bwana Kapita Emon. Atakuwa pale ku free zone hapa kote cha. Atakuwa na concert pale, mimi na yoko bwana patient qu'on a préparé bitu yote ipite bien. Kisha kwa kaburu mwe vika tachomoka palu gairi furamu. Nasikia konsere ya Mungu. Konsere ya nyimbo za Mungu. Alo boss mudede, mina kuacha. Deja unayua kama tuko mumaomaji. Tuko mumaomaji. Umizisi alikufa. Sikiliza yi nyimbo. Kisha tukutanane apre. Dango zore. Mae.

Isaac, hapa hii wakati uko na age gani? Manager Safa, manager Safa, uliza pembeni yako pale mtu anaita ujina Alex Maishi. Hapa hii 1996 iko mklase gani? Hii 1996, eske hapa tushakuwa na makoti? Eske tuko na bukare hapa na vuma? Eske hapa uko na chemise ya kolmao? Hii wakati eske ushavala viscose? Ah, 96 makolo ya masia. Quel timbre vocalique, quelle chanson, quelle énergie! Sikiliza bavie, basikie, basikie ibor, basikie ibor, sikiliza.

Kuko nyimbo lipigiwa sahi. Mufete au yatia hii. Manake auyaanza auyaanza piste. Noa ndoa. Noa ibarikiwe. Ya papa Edo na mama Micheline. Nyankeru ya baseri. Ah, ndoa ibarikiwe kabisa. Ile wakati wapiga muziki. Ya papa Lenzare na mama Helene. Noa ibarikiwe. Jean Paul nakumbuka hii nyimbo. Hii nyimbo ya charaji. Ya charaji hii parti ya Seben. Identité artiste, mais wazee wakaipiga. Wazee wakairudilia sema toni salitoka kimya sema aliibaka ndio kwa sababu. Njoo si commentaire zile sema kaza tulisikia. Sasa wazee kwa na yua sasa silikia. Mais quand même toni alifanya alifanya jina yake na ibo. Penda pata ima chance, tafuta DJ Rodrigue iko na ima video. Utakute kuna video ya kashusha motongi kwa msosu wa siliki. Utakute kuna video ya ki nyelitualaka braseri pale kunani kwa ABC. Msosu wa siliki, tontoka rele iko na masabuni sawali. DJ Rodman unasalimika. Na waza kesho deja njo retour finale ya BR pale kukanilu na itakuwa pale. Na itakuwa baraka sana. DJ Rodman mutunanga kati pole tu mon cher Goma na ukaki makambu na ukaki makambu makambu zake ya kubelela. Alo ukitaka kusikia DJ Mutongi, ukitaka kusikia soso wa siliki leo kama umui wake, kama unapenda kumuone o siku mingi Mutongi apigi haiku musantreville, leo iku pale kumaferuje pale kama njuhi likuwa zigzagi ya zamani pale, atakuwa pale kule resto leo feruje. Ukipenda kumsikia unapita pale unafuata The Voice DJ Mutongi na itakuwa baraka sana. Artist, est-ce qu'on a identité? Est-ce que wakipiga nyimbo wanasema déjà monsieur Bukavu? Est-ce que wakikwambia piga chef d'œuvre, utoshe micro kukinyo tie mu public hivi. Public irudishe imbe ba musicien ngapi kwetu bako na ile force. Nili insisté juzi, nili insisté mara 10 nikasema aba toto aba yana kuibiana hii. Donc génération hii équipe na kwa imasiku. Aba ba R&B ba rapper, ba le ba shaku, ba zemingongo, ba jo like, ba capitaine Emon. Si uwe ba Bills e supasta anarudilia daer. Supasta la rentre. Est-ce que ba kona identité? Alenza Bills e kona identité aki. Bills e kona identité, Bills e alikuwa mu émission hapa samedi. Alenza nanga Bills e tulikuwa na yomu. Samedi, alikuwa mu emisio, tulifanya emisio samedi ya mzuri sana, aliongea kuna maneno. Bilze ko Bukavu na alipiga ku 13 km. Alipiga kule ku 13 km. Bilze ko Bukavu kabisa, nina profite deja pale kuona ik. Bilze ko Bukavu na bilze ko na identite, sio ngi identite tu ya watu ya marumu, no. Bilze ko na identite yake. Bilze kabisa unapiga hivi, unasema ndio Bilze huyu. Unaka nyuma limbaka, achana ndogo ndogo, wangali watoto wadogo, nishaba rezone, nishaba jimele, nishaba kushiba. Me ile rumba nyo tatuale ile rumba yake ingine. Ile rumba. mutu nanga birze. Nyuma deja mutu waneta kujina ya Puff Diddy. Vuta machozi. Bilze ni danger, alikuwa polisikia maneno aliongea. No, nikasema artisti kuna identite. Ndi, ikuna identite. Uneza piga nyimbo wake, uko gomu, uko wapi, anongea. Alijidefendre, ase kordonie, akasema hake juwa nini kordonie, juwa nini ngeka mbuku korodu. Sikiliza hii nyimbo kisha, tutakutarana, apre, sona sikia, texte artisti. Fata.

unakumbuka wale watu wanabwaka mwili. Sunile peiza. Ujumbe record. Eric Player. Ay. Honorable Doll. Ule ni musicien rapper mais akajidecida kana mimi natapiga rumba. Geliongea akasema no ba misiba na wazee tu tuna rapa kato hizo za piga rumba. Boraki ile identite na ulimufata hapa we peke kwa emission Bill ze supasa mwenye biaki mulisema oh anaanza kuwa mtu wa maivi manwao anaanza kuwa mtu wa kushona viato goma anaanza kuwa vya li defendre na li itika très fièrement. Alisema epeke ningefae mungipana nikamate bunduki nikuwe mearme nikuona vitu havipane vitu havipesi nisha vivesha mima nikatuwa na ngu mugera na njuli kuwaka pasio ya mumbeli mbela likuwa na shona alivisema nikatuwa la mugera na nikaanza pika magu mwaya kushina miziki akajenga mbaga goma mwaile kiatu waki akafungula atelika bambi akafanya mezo akana tengeneza mabiatu utamuita korodo ila defendu isi na tukasikia teze yake kabisa ili likuwa teze yake ili defendu anasema narudia sasa avec chaleur kuna boru moya mupia lenza sasa tuanza programasyo apre miso takuwa itafuta pali utesiki iku na boru yake ya mupia lipiga no bilze anangana ene na kisi nilimona jini likuwa ipansi bon sante kabisa artista na pedla. ay. Merci beaucoup Madola JC au kosake ikipindi au ratake ikipindi kabisa. Jamo tena mkubwa Edo Saidata apigake tena karaoke Christian Lofombo. Christian Lofombo Saidat iko mbuzazi. A prepara ta kujiria tu kazi tena. Mtu banaita kujina ya Isaac le Guerrero. Ah oui. Merci beaucoup kutufata. Jacques Ambo, accent sana kutufata. Na wana kabisa uko très bien. Très bien scotché. Voilà, njo vile supaso na musikia bigze mwenye biaki. Nilikuambia ka emission iko yake ya musicien, iko ya peintre, iko ya couturier, iko ya sculpteur, iko ya humoriste, iko ya écrivain. Heureusement bale butu mshaba sikia mwiza. Nishaita ba écrivain umu. Nisheta ba humoriste, nisheta peintre umu, nisheta scripteur umu, nishalita ita ba dramaturge, batu ya théâtre, ba chef kwa mwenye emisyo. Ilo nasikika yinyine emisyo, oye yi emisyo naoni ya artiste, bote kumfondi. Esko lisha ita ekrive, unaka ni artiste. Esko lisha ita couturier, unaka ni artiste. Stiliste, modeliste, usha ita peintre. Isaac, merci beaucoup. Naona. Ah, quel honneur. Voilà. Mouke mzuri njo nani? Mouke mzuri. Njo bibi mwenye, anawe atia mabiju ine, anatogulewa masikio fasi tatu. Bibi mzuri, njo manauza kolie, kuna kolie tatu, mshingo. Njo mwenye kuna gourmet, njo mwenye kuna grand super 80. Njo mwenye ifuwa uze biatu 30. Njo mwenye ifu kila dimanche aende kukaraoke au atoke aende kubwati au anze fama tourne naye. Bibi mzuri njo wenye bwana kitoka na anatoka iko na linye yake iko maikiri yake isikushia sikia ma grupe ya wanamuki fame je ne sais pas fame de na njo soko nakuta batu wanapoteza identite batu wanapoteza vile samani ya mwanamuki ya bayu mwanamuki tena ni nani. Meiski mwanamke anapaswa bakia tu kunyumba, mwanamke ni kumafiga. Mwanamke haizi tumika, sio mwanamke anaweza tumika, muache ile complex. Mwanamke anaweza fa kazi zote, muarme mko mwanamke, mu polisi mko mwanamke, daire gouvernement premier ministre mwanamke. Jidite sumino atuluka. Bora kinyo na kwa nani? Atuyo, mwanaya Jidite. Mwanamke anaweza fanya kazi zote. Mwanamke anaweza na kushamba, mwanamke anaweza lima, sasa mwanaume anaweza ifanya. Mwanamke ba chauffeur, mwanabaya ba makamio, banamuki ba malani kizema mwanamke je, banamuki. Me eske kama banatumika banakuwa kana respect na ya unyumba. Chuku kazi huko travail. Sio narudia sasa.
munyumba unaa kazi yako. Mke mzuri mwali developer ka bien ni mizisi wa Bukavu na iko na identity yake. Sita mwita se ni mzee wa mizisie juu mzee tunayua Jibe Shabani talaka hiyo mzee wa mizisie edo nasema mzee wa mizisie ni umu toskesa indiyo njo tate daer juu mzee ni mzee tate wa mizisie ya mingi Bukavu alipiga wa mingi ideoloji alionesha wa mingi kuimba alikukuta kama ni kukuta masikio vile masomo vina kuwaka bahawa imbe hivi bana imba hivi bana faa hivi ndiyo mina insiste jina hake nani muke mzuri mu masikio yako.

bibi mzuri njo ule haiko minjo minaimba ni kalo mulozi njo ulizi. Mwana mai, merci beaucoup pour l'émission d'aujourd'hui. Encore une fois, elle est très professionnelle. Surtout que vous la présentez en détaillant et en analysant chaque partie selon ce qu'est le détail. Ah, voilà. Elle est bien présentée. Bon week-end à maman Micheline Nyankiro Boisseri. Taboba. Ah, Christian Taboba Mutunanga. Salimia Manaja Juma Kamanda. Mwambie mbona ya tuonane pale kwa bwa Thierry Boroto. Thierry Boroto. Thierry Boroto mese lendi mesha. Bakwa chibi yako vya lendi mesha Thierry Boroto. Lendi mesha ni yako. Bengine wanaeza pima, wanaunganisha me. Lendi mesha. Boroto de Boroto. Bakwa chibi ya wana. Bon weekend mkubwa Edo. Merci na chanson bibi mzuri ya Kalomulozi Pichu Chimanga. Hey, Kalomulozi ile ni identité. Una sentir chanson. Kango ya seme uvivu iko sana kuba mizisi yetu. Kama Kalo aliimba bibi mzuri, maana yake mwingine hawezi kompoze bwana mzuri na mwingine mamu kwe mzuri, kisha mwingine anaimba bamu kwe mzuri au mwingine anaimba mtoto mzuri. For example, na ba mizisi ba déchiffré karaoke kwa sa nyimbo za ukovu. Sa nyimbo za maabudu za baba yetu liye mbinguni sawa sala ba deshifre ni ba interprete ba deshifre uvivi na kuwa sana kuwa artisti ya kwetu ba deshifre mekangwa mshere nilikuwa mkaraoke mbili hii semen ewa nisikia repertoire mshere ewa kila mtu patia mtu sifa zaki nisha kuambia sa vile repertoire ya isa incontestable sans viris nga kitoko. Ewa, nilingia mkaraoke ya kero hapa juzi. Pika repertuari. Kule mama, marezone hizi za jibe. Nisikiba na imba ima imbo wa karma pazi hizi za zamani. Jani sana nipigia hii mamiziki ya ya wenge elparile wenge kabisa. Ano, jeme. Tonto karela kudeshifre ya tuta ile contestable. Atakata, memungeze repertuwa, tusukwe na yu apre hapa ni hii, apre hii ni hii, kila siku kuingia sebele ni hii, lingakapone, apre pale fimbo, apre pale hivi, apana. Na mtu mwanukwa mkaraoke jidi, atena mwende na vandredi. Ukitoka karaoke hapa, kwa engineer Ive Biringanine Kivu Paradise, so napana kidogo naingia kwa galeri furaha unakuta ile muziki uliacho kunywa nakuta pale. So nashuka kidogo mimi nenda kupodega bajidi. Unakuta muziki uliacho kunywa nakuta kule. Mimi natoka pale nishuke kwa Moe Vereste kwa Sylvain, mon partenaire. Ile ile muziki nyote unakuta. Mimi natoka basi pale ende kwa Mude Deka Banda. Dimanche nisikie mwe ile ile tena muziki. Mimi natoka basi pale ende Bagira samedi. Njoo leo. Nilifuata Spianso. Unakuta Spianso naye anapiga ile ile muziki. Sio tufanye nini? Kama tuende kusokose. Bon, ukitaka vala mzuri pita kusokose tu. Sasa nisema mwanzo wa emission. Est-ce que mama docteur alikuwa anafuata bwa sokose, PDG sokose? Est-ce que mama docteur nyaba alikuwa anafuata? Ku mwanzo nilisema. Sokose sape yako na fopri. Haiko kila soko njo sokose. Kwingine masoko unakuta ni kwa bilala, kwingine masoko unakuta ni mashinji, kwingine masoko unakuta ni feruje ni nyawe, lakini soko ya manguo ni sokosi. Ili ninaitaka nganda manguo. Jumla tunapiga vikwanga samoya hauta comprend. Samoya tunapiga vikwanga pala hauta comprend. Me soko haiku kila industriele njo sokosa. Sokose ni sape yako na fupri. Na haiku kila sape njo iko mfupri. Bona mimi natatia sape yangu solde ona sape yako na fupi ni sokose nganda mangu. Sasa nilipangaka kwa watu mwa wenye wako swati. Napanga hapa nganda makuku. Usikieni jina hapo. Mwalipangaka njoo mimi. Teddy Mulashi mutunanga. Ale manager alenta baza ya mama Florence. Unasalimika mutunanga. Je présente mes civilités au président.